0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko ki gu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honekin.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampoan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo. Oida,
2: tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: zeretan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauero. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi klasikoetatik doinu moderno eta arañoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
3: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, digandean, gaueko amarretan.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez

0: Ehkä Susi most romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Tutan väis, väisäs nesliinen.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio show eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta reinako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
4: Boom,
1: shakalaka,
4: boom, boom, boom.
1: Makala.
5: Hey, boom, boom, shakalaka.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

munduko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango.

Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu ahal izango dituzu.

liburuak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzunga.

Falkontzot estatu batuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri diguna. Malkontzot artistaren olatura igo nahi?

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile batez zemean ez ni ama bezala langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, Etxepe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmoz, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten seme dioen doinua.

XCX. Bratz Rumbillotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren heriotza eta rockaren berpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oihu horren isla da

gurera itzulita Etxe Kalte. Amar urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi dugu.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

0: goizeko 7ak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bakoaz.
2: Beira, hori justu zehazki hori, esango diogu gaur ekainari. Zei hilabete estreinatu berri dugun. Jaun andreok entzule maite eta estimatu. Bueno, lehen da bizi egun on, ongietorri, haupa kaixo. Zer modutenok, asteburua ondo igaro da. Igaro da asteburua, hori ere albiste da. Eta iritsi da astelena, asteko lehen da bizikoa egiteko prest. Beraz, hemen zure irratian, gaztean, non bestela. Bueno, beste irrati batzuk ere ya ordunetarako mugitu dira, baina... Baina hemen badakizue, sismikoki beste mugimendu batzuk espero ditugula orain txabiatu eta goizeko amarrak bitarte alegia dida deritzogun ordu tarte hontan. Dida delako, entzun duzue moduan, ez irrati saio bat bakarrik baizik eta da, esperientzia bat, esnatzearen eta eguna, eta oroar, aste berri hau, eta hilabete hau ere, norabiderik ba, zuzenean egokienean asteko esperientzia. Besteak beste, 2026 gaur ekaineko lendabiziko una da, ekaina, diogun bezala, ze hilabetea. Horentxe ari gara azte, baina ekaina oroar da pixkatze bukaeren hilabetea, fase edo aro itxieren hilabetea da. Esan goizut behira, ja, gaur goizean adibidez, goizeko seiterdiak baino lehen atera dela guztia, eta gauean sartu, ez dela sartuko, ia gaueko amarrak arte, alegia. Bizi gaitezke hilabete ondan, ia egunero gau pasa egin.
3: Suedian, Suedian gaude.
2: Hori da, hori da.
4: Betxa.
2: Ez,
4: nungi. Demasiau, txika.
2: Eguzkia, argia, hori da zoriona, ez? Hori da. Bueno.
5: Ba, aurrekoa zen hori nintzen Berlinen egun hon, Eta goizeko bostetan ja egun argi zen. Baina hola,
3: Zer egiten zen zuk, goizeko?
5: Bueno, badantza pixka, baina pentsatu duzu goizeko seiterdik edo izango ziela, eta bostak taia, argi, argi, argi, argi.
2: Eta argitasunak harrapatu zintuen, dantzan ari zinen meintartean?
5: Bai, oso politxe izan zen, bai, bai.
2: Hemen egia da, zentzu horretan Berlinen baina indar pixkat geixiago egin beharra dagoela, ze bostetako ez, baina hori, goizeko seiterdia kaldera ja eguzkia ateratzen hasi da, eta horrek esan nahi du eguzkia bera ere desiatzen dagoela, hilabete hontan biziko duen guztia bizitzeko zeko horretu besteak beste, horrenik ere handago, ez dugu esango urrun, baina bai, hemendik egun batzuetara, ekainaren 23an amaituko dugu, didako denboraldia hau dena beraz, ja noizbait, amaitzera doa. Falta ira hiru aste, baina hori ere alako batean eta konturatzerako iritsiko da, gertatuko da, beraz, aprobetxatu eta zukutu, ez da ja gaurtik hasita aurretik dauzkagun egun hauetenak, horretarako daudetan. Horrenik ez diezu txalojo, hemen barruan entzuten ari ziren alizaren lagun eta diskide hauei, beraz, mesedez, Andrea Aramburu egunon.
5: Egunon.
2: Baita zuri ere, Antxon Telleria, kaixo, kaixo.
3: Kaixo, astela non.
2: Igualmente, Jon Gotzon aldabarena.
6: Hola, egunon, ene bizitza.
2: Urte berri onzuri, Jongi. Gaur ja berrogeita,
3: Jongi.
2: Alapa! Ondo ospatu duzu, ospatu beharreko guztia, jazta.
6: Oso ondo, bai.
2: Tamaina, bikain. Hau esanik, goazen gaurko albistekin abiatzera, ekin godi, ogulen da bizit, tituluarkintzari, hau guztia gertatu baita, edo gertatuko baita Euskal Herrian eta mundu zabalea. Zuekin, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon, alaparenak, aixo unon.
5: Egunon, gaur hasiko da ondartza demoraldia ofizialki Bizkaiko ondartzetan, baita Zarautzen eta Donostian ere. Eta Julen, txalo batzuk eskatuko dizkizut izane, aurten gainera Gipuzkoako hiriburuko ondartzetan, hainbat debeku ezarriko dira. Batetik debekatuta egongo da ondartzan erritzea, txalo.
2: Txalo, osono, osono.
5: Eta bereziki...
4: Pobre, dedikatzen direnak a fabrikar konos. Kono oiek, esko.
2: Jende horreia badauka pixkatze berziklatzen azte ko garaia ez. Bizita oso bat konoi emana. Igual orain beste zerbait eman behar diozu.
5: Eta debekatuta egongo dira baita bozgora gaioak ere.
2: Txalo.
5: Araua urratzen duenak 100 eta 750 € arteko isuna jaso dezake.
4: Arraro egiten zait, ke, si te estás fumando semejante un fly, so un trompetón, ahí te van los 700. San Aidut. Araua ustea da, que te pillen con un pitil.
5: 100 eta 750 € arteko ya, zerre gara bera.
4: Eun te va con un pitil. Zuro
5: batekin, zaspireun.
2: Zizango da.
4: Ez aquí, con un trompetón,
2: ¿no? Soña, pein esan aizute, etx, hori itzali, tazuk diozu. Ez, venga, segi, beste bat piztu. Itzaltzeko hori, ez ezpa, eta horrenik eta hundi dago.
4: Ah, vale.
2: Bazkenerako esango izute, zaspireun.
4: Edo igual, dauzkazu horre arean sartuta zazpiko lila, edo igual horregati, edo...
2: Lautuka bueno, dos pakete erre badituzu segiten igual, ez?
5: Era berean, kostaldeko herri askotan gaur sartuko da udako tao zerbitzuare. Zer gehiago, gaurtik lehengora itzuliko da argindarraren eta gazaren beza Hego Euskal Herrian. Espainiako gobernuak bertan bera utzi du Irango gerrari aurre egiteko martxoan ezarritako behinbeineko beherapen fiskala. Horren bestez, 110-etik berriz ere 121-era igaroko da. Hala ere, ekainaren 90-era arte indarrean egongo da gasolinaren, gasolioaren eta beste hidrokarburo batzuen bezaren murrizketa, baita garraiolari, nekazari, abeltzain eta arrantzalei, erregai litroko ematen zaien 20 zentimoko obari zuzenare. Eta azkenik polizia operazio berezi baten berri ere bai, izan ere 4 pertsona atxilotu eta beste 2 ikerketapean jarri ditu Guardia Zibilak Bizkaian, legez kanpoko botoxa Espainiara sartu eta ura estetika klinika klandestinoetan erabiltza leporatuta.
3: Botoxi ilegala, eh?
5: Bai, bai. Bueno, kulturan dana prest, Jongi.
4: Bai, bai, bai. Kulturan dana prest, lenguaztean komentatu nizuen posible boda bat, posible balizko...
3: Oso no, balizko ezkontza bat. Kon kampaiak entzunea.
4: Irailean fetxatzen zuen, zendua lipa con otro txiko.
3: Ah, bai. Ezkondo dira.
4: Ezkondo egin dira, hori da albiztea. Buah, que temazo.
3: Kalum, edo nola da?
4: No sé. Orain esango dizut, eh? Kalum Tanna.
3: Tanna. Zagizue elkar nola ezagutu zuten hauek. Zagite aireportu batean, ote zeuden edo, eta norbere liburu irakurtzen. Liburu bera, omen. Eta tipoak, esan omen zion, it looks like we are on the same page. Alegia, momentu berean.
4: Wow.
3: Bizitzako orrialde berean, ote guazen edo. Orkesta bat hasi omentzen jotzen, eta...
4: A ver si terminan el libro. Aste, arrasa, bai, bai. Bueno, ba hori. Buah, higo, higo.
3: Londresen, ezta?
5: Londresan zari bizan.
4: Ez, italian eskondo dira, bai.
3: Mejartzen du. Nik Londresen irakurri dut, eh?
4: Bueno, egin dute ceremonia diskreto bat, eta gero italian bala buena.
3: Ah, vale, festa, vale, vale. Eskondo ira Londresen da, gero, ya.
6: Izaten da da jende bat, ez? Igual bikote batzu joaten ira udaletxera ezer esan gabe, firmatu, ala jazta, teknikoki eskondo gara. Orain, bi harrengo dugu jaleoa.
4: Peparipea edo...
6: Peparipea,
4: guztu, peparipea. Bueno, ez da eskontza bakarra, beste, bueno, bada gazteleraz, nunca es tarde, si la pizza es buena, esaten duen.
3: Sí,
4: bueno. Hauek eskondu dira baita ere.

0: abestia batera zioten Michael
1: Schumacherri. Bai.
0: De hau Scorpions da, bai.
1: Bai.
2: Oi? No?
0: You are the champion.
2: You are the champion.
0: Bai. Bueno, ba, atera zioten Michael Lee, baina etxen korrikalari bakarra autoetan etxean, había otro, Ralph.
2: Bai, Anaia.
0: Anaia, baita ere... Bueno, pues...
2: Aritua.
0: Que ha dado el salto. Que ha probado varón.
2: Ralph Schumacherri.
0: Bai, bai. Eta atxo eskondo egizte. Horregatik dino, ba, nunca es tarde si la pizza es buena.
2: Bueno.
0: Bai, pues que dio el susto en casa, eta, bueno, amairu urteko semea ere badu.
2: Ah, vale.
0: Bere exak hasieran nahiko gaizki hartu bazuen ere. Bueno, normala. Horre, ja, engaño bat egon da urtetakoa. Eta engaño bat edo...
3: Bueno, baina igual ez du bere bikotekide, orain arteko bere bikotekidea engainatu, baizik eta bere burua, ez?
0: Bai, bai, bai.
3: Ba, bueno, total, engainu hori eren noli dagoen bideratua diferent.
0: Zorion du egin ditu.
3: Oso no, ez?
0: Hori da. Etxian Busquet Kazan izeneko tipo batekin, bai. Ma guapo el que la Etxian, bai. La Etxian más putxita, bai.
3: Bai, rastan, guapo, bai, esan
0: duzu. Se enamoran y dices, por si es fea, como... Baina, bueno, algo
2: tendrá,
0: algo tendrá, bai.
2: Gora, gora, Ralf, hombre.
0: Hori da, eta, bueno, beste albiste bat, baita ere, ez da armariotik ateratzea, erabaki on bat egitea baizi.
2: Hey. Vamos, vamos, vamos.

0: eta Mark Anthonyren alaba, ez da alaba baizik eta semea, eta hemendik aurrera Oscar izenako du.
1: Hola,
0: bai,
1: mira.
0: Eta mendikan zorionak eta txalo bero bat Oscar pausoa egitegatik baita ere. Hori ze da kultura gaur ekarri dizkigun albiste seinalatuenak gainerakoan kiroletan Andrea Aranburu.
2: Ba Dario Gomezek irabazi du buruz buruko txapela. Errioxarra erraz nagusitu zaio Iñaki Artolari 22 eta 6 irabazita eta parte ezkaraien herritarrek harrera beroa eman diote txarangarekin eta bueno 73 urteren ondoren buruzburuko txapelak bigarrenez egin du Errioxara. Futbolean Eibarrek bukatu du demoralia Castellonen kontra 2-1 galduta. Baina San Joseren taldeak garaipena behar zuen, baina ez da alakori gertatu eta horren bestez playoffetatik kanpo geratuta amaitu da ametsa. Eibartarrentza 8. Amaitu dute demoraldia. Eskubaloian berak galdu egin du Rokasaren aurka eta horren bestez, ez dute liga irabazi. Eta Italiako Giroa, Binegok irabazi du aixe gainera. Bukatu etela.
1: Oso, no, listo. Hau etxak izan dira gaurko lehen da biztiko albisteak, didan. Jaun Andreok entzule maite eta estimatu.
3: Gaztean, rapikoa eta eguraldia.
1: Errepietan momentu honetan 7 eta 11 minutu dira kontatzeko aparteko ezerrez, aleia lasai giratzeko bideak ja zabalik eta arazorik gabe dituzuelako eta bestetik jakin ekaineko lehendabiziko eguna nola datorkigun Euskalmet Miriam Ruiz egunon.
4: Kaixo egunon gaur giro eguzkitsua izango dugu eta temperaturak gora egingo du. Kostaldetik gertu tarteka behodeiak agertuko dira, batez ere Gipuzkoa ekialdean, Lapurdiko kostaldean eta Nafarroa ipar partean, baina leku gehienetan eguerdi aldera eta arratsaldean jasoko du eta zerua guztiz garbi egongo ez den arren, ba gaur giro eguzkitsuaz gozal izango dugu. Eguerdi aldera, haizeak ipar aldera egingo du eta arratsaldean Araban eta Nafarroan erdi eta hego partean indartu egingo da. Temperaturari dagokionez, gora egingo du, batez ere barnealdean, beroenak bertan 26-28 gradukoak izango dira, eta kostaldean 22-24 graduren bueltan errendituko da. Beraz, ordu askotan, giroa argia eta eguzkitsua izango da, eta eguneko temperaturak gora egingo du.
1: Bale, eskerrik asko izan ere egia da, azte buruan, Tokio batzuetan mentzatze, otz pixka bat ere pasadugula aspaldiko batez. Duan, gaurkoa esango dugu, apur bat epelago datorrela. Ekaineko lendabiziko una da gaur, ekainak bat astelena da. Eta jazta, gaurko lanik zailenak ere, egin ditugu. Asi gara, abiatu dugu gaurko ezeko tida, eta orain hemendik aurrera badakizu, eh? Asi eta segi kale edo bale. Hau da, Etxepeko gazte jendearen eskutik langile baten seme, honekin txekin dugu beraz, ekaina eta aste berri hau, eta baita, zurekoiz ederra hau ere. Langile baten seme, ongi etorri mundu guztiari.

0: langile baten seme eta alabak beraz hemen prest didan. Ekaina gozo, gustora ekiteko, gozo, ekingo ez dugu, ba? Orantxe jongi katera dizkigun pasta eta bomboi hauekin jongi iztua izarela benetako bomboia jongi!
1: Eskerrik asko!
0: Eskerrik asko, tio. Aldiz, ze penakao, entzule oizuei ezin dizkizuegu fisikoki, men esku artean dauzkagun pasta hauek eta helarazi. Bestelako pasta, irrati pasta batzu dauzkagu zuentzako.
1: Bueno, eskeni dizkizuen zerak pastak ekarri dizkizuet, ikusten duzu,
2: Zine egintzen nuen edo.
0: Bai, oako pasta zineak ekarriko zituen.
2: Hauek zineak dira,
0: Bai.
2: Ez du jartzen zineak direni. Zauka jarri beharri.
1: Bueno, gaurkoan ni bik gauzatxorekin nator, gaur nazioartean, zorionak Julen, amen eta aiten eguna da.
3: Oi, besona, bai.
0: Osa, ez da aitaren eguna, ez amaren eguna da. Gurasoen eguna oroar.
1: Bai, bai, hori da. Eta gaurko tartea ez doa hainbeste zure txako, zuen txako, guraso zareten oien txako. Pizka bat esako nuke nire jubilazioa bermatxe aldera, palos que estáis ahí, pa animaros, guraso izateko, pizka bat bultxadiz hori egiteko.
0: Pues zein aldak... gora egin ezan pizka.
1: Bai, hori da, zein txu diren aldaketatxon nabarduratxu oiek errepaso txiki batean komentatuko ditu.
0: Zara pixkat guraso gai entzat tartetxoa, ez da?
1: Hori da. Eta beste tartea, gaur badakizua hainbat udalerritan, hainbat ondartxetan, bueno, bainu denboraldia.
0: Zira,
1: ba, gaurkoan oso goza berezia egingo du Mertxe Aldaparenak, nola baita esateko bainu jantzi mota bakoitzak. ¿Qué efecto te hace en aquello? Zure órgano horretan. Bai, bai. Hori, bai.
2: Hori ez dute regulatu, ez da? Dena den? Ez. Zaten dute bozgoran jorik eta zinela era mama.
1: Importantea da, jakitean horberak, pues efecto egingo dio.
2: Regulatu.
1: Motak, hori da.
2: Ados.
1: Apa omen izango dugu, uste dut atxo las pelotas anduvieron un poco tristes.
0: Eskaz.
1: Bai.
0: Pena. Alde batera edo bestera hogeita bi eta sei inoiz ez da partida. Polit bat izango.
1: Ja.
0: Gainera hartu lagaldu.
1: Hori da.
2: Baina aquí animo, eh?
1: Hori da, oian abarrena ere hemen izango dugu. Eta bueno, nork ez du ikusten kuadrilla bat baten dakitezan leherketa edo desagerpena edo
2: detonatzea,
1: kutsatzea
2: cuando
1: una pare toda la cuadrilla se queda en estado, ¿eh? Hori izaten da
2: eklosioa, kaso
1: orda bai, eklosioa aurdun aldi kutsakorrez arituko zaigu gaur, Andrea
3: gurasoen eunakin bat inez mega bizan da, baina zehondo
1: claro, bai, porque aquí ya terminan todas en el parque
0: zemat guraso berri sortzeko gauden gaur didan,
3: bai, edo ez.
0: Edo ez.
1: Bueno, hori guztia eta gaiagoren izo.
2: Destela.
0: Galaziko, iepa, jongi gozatu. Magozen astera, bera, zantzion. Gorko galderak, zer dio?
2: Bai, nik ere ekin nieza joken, gurasoen egunari, eta eskatu whatsapez, eskerrak emateko gurasoei, eta zergatik, eskate egonkoratu, egual. Aztelena da, harintxea goti jotzeko gaur da, esnearen nazioarteko eguna, eh?
1: Ah, esne mamitan,
2: eh? Esne? Lotuta egon daiteke, ez da, guraso egintzarekin, baina ez, esnea,
0: behi esnearen eguna.
2: Esnearen nazioarteko eguna, oroar, baina, esnea ipatuta
0: gure daiteke.
2: Badetu nahi ez dut.
1: Baina erabilia baita ere, pelikula isatan, edo, emostazu esni, eta bai, horrelakoak, bai,
2: hori, emostazu esni. Segula entzun, ez, izango da.
3: Bueno, ta.
2: Zer da, zure ustez, esnetan busti daiteken gauzarik onena.
3: Hori da. Zaldera ona.
2: Zaldera ona. Zaldera ona. Andrea.
1: Ez? Kafesnetan. Esnetan.
2: Duela azte bete egin meno. Oztira larratxa aldea eta horrela gozezera bat.
1: Esnetan.
2: Galletak erostera noa. Esne hotzetan konkretuki.
1: Usti.
2: Gero zehaztu barko litzateke zea galletak azuntan.
1: Ja.
3: Bueno, barkauko jazue. Nien ez guraso, baino bain naiz ize bat agaur nere hilo bak urtetxoa betetzen do.
0: Oh, ize bat.
3: Laia zoriona. Atzospatu genuen, baino ondo pasak.
0: Zoriona. Zabat urte betetze festa, azke bola gautan egu, zabatu pegabitza.
1: Hala bedi.
2: Bala, erantzun, esnetan, busti daiteken zer da honena.
0: Gaur alegin bete-bete egingo dugu, esnetan bustitzeko moduko dida bat egiteko.
2: Bale?
0: Beraz, zuk ere kolaboratu, dagokizun partetik eta esan, esnetan zu gustora esne hotzetan horrela gaur goizian, jekita. Etxe bak noren zaten zuen, txatxa etxeko?
2: Txatxa.
0: Ez da?
2: Txatxa etxeko.
0: Zer litzateken gauzarik egokiena. Venga, bota guatxapata irabazia azteontako 1 euroa. Kaudan, New Religion!

0: kantu hauen eskutik edo kantu berri batzuen eskutik behintzat erlijio berri batzuk praktikatzeko aukera ere, ba, naukagulako guk hemen didan. Eta gero iragarkien bitartez, ba, betiko erlijioa praktikatzen dugu.
1: Graduatua edo lizentziatua zara eta irakasle izan nahi duzu DBH-en, batxilergoan, lanbide heziketan edo hizkuntzen irakaskuntzan, ikasi euskaraz eta erronken bidez euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Bi modalitate aukeran, presentziala, dual ereduan edo online saio presentzial batzuekin. Non, Eskoriatzan edo Bilbon. Informazioa mondragon.edu/bhm. Mondragon Unibertsitatea.
2: Ba altzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozen momentutan eta edozen gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Ekainaren amairuan, Euskaltzaleon martxa Iruñean. Iruzotabe, Euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta Euskaltzaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen Euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren amairuan, zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundia.eus. Euskalgintzaren kontseilua.
3: Euskal Sagardoa Gasteizera dator, 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia, eta arratsaldean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
4: Europar Funtsek diruz lagundua.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Dagonean dale, ez dagonean bale. Orain asko egongo da, eh? Asko ontatik beti da. Hau da gure lehiaketa, hau da Azereje. Eta Azereje lehiaketa iritsi da bere hilabetera esango dugu. Oh, hilabete ontan, hau asisten gixan amaitu ere, segituan amaitu duko delako. Horren ekainaren 23an Azereje final nagusia, bale? Alegia, egun horretan bidaliko dugu zuetariko bat berak aukeratzen duen destinura, beti da. Lea Artibai ikastetxaren eskutik. Rauzkazu aukeran Istanbul, Afrika, Edota, Viena eta Budapest. Bueno, Edota, noski, gala. Pentsazten bateren joko ospakizunak dituzten gainera errio xan, eh? Atzo ezkarai, zei izan zen atzo gauean izkal... Eta gaur goizean horrendik ere, eh? Ze errio xan ere pasatzen da, Berlinen bezala, zuzabiltzala, lako batean parrandan, dantzan, eta eguzkia jaiotzen dela.
6: Somos de estirpe berona.
0: Jaioko ez da, ba? Orduan, zuk aukeratuko duzu, ekainaren 23an San Juan bezpera honetan, aukeran eskeniko dizkizugun, opor tokioietako zeinetara joan gozaren, akaso zure bizitzako oporraldirik ederrena pasatzera!
7: Mi tierra es la Rioja!
0: Venga, poliki poliki, guazen egun ez egun, bale?
8: Bale.
0: Eta gehiagi prezipitatu gabe. Gaurko lehiak ideak, nortzuk dira, Andriu?
9: ACDG, Joseba.
8: Joseba.
10: Seba.
11: ACDG, Beñat.
8: Beñat.
10: Seba.
8: Eta...
12: Azereje, Julen.
0: Ara, Julen. Iu. Vale.
10: Julen.
0: Joseba, Beñat eta Julen, Pitor.
13: Bai, kasu honetan.
0: Badakizuele da biziko lana. Bai, hori da, bat kaleratzea izango dela, beraz... Zuek ikusi, zein arrazoi tarteko, botako duzuen bat, bai? Nire mikrofonu.
13: Borostak ari da?
0: Bai, ez dago konforme.
8: Ego balumena.
0: Ez dago konforme.
7: Mi tierra es la Rioja.
0: Errak errio esako errezarki daukagun.
8: Bai. Bueno, hau etxek euren apostuk.
0: Kustago?
9: Beñat.
8: Dio Josebak. Beñatek berriz.
11: Dejare du DGB, Joseba.
0: Joseba, bale. Julen liure, Julen marruan, eta Julenek bidaliko du. Beñat.
8: Beñat.
0: Zandu ez da?
8: Bai.
0: Beñat, sentitzen dugu, baina.
8: De jebe tu de jebere.
0: Aio, Beñat. Gero arte, Beñat. Beñat ez zabatuko dugu, bai. Josebarekin eta Julenekin jarraituko dugu gaur ekaineko lehendabiziko egun hontan esnearen egune.
10: Hori da, eta pizka bakeinu eginez gure zaioari suportea ematen dioten
0: Markei
10: onela dio lehena. Kaikuren iragarkiaren arabera.
0: Bai.
10: Kaikuren iragarkiaren arabera nola agurtzen du kaikuko behi batek.
0: Epa.
13: Ah, ia. Hau berri, berri txuen.
0: Hau berria da, bai.
8: Julenek bialdu igu. Entzun.
12: Muuu!
0: Bote!
9: Baket!
0: Nola agurtuko dugu amu! Kaikuko behi batek ez motel.
8: Joseba, bo. Lau.
0: Joseba!
8: Iru. bi,
10: bat,
8: eta kanpora. Bai, grabatzen guain.
10: Orain, orain ari da.
8: Bai,
10: bai, bai.
6: Kaikuku.
10: Opa! Osondo.
0: Osondo.
10: Zer?
0: Arruan da?
8: Bai,
10: venga.
0: Osondo.
10: Segundo bat gora bera.
0: Claro, kaikuku.
10: Bai, kaikuku.
0: Nola agurtuko du kaikuku bai batek? Mu, ez mu egite dute beste, beste guztiek.
10: Hau zen Joseba, ez?
0: Bai, normalek. Kaikuku. Joseba bat eta utxire bazten, vale. Julen. Hori da.
10: Ba, bigarren aukera bat. Abestu, behar bezala abestu noski, lakturaleren iragakiko abestia.
6: Kaikuku.
8: Nola grabatzen. Josebak behal duigu. Ea ba.
6: Latu, latu, latu, rale. Latu, latu, latu,
0: jogur. Oso no, bai, karabia. Bikain, bikain, jazta.
10: Lehen.
0: Garaipen zapaltzalea, benetan.
8: Julenek ere behal duigu, Ea beto abestua.
10: A ver, a ver.
6: Latu, latu, latu, rale.
10: Ah, bertsio motzago da horra. Baina bizka bat berandutzago.
8: Joseba zozketara.
10: Ez de mamitan,
0: Ah, Joseba zen.
10: Bai, bai, bai.
0: Ah, vale, vale, vale.
10: Vale, pues ya está.
0: Lástima.
10: Bai, pues lástima.
0: Bai. Zorionak, behon da izula. Bueno, champion.
10: Mirando yo la libera.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Ez, bategati poste. Gero egia, ba. Izan dela gaurkoa pixat atzo Dario Tartola bezala, ez? Hogeita bita, sei. Hainbesteko nagusitasunak. Pena pixka bat ere eragiten
8: dizu. Beñat.
10: Baina galdera, galdera.
8: Ah, irugarren galdera zan, zerrendatu esnearekin egindako hiru postre.
10: Ja.
0: A behira. Zego, xoak.
10: Torrijak, adibidez. Arroz esnea.
0: Mamia. Bale, hor bat zauden.
10: Torrijak esne mordoa.
0: Izandakoa ez dio Josebak bateria aukerarik utzi. Juleni eta beraz, leharti bairen zozketara Joseba.
10: Wow.
0: Apunta, Joseba, ekainaren 23an, finala undia. Yeah.

0: ezpada esango dugu galdezka zabiltzaten oientzat haudela David Getaren Memories, baina 2008 batean, ba, ja duela bost urte egindako remixe beste ark esango luken gisa. Eta pixat esnea eta ipatuta, ez da? Kai kuku!
1: Bueno.
0: Zer da zure ustez esnetan bustiliteken gauzarik goxoena?
1: Eroski markako printzipeak. Ustedes decir, ala coña bardurak, eh? Batzu nahiago dituzte originalak baino, ez da?
2: Markatzu niña, edo.
0: Príncipe de... Nongo printzipean, John?
1: Eroski markakoak.
0: Ja, ja, ja, baina printzipe galletak.
1: Nahi.
0: Nongo printzipea da, printzipe hori?
1: Ah, ez dakit.
0: Zakizu?
2: Perdido, galdo eginda.
1: Ja.
3: Ostialen haitu ginen, nolene gurun, bueno.
0: Galleta horiek asiran, gerra ostean izena zuten príncipe de Bekelar.
1: Aiba.
2: Bai,
1: bai,
2: bai.
1: Bai. Tostarrika galletak, esne hotzetan.
0: Bai, bai, bo, bo, bo, bo.
1: Sobaua, croissant bat, kampurrian, uiz, honak. Gero beste batek, ogi hon bat.
3: Baina,
1: ez. Ez, kampurrianak edo ogi hon bat.
0: Busti, kampurriana motel.
1: Nizako bi galleta Maria Guriñarekin.
0: Nizako?
1: Nizako galleta.
0: Galdu ginaiz.
1: Hazen maila dagoen. Beste batek zehaztu du, sobaua baina baso erdi xurgatuko dizuna. Alegia...
0: Basiegoa.
1: Ondo mamitsua eta bai, bai. Nik esnetan... Zutu lertuko zekula, baina napolitana galletak bustitzen ditut, badakizue
0: kanela dun horiek.
2: Ah, bai. Bueno, como la sartinata, bere...
0: Izenarekin engainatu nahi zaituzten galletak, zalantzari bai, bai, jarri jote beste postre gozo baten izena, baina dira...
1: San Blasa.
3: Oh,
2: hori busti esnetan, joia, pues tener una hora.
1: Ja, bueno, ez du gehiagi hartzen akaso, baina gero trago bat eman, eta
0: ez. Zean txia, ez aita, zai.
1: Uf,
2: bai.
1: Bai. Natazko bizkotxoa, etxean egindakoa.
2: Natazko bizkotxoa.
3: Hau izango da, barrunbete
2: nata.
1: Ja, izango.
4: Egunon.
2: Hola.
4: Niri esnetan gustatzen zait Nutella tostada bero bat. Hor, txokolate hori, Nutella hori tutzean bitartia jatia.
2: Nutella tostada bero.
1: All right.
2: Osarietan ez muy ferda.
0: Badakizue bufetari eman diogun azken oporaldian adiskide batek zera kutsi zidan.
2: Zer.
0: Kao, egon garen azken hoteleko bufetean zegoen horrela Nutella marmita hundi bat. Bai,
1: bertategia.
0: Kainero baten pare, ez
1: izan.
0: Kainero baten pare.
1: Iturritxo bat, ez.
0: Iturritxo bat, tazuk, zampatzen zuen palanka batekin hori beraka, rup, ez da, iturritxo
1: batik
0: xurtzen zuen Nutella.
1: Bueno, iturritxo.
0: Artu, industriala zire, baina Napoli eta natxiki horietako bat, sartu, duf, tutuan, osea, ja, eman palankari goitik bera,
1: beteta zegoen napolitana.
2: La preñea, ba.
0: Ah, kruasana, kruasana bakatu, napolitana
1: zen,
0: kruasana,
1: ah, vale, vale.
0: Kruasan industrial txiki horietako bat arru. Sartu, uzkitik sartu tutuan, duf, eta palankari goitik bera eragin da, rapa, ze gauza.
1: Nona.
2: Muy cerda la peña.
0: Ahora empiezo zegu, sortu zegu. Gosea, Antxon, asega itzazu nola bain, mesedez, eguneko testutiziekin.
1: Guazen, estatu batuetara, mesedez. Estatu batuetan, Idahon gertatu baita, bertako da. Yeah. Hala esan du, Robert Webban izeneko, irurogeita, iru urteko, herritarrak esan du...
2: Yeeha!
1: Zer loteria irabazi du.
2: Oh,
1: loteria, bueno, horna egin du jokatu, noski, ai. Jokatu gabe ez dago eta, saririk. Eta berrogeita $50,000 dolarreko saria eskuratu du. Bueno, dio jongi. Zira txarrak, eh?
2: Ni pa entrada, un piso, bai.
1: Bueno, ja, baina... Sartu bat zinen,
0: hori
1: guztia harintzeko, ez dira txarrak. Idaho Lottery izeneko, bueno, bulegoan.
2: Ah, zerbait lokala, bai.
1: Bai, bai, bai. Kontua da irabazi duela, $50,000 dolarreko sari hau, loteria sari bat irabazten duen 18. aldia.
0: Horai, jokatu ere.
2: Jokatuko
0: zuen. Bueno, baina berdin dio. Zer bat jende dago, ez da bizioso alarmana loteria jokatzen.
1: Jokoa bada errenta, bere kasuan, irabazio menditu 200,000 sari bat, 5,000 beste bat, pare bat 20,000, 50,000 agorain, denera guztira, bulego horretara bertara, sari bat jasotzera edo kobratzera joan den, 18. aldia izan omen du.
0: Motel.
1: Eta lagoetan elkarrizketak, eta
0: yeah.
1: eman omen dio lekzio bat.
0: Hango gaur egun albiztegian aterako zen, ez da, bai, baina gehiagotan igual.
1: Esan du, Robertek, nik diru aspero bat ziut.
0: Baina?
1: Baina ez dut bururik galdu, eh? Nire emaziarekin jarritzen dut beti.
0: Oinak lurrean, eh?
1: Jaian nintzen lekuan bizitzen, sondo, eta bizkate diskurtxo hori.
2: Hore, que pregunta gara, ya, que
3: perma. Adikzio txiki bat, igual, eukiko.
2: Zepea,
1: baina, esan bezala, Kasu honetan fruituak ematen ari dena. Emezortzi aldiz, eh.
0: Emezortzi bider, fruituak.
1: Gazi, merda.
0: Bai. Bejon de jola. Eta padaukas morik jak eratzeko edo?
1: Ez duzte.
0: Ez dio.
1: Baina ontazkero.
0: Segi. Igual, kao, proportzio honetan beste pare bat orain nik ere. Tokatzen zaizkia.
1: Oi garrenera.
0: Bejon de jola, osondo.
1: Guazen Italiara.
0: Guazen Italiara, eh. Epa,
1: bueno, loteriarik ez, baina eskaintzatxo bat edo izan daiteke. Italian, Santo Stefano di Zezanio.
3: Zezanio?
1: Herrian, Abruzzo lurraldean dago.
0: Zezanik horrek bakarre matariko da pentsatzen.
1: Egun da amabos biztanleko erritxoa.
2: Egun da amabos, bale.
1: Gutxitxo, eskaz.
0: Osa, Italian ere badago, Italia guztua.
1: Bai, badago, badago. Italia batzea eta 1300 metrora dago.
0: Altu, bai, oso altu. 1300 metro,
1: bai, bai. Joder. Erromatik...
0: Arroio Heidi, eh?
1: Nahiko gertu. Ez, oso gertu, baina yeah. Donostia baino gertuago, zaterako. Vale. Kontua da, bueno, bizi berriz nahi dutela apur bat herria, vale. Esan dakoa. Egun da magoz biztanle eta yeah. Gehientxuenak...
0: Ahi, denak zartzen.
1: Beterano xamarrako te diren.
0: Yeah. Orduan, gehiago Heidi baino aitona, ez?
1: Bai, odol berritu nahi dute. Vale. Santo Stefano di Zezanio herria, esan bezala. Eta hemen txeskaintza, eh? 1840 artean badituzu.
0: Emantzipa patzi zutean.
1: Emantzipa, bertara bizitzera joateren truke. 40.000 € jasotzeko aukera hemen da.
3: Barri hori ez oragarri da, ez?
1: Bertara, bizitzera joan eta han bizimodua praktikatu.
5: Hasta, hori izaten da, tipika publizitatea, de hasta.
1: Entzuten, 40.000 € horiek guztia jaso nahi badituzu noski, laguntzak bide askotatik etorra daitezke, besteak beste aipatzen da, hope, ba, irekiko bazen nuan, dendatxo bat.
0: Lokalete txiki bat.
1: Taberna bat. Gero, denda bat zabaldu egin, da. Egun da, amabost, bezero potentzialekin.
2: Bueno, comprando dena en lata eta horrela, pakete dure años, kadukatu gabe.
0: Bueno, baina.
5: Se usain, etxaizu de torri, denda hoien usaina, que tienen de todo.
1: Conserva, ya.
5: Daukate usaina ere berezia.
0: A mí me ha venido ya.
5: Bai.
0: Denda hoietako batean, demorazko pasatzen baduzu hilaranko lan, etxera zoazela, hasta usainarekin, ez?
1: Usaina ere askotarikoa.
5: Mezclun bat hor, entre las
0: alpargatas,
5: y el queso que está abierto.
0: Pentsatzen jarrita, zalantzari gabe, Euskal Herrian ere izango dira dendak, 115 bezero baino gutxiago dituztenak, ez?
1: Bai,
0: baina zematetik... Bezero desberdi baino gutxiago, esan nahi dut.
1: Bai.
0: Orduan, da, pixkat, asmatzea ez, zesalgai jarri.
1: Bai.
0: Eta horrela, herri guztiak erosiko balizu bertan, zu saltzen duzuna, igual
1: atzera zaitzak aurrela.
2: Egia da gainera sorpresa gutxi, si konsumez saltxitxoia. Igual eramaten baduzu chorizo pamplona eta no sale ja badakizu ez duela inor jango, ez?
1: Inkesta segituan, nahi de fokus bat egiten da oso azar. Bueno, 2 minutuan egina dago, ja.
0: Vale. Andreak esan dakoa, eh? Herria zolagarri polita.
3: Ba, oso politxe da, eh? Argazkeik ikusten denez. Hortxe
1: gaude, jungila terazen.
3: Arrisko herri txiki bada.
1: Tarte demografiko horretatik, baina guk oraindik ere.
0: Barruan geundek, eh? Ojo,
1: eh?
0: Vale.
1: Eta buelta, estatu batu etara.
0: A berriro. Come on.
1: Ba, ez badago, kio musika hori, Texasen gertatu baita. Texasen, bertakoak dira Michael Fur, Debbie Reynolds eta Terry Janak.
2: Intrigo.
1: Zeneko...
0: Zer dira?
1: Bai, iru dira.
2: Ba, dira da, matrimonioak irukoak. Bueno,
1: ez da kasua, eh?
2: Ez da kasua, elkarrekin izan dira, bai.
1: Nor bere emaztearekin ezkonduta eta, gero elkartzen dira golfean, jokatzeko.
0: Ah, bale.
2: Ke golfos.
1: Bueno, badago zaletasun hori, ez da?
2: Bai,
1: este... Elite mailan ere, diot, elite soziala zari naiz, eh?
2: Bai.
1: Diduren artean eta lako golf klubak eta onartuko dugu taldean edo ez. Bueno, iru hauek onartu zituzen, eta maite dute golfean aritzea. Golfean aritzea bezala xe, maite dute golfaren mundu, oro har golfeko pilotak ere maite dituzte asko.
0: Pelota.
1: Bai. Zaki segule izan duzuen baten bat. So,
0: gorra dira.
1: Bai, aztunak eta... Bueno, hasi dira, jolasean eta ingo dugu piramidetxo bat. Golf, pilota hartuta eta...
0: Baina nola?
1: Bueno, bat abestearen gainean jarrita.
2: Tanto no les gustara el golf a estos.
0: Piramideak egiten azteko.
1: Ba, horrela xe osatu dute... Erne, sekula golf pilotekin egin den piramiderik handiena.
0: Osata.
1: 19.000 eta 19 golf pilota erabilita.
0: Ez dut irudikatzen, osea, ies egiteute.
1: Ah, baina, egitura bat, horrela poliedro bat izango da hori, ez da? Agenea izarraziak erakutsen.
0: Baina, legia, azpian daudenak ez baituzu pixka mugatzen,
1: Ahí va, mugatu dituzte.
0: Ah, mugatu dituzte.
2: Pobre zauen bikotekideak.
1: Kentxe dementziari ira lanean, guzti duzuenez. Gora eta gora eta gora eta gora eta gora. Emeretzi mila eta emeretzi pilota guztira. Osatu dute, hortxe jarriko dute azkena ere. Ha, ha, zorionak, behon egula, bai, gero aurpegi begira duta.
2: Yeah. Bai, unos astundegi, bai.
1: Bai, ez daukate horrela.
0: Horba dauka bideo bat Bernardo Atxak zeinetan aipatzen duenez. Lantezak ez da. Horrek dauzkela, lau dilista dauzkela buruan, eta bat, bi, iru, lau, lau, iru, bi, bat, dilista diek eten gabe kontatu eta kontatu bizirela.
1: Hau, dilista baina uzkate golfeko
0: pilota. Ez zirela divertitzen. Xatirakurri egin beharko luke jende horrek. Por bat divertitu, esaten du Bernardo, bideo eta mapiskat jende horri ere, ez? Lau bilista, lau pilota, venga.
1: Horla xe dago.
0: Gertatu egin eta kontatu
2: egin du. Ahi da jone eta ez fresnon edo.
1: Ja, egia da. Nebalako.
2: Esan ahi dute.
0: Venga.
1: Horla xe dago.
0: Gertatu egin eta kontatu
2: egin du. Ahi da jone eta ez fresnon edo.
1: Ja, egia da. Nebalako.

0: izarrak zenbatzen, izarrak kontatzen eman ditugu azken minutuok didan. One Republic egin hau izan baita Counting Stars. Eta pasako ara begira izarrak kontatzetik iragarkiak kontatzera, entzutera. Bueno, egin nahi duzuen hauekin.
1: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. Sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.

0: Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoabaianizakisez.eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Uda honetan zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu

0: musika.eu zen. Eta bizi uda ikastaroak.
1: Bale, oso ondo bikain, aurrera guaz! Zazpiak eta berrogeita zortzi minutu dira gaur ekaineko lehen da biziko guna ekainak bat astelena. Eta lehen da ipatu dugun bezala, Euskal Herriko ez den denetar ere, baina ondartza askotan mentatu ofizialki gaur hasiko da ondartza demoraldia, edo ondartzan bainatzeko demoraldia, ja sorosleak eta jarriko dituzte ondartzetan, eta beraz,
2: norida.
1: Ja esango dugu kakots artean, eta itxasoari beti ere zortzaion errespetuarekin, baina lasai bainatu alizango dugu lakure kostan, bale? Horregatik gaur ondartza demoraldia hasiko delako. Mertxe aldaparena, adi, eh? Baino jantzi bakoitzak gure organuarengan sortuko duen ikuskizuna zarituko da.
2: Josuz.
1: Baino jantzi bakoitzak gure organuarengan
2: sortuko duen
1: ikuskizuna zarituko da.
3: Organo sexuala edo bai.
4: Bai, bai, bai. Hombre, que organo tienes ahí el de la iglesia, claro.
1: Ez baina baino jantziak longi, baino jantziak ardezak gorputzaren zati nabarmen bat.
4: Gibela hartzen dizuk baino jantziak.
1: Segun eta ze baino jantzi, bai, gibela ere hartzen du, gizurrunak ere hartzen du.
4: Samilla buelta eman dieza jo kegu, pero agarra la cosa.
1: Vale, vale, ya está.
4: Bai.
1: Ulertuta. Zehazago esateko gaur hariko gara, solik eta esklusiboki, gizonezkoon baino jantziaz.
4: Hori da.
1: Vale?
3: Ah, vale.
4: Bai.
1: Bueno, esan dut hariko gara ez, hariko da, mertxal da parena.
4: Hori da.
1: Vale? Eta beraz, gure organuaren gan sortuko duen.
4: Igual ez dago gainera ongi esana, rectifiko, pitilina duten pertsonenga.
1: Vale, vale.
4: Vale? Ahí va, hor dago ongi.
1: Ya está, hori bai, ulertz.
4: Bai.
1: Hasiko gara?
4: Bai.
1: Venga, guazen, vale. Mertxe alda parena.
4: Bueno, balenengoa, likra, zunt sintetiko, harin eta vale. Suabeak dituenak, horrek lortuko duena da un efecto al vacío, utxunera, boidera, efecto lengua de vaca al vacío, deiturikoa baita ere, longaniza al vacío.
1: Supermerkatu batzuetan egoten da horrela, bella de mía, oso, sorik, ez da, bala
3: produzioa. Igeri txeko adibidez, ez? Igeri leku estalitan, aerodinamika...
2: Hidro, bai?
1: Hidrodinamika uretan.
3: Hidrodinamika, bueno, ulertzea.
4: Igeri egiteko askotan oso estua bada, aquello te amalgama. Egiten dizun tobo.
1: Pika timoi efektua bezala, ez da?
4: Finagoa behar du izan, es como más...
2: xareagoa.
4: Bai, harinagoa. Aquello es el verdadero efecto lengua de vaca al vacío. Esa tendena.
3: Vale.
4: Hori da.
3: Zer ulertu bai.
4: Exigitzen...
1: Andrea, superera joaten zara, eta supermerkatu ondietan, ez? Arategiko zonaldean, ez justu igual arategian berta, baina igual pareko esan erakustoki egindako batean, ez egoten da mia, baina behiaren mingaina organo osoa trontzoa, bazio eran
3: bai, hoi ulertu, eh?
1: Orduan, irudikatu efektu hori bera?
3: Bai, irudikatze, eh?
1: Horra estrapolatua.
4: Exige autokonfianza pizka bat, oza, esan nahi uretik ateratakoan, o zino...
2: Sekreto gutxi.
4: Edo ateratakoan, le pegas el tiradizo pa que coja aire y le pierde la forma de succioa, bai? Efecto nariz de payaso, bigarrena. Hauek, hau sortzen da, erosten duzunean boxer edo zabalkeria, non barruan askatasuna uzten diona aquello, pa ponerse en punta. Orduan, nariz de payaso da, como que barruan dago una nariz de payaso que anda pa un lado y pa otro.
3: Ez dakit baino jantze horiekin sarea erabilia.
4: Bai, sarea.
3: Zatikan, bestela dana ikusten zaizue, osea, zemat arrautziko zitu.
2: Baina, zina kendu, sarea edo.
3: Bueno, baino batzutan, ez da, osea, baino jantze batzuk ez du sarea.
1: Barka etxo ina, ja, baino jantze kasutan.
4: Bukaeran badaukat hori, el efecto segoviano deiturikoa. Bueno,
1: baino jantze... Luzez ari gara, oza, sarea.
2: Boxer estilokoak.
4: Nariz de payaso, bai, boxer estiloko luze horiek.
1: Ah, bale.
4: Oza, egon behar duena da, el zipote libre. Oza, pizka bat dabil marcando con la punta, bai?
2: Bai.
4: Ulertzen da?
2: Bai,
3: oso ondo, oza, perfectamente.
4: Sudurra payasoarena, badakik guzerde.
3: Ulertzen dala beste puntu bat, eske, da, astelena ez diazta goizeko zortzik, eta ja...
4: Vas a comprar tu? No.
3: Eiz,
4: bai. Pero bai. Jasta.
1: Pero bai.
4: Mutilarena?
1: Erosiko dide.
4: Paltxorbo.
1: Lagunari, claro.
3: Paltxorbo.
4: Efecto sapo. Hau,
2: Ah, uste noen beste barrano batzuetan ematen zela?
1: Bai, beste...
4: Ba...
2: Azkotan haipatu izan dut zulako?
4: Ez dut nik asmatu, El efecto sapo.
2: Vale.
4: Markartu el sapo, ez. Kameltu efektua ere...
2: Tou.
4: Bai, tou, barkatu. Kameltou efektua eta erdikeria hori. Hori sortzen dute... pizka bat kuloterara tiratzen dutenak y las que tienen la sisa muy estira, o sea, oso, el dito raya oso, oso, esako ostura erdikoa, oso tensioa handian dutenak. Vale. Horrek zer egiten du? A la gente que es muy barrabilosa, bada, o gente que es muy huevona, orduan, no huevona de no pegar ni sello. O sea,
2: bai, barrabila hundikoa.
4: Orduan, kostura horrek egingo duena alde banata, yeah, banatu, ah, idea ah, izurge el efecto sapo, ah, egiten dizuna. Bai.
2: Bitxe alburu, alde banatan.
4: Zaten da jende bat oso txitrinkoa, eta se compra todo, todo tan ajustadito, hija, yeah, yeah, que la divide en dos, yeah, en dos casos, en dos partes. Orduan, hor, efecto sapo, camel toe, edo, yeah, edo hori.
3: Ulertza.
4: Amaitzeko hori, Andrea, que ha ipaturiko el efecto segoviano. Hauek izaten dira, izaten dira...
2: Akueduktuarekin zerbait izango, ba.
3: Ez.
4: Ez, normalean izaten dira, jendeak lasaitasunez ibiltzeko erosten dituenak de una redecilla ausente, edo ez dutenak sareñoa, edo sareñoa oso lasoa.
2: Emana dagoia, bai.
4: Ai, batzuetan oso lasoa dagoenak. Hor efecto segovia bete-betean, osu
3: jartzea. Bada segovia.
2: Ja, ba, badator, badator.
4: Xerita jartzen badira, xerita con las piernas pika bat espraudean edo zabalduta. Efecto segovia deitzen ensayo por la fuga, bai.
2: Ah, y esa, vale.
1: Bueno, te hago en Segovia, ya, vale.
4: Patata al aire, bai, deiturikoa, hori ere, bai, bai.
2: Vale.
4: Hori da zuri desagradatzen dizuna, Andra.
3: Bai,
4: egin. Bueno, puedes mirar otro lado, lo que pasa que llama la
2: atención. Baina ez, baina ez, da.
4: La patata asomando, egia da.
1: Hori parea malima daukazu, nahiz eta zuk saiakera bat egin diozu, es que... Ez, momentu batean behiratu berra.
3: Ez ez un behitze behiratzen, baina ia zaude pixka deseroso.
1: Bai, txona horrekin egun
4: guztin zehar. Bada, txika, ez?
3: Familiakoa da.
1: Bueno, konfianza hori malago igual, aipa, ez, komenta du esaio zu, ez?
4: Eta zentu bat zentu hortan da. Bai, bueno. Pues hoy es check, hoy
1: vale, check. Vale, vale, osondo, asko, Mertxe.
4: Mota desberdinak.
1: Bai. Mertxe alda parena. Gaur pitilin dun baino jantzien inguruan.
4: Hori da, hori da.
1: Bihar, ez dakit, bestelako batzuei ekingo diegu edo? Edo hemen bukatu da Mertxaren jarduna.
4: Permiso ematen badit, bai.
3: Ja, nik ez auke... Ui, que no, si
4: ez auke...
3: Ez auke temen boterik, nik ez eta gintzen. Na, ez du naiz.
1: Batzuenak sailkatuko dugu bezala, igual bestenak ere sailkatzea eskatzen du honek.
2: Ah, ja, bai, baina zita, zondo no.
4: Venga, la, el sapo se repetiría, bai.
2: Bai,
1: punto hori.
3: Oi, bakarrik.
1: Ez que rikaz, bueno, kontuz, eh? Segoviatik igual beste zerbait ere, bueno,
4: ai, bat saltatu dut. Claro.
3: Es que motzain dezu.
4: Ai, bat saltatu dut.
1: Zein?
4: Sastre kaxoi efektua.
1: Sastre kaxoi efektua.
4: Sastre kaxoi efektua, efekto kajon de hilo. Hau izaten da, oso kolore txuri argiak eta direnak, mailazoa izan arren, toel ongi etorri zete marka, bai?
3: Ah, bale.
4: Bai.
3: Osea, atzeman itxea pixkat,
4: bai, toel negro haien maraña, horregatik kajon de hilo negro, edo kajon de maraña de hilo de itxen.
2: Vale, vale, vale.
4: Se me había escapado. Ya,
1: igual etxen daukazu, kaxa batean baino, polsa txuri batean demagunez, ari beltza daukat hor posa txuri batean da, kanpotek ikusi egiten da.
4: Hori da, hori da, bai.
1: Baino jantzi batzuk efektu ari lortzen dute.
4: Ke fallo, txika, bai.
1: Zer, azai, azai, patu dugu.
3: Azai,
1: patu dugu, listo.
4: Efektu kajon de hilos, bai, bai.
2: Onduta, ja.
4: Hombre, claro.
1: Ez que rikasko, tío.
4: Ez dasko.
1: Venga, olai, aguazen. Horrela bat batean, azte lenguiz batez, zure irratian gaztean, tidan. Kaineko lenda bizi dugunarekin, pentsa, olaiarekin, arrita!

0: Zuri ere orantxe pasabalima zaizu olaiari bezala ez, eta batean ez dakigu zergatik zure arrazoiak izango dituzu, baina hemendik alde egin behar balima duzu.
1: Bale.
0: Batetik jakin, ez da bila bentzat guatik izan, aleia guatik gera zaitezela mesedez goizeko amarrak bitarte, baina ipatu bezala orantxe puntu-puntuan goizeko zortziak batean lanera edo sartu gara balima duzu, jakin gainera, hau guztia orantxe gertatzen esaten ari garen hau dena, gero guau gure audioa plataformara igoko dugula, eta beraz, berriz ere buelta zaitezkela, nahi zatekotan gaurko dira oso sorik entzutera, hilu bestela, horrela gaurko zatitxo bat aukeratu eta destakaturik utziko dugun audio hori bera bakarrik ere, pa, entzun dezakezula, aipatu bezala guau izeneko gure plataforma. Bale, bestela, gaur zer, boa, gaur gauza asko, gaur... Denboraldi ontako, ez urteko, baina bai denboraldi ontako azken hilabetea hasi dugu! Abiatu dugu ekaina, gaur 2026ko ekainaren lehen da bizikoa da. Gaur astelena da, hori esan gabe doa, baina ia da ekaineko astelenak ere konparatuko dituzu ez, zagit, azaroko, edo otxaleko astelenekin, zemat kostatzen zaien astea, etortzea, abiatzea, guri, oroar ikustea ere ez da. Bueno, aipatu bezala, gaur goizeko seiterriak baino lehen atera daia eguzkia, naiz eta orain behintzat Miriamon mendi inguru ontan laino batzuk eta ere ari garen ikusten, laino ilunak ikusten, goizean goizo zeruan, laino hoiek, espero dugu, agindu diguten agatik behintzat momenturen batean desagertuko direla, eta berriz ere eguzkiarekin egingo dugula topo edo tupuz, eta pixka bat gainera gaur, epeldu ere egingo etuela. Begira, jarriko gara zehatz seguraldiari begira ere, baina lehena bizi zehatz beste gauza batzoi ere erreparatu behar diegu, alegia zehazki gaurko albisterik importantenei. Titularren bilagoaz albizetan didan, Anderre Aramburu eta Jon Gotzonaldaparena, egunon.
2: Egunon, gaur hasiko da ondartza denboraldia ofizialki Bizkaiko ondartzetan, baita Zarautzen eta Donostian ere. Aurten gainera, Gipuzkoako hiriburuko ondartzetan, hainbat debeku ezarriko dira, batetik. Debekatuta egongo da ondartzan erretzea. Eta baita, bozgora gaiuak erabiltzea ere, ze arau onau. Eta urratzen duenak, 1,750 € euro arteko isuna jaso dezake. Era berean, kostaldeko herri askotan, gaur sartuko da, udako TAO zerbitzuare. Zer gehiago, gaurtik lehengora itzuliko da argindarraren eta kasaren beza Hego Euskal Herrian. Espainiako gobernuak bertan berautzi du Irango gerrari aurre egiteko martxoan ezarritako behinbeineko berapen fiskala, eta horren beste 110%-tik berriz ere 121%-era igaroko da. Hala ere, ekainaren 30%-era arte indarrean egongo da gasolinaren, gasoleoaren eta beste hidrokarburo batzuen bezaren murrizketa. Baita garraiolari, nekazari, abeltzain eta arrantzaleei erregai litroko ematen zaien 20 zentimoko obari zuzenare. Kolombiako hauteskundetan bestalde ezustekorik ez. Bigarren itzulia beharko da presidente aukeratzeko. Eskuin muturreko Abelardo de la Espriella irabazi ditu hauteskundeak, baina alde txiki atera dio Iban Zepeda ezkerreko hautagaiari, eta horren bestez ekainaren 21-ean egingo dute bigarren itzulia. Ezkerrak ez ditu emaitzak onartu eta boto zenbaketa behar bezala egiteko eskatu du, emaitza horietan irregulartasunak daudelakoan. Eta bukatzeko albistea girotuko duen kanta bat eskatuko izu, Julen. Lehen ere eskatu izut, aztuen zeizu igual.
0: Zein nahi duzu, zehazki?
2: Aztaket.
0: Oietako edozein.
2: Edozein.
0: Hau, ebiaz, venga.
3: Habe, txurroz, txurroz, ba desayunar, eh? Txurroz, txurroz, ba desayunar.
0: Habe?
3: Ez? Beste hau, konfondi?
0: Beste hau?
3: La manta, tinto, levanta, tira del mantón.
2: Kontu eda bosta, este besterik ez direla gelditzen edo geratzen Iruñeko San Ferminei hasiera emateko.
4: Por cierto, bertatik saioa.
2: Bai, eta hiria ari da pixkanaka prestatzen. Ordu gutxi barru, jaietako irudi mitikoa den esia jartzen hasiko dira zezen plazaren inguruan. Aurtengo entzierro gainera badakarte araudi eguneratuan lehendabiziko aldiz, zezen plazara sartzerakoan, ondarretan egonean gelditzen diren korrikalariak esiaren beste aldera bideratuko dituzte, gainontzeko korrikalariek bastuporik izan ezazaten. Eta entzierrorako sarbidea udaletxe plazan egongo da soilik goizeko 7:30 aurrera. Alere esan dagoa,
0: eh? Entzierrora, sartu nahi balema duzu, entzierroan parte hartzera?
2: Bai.
0: Bai edo bai, udaletxeko plazatik sartu beharko duzu?
2: Bai, entzierrorako sarbidea udaletxe plazan egongo da soilik. Vale. Goizu, zazpiterdetatik aurrera.
5: Teoria eta praktikan...
2: Bueno, alare esan dakoa, gaur bertan, esia jarriko dutela.
0: Ja, salto egiten dut, bai.
2: Amarretan, eta honekin batera jarriko dira salgai entzerroak, zezen plantzatik ikustako sarrerak. Joan den urtean, den denak agurtu ziren.
0: Hold out, eh?
2: Eta beraz, aurretia zerusteko gomendatzen da. Kulturan ze berri?
3: Bueno, ba, otra que ya ha cumplido años, baita ere, la Buzones.
0: Hago un día,
3: uff. Entra un paquete de Amazon.
0: Hori esaten duzunean, ez dakiz zehari garen entzuten, baina Alanis etortzen zait beti.
1: More is that.
3: A la bebida.
0: Zema bete ditu gaun, eh?
3: Berroi eta madi gaztaina gaur. Bai, eta de celebración.
0: Bejon de diola.
3: Bai.
0: Eta askotanak. Beti zure atzetik, ez zaitu sekula harrapatzen jongi, baina beti zure atzetik.
3: Ez, beti atzetik, ala bedi, sino malo seria. O bai, o bai.
0: Horror.
3: Te le metes el puño.
0: Ahí está.
3: Su garría.
2: Esate zunen lauzones ezakidan. Alanis edo Aerosmitheko abeslari baita.
3: Es que vi al de Aerosmith los dos puños.
2: Bai.
3: Y su garría. Bueno, eta oraingoan aldaketa eskatuko dut, porque, como decía aquel, bere liburua saltzera izan da Iker Jimenezen saioan.
0: Joder.
3: Bai, el futbol es suaiz gurrutxaga, bai.
0: Ya, el bueno, futbol es...
3: Bai, bueno, beti saltzen du más o menos lo mismo, baina kasu honetan saldu du Espainiar Telebistako este euskaldun baten saioan,
0: bai?
3: Iker Jimenez.
0: Por eto, peto, herritar baten saioan.
2: Bai, bai. New Yorketik junda Iker Jimenez en saioa do online kolektatua.
3: Es, no, mai handago berarekin, o sea que, a no ser que Iker Juan bazen bestera. Bai, pues hori, explicando lo suyo, el fútbol, su tok, eta horregatik musika.
0: Horregatik jarri dozu. Ah, tok taldea, vale, ondo.
2: Ze lotura.
0: Bueno, lotura, bai, a ver.
1: Bada, lotura.
0: Nik ere ikusi dut irudi bat, Zubait, Iker Jimenezekin eserita, eta atzean nabarmen jartzen du, tok.
3: Bai. Javier Gurruchaga podía haber puesto, baina pizkaba forzado, tok, como son dos.
0: Zubait Gurruchaga.
3: Bai.
0: Hombre, Zubaitz ekere bazeukan musika talde bat, eh? Van Popel.
1: Popel, bai,
2: Arekin,
1: ya,
3: pero
2: Igor
3: que sea un
2: una.
3: Poquito conocido, o sea...
2: Zure bian abil.
3: Bai, poco más que decir,
0: ah,
3: eh?
0: Vale,
3: o sea, es dixo, es agutxen ditugu ya da, bera kontatutakoak, si no es aquí, allí. Eta amaitzeko estreinaldi bat David Guettak abesti berria, Bebe Rexha, no la saten
0: Bebe Rexha?
3: Rexha.
0: Bai?
1: Bebe Rexha.
3: Entzun dezagun.
0: One, two.

0: flojita.
1: Oso da giroko, ez, abesti bat.
2: Berri berria ez irudia.
0: Se retire este también, ya.
1: Abestia.
0: Bueno, Sad Girls.
3: Du izena.
1: Horrela izena du, Sad Girls.
0: Jartzen dituz, bai, musikonekin. A ver. Ba, no, ez da urrutik eritxiko tema. Ez
1: da behintzat zure etxera iritsiko, hori jazto da.
0: Ez.
1: Zure etxera iristea urrutira iristea da.
0: Bai, autora ere ez. No, bai,
1: gusten. Vale, vale.
0: Gainerakoan kiroletan Andre Aramburu.
4: Ba, pilotan Dario Gomezek irabazi du buruz buruko txapela. Errioxarra erraz nagusitu zaio, Artolari 22 eta 6 irabazita. Futbolean Eibarrek bukatu egin du demoraldia Castellonen kontra galduta, eta honen beste 8. amaitu du Eibarrek aurtengo demoraldia. Eskubaloian beraberak ere galdu egin du Rokasaren kontra, eta Gipuzkoarrek honela baizin izan dute liga irabazi. Eta Italiako giroa Binegarrek irabazi duela. Aixe gainera, 5 etapatan garaie izan da.
1: Eta gero, bueno, pena edo hori, Italiako giro areia amaitu dela bukatu da.
4: Bueno, emakumezkoena korritzen nahi dieguen.
1: Eta hurrengoa zen izango da, Jongi, gizonezkoetan?
0: La turrada, el tur.
1: Turra, vai, turra. Ansiako turra. Zehatzko solo.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Gainerakoan goizeko 8:10 horrentxe Manu Etxeberria. Manu, uste berri errepidetan.
6: Egunon guztioi, bueno, momentuz istripurik ez, baina bi ez behar ditugu aipatzeko. Aldebetik Bizkaia 30 errepidean, Barakaldon auto batek matxura izan du eta trafiko motela sortu da erletxezko norabidean. Eta bestea P8 errepidean, Galdakaon izan da, Bilboko norabidean, hemen ere auto batek matxura izan du. Momentuz aipatu diguten ez dago erretentziori, baina kontu handia eskatzen ari dira bertan gidatzen baldin bazago.
1: Venga.
7: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opadizu. Eroski, zurekin.
1: Gaur antza eguraldia bera ere nahiko zoriontsua dator, eh? Euskalmet Miriam Ruiz, iepagunon.
8: Kaixo gunon, gaur giro eguzkitsua izango dugu eta temperaturak gora egingo du. Kostaldetik gertu tarteka behodeiak agertuko dira, batez ere Gipuzkoa ekialdean, Lapurdiko kostaldean eta Nafarroa ipar partean, baina leku gehienetan eguerdi aldera eta arratsaldean jasoko du eta zerua guztiz garbi egongo ez den arren, ba gaur giro eguzkitsuaz gozal izango dugu. Eguerdi aldera, haizeak ipar aldera egingo du eta arratsaldean Araban eta Nafarroan erdi eta hego partean indartu egingo da. Temperaturari dagokionez, gora egingo du, batez ere barnealdean, beroenak bertan 26-28 gradukoak izango dira, eta kostaldean 22-24 graduren bueltan errendituko da. Beraz, ordu askotan, giroa argia eta eguzkitsua izango da, eta eguneko temperaturak gora egingo du.
1: Bale, ba. Betire, asteburuan izan dugunarekin konparatuta ze aurreko astea ze aste izan zen. Zitin, piratura rapatu genituen. Asteburuan bizkat baretu gara, lasaitu gara, hartu du alizan dugu arnasa, sakon, eta eskerrak, eta gaur, aipatu bezala eguraldiak pixkat, geixeagoi piltzera. Egingo du edo joera horrekin ator behintzat, asteko eta ekaineko lendabiziko egun ederra. Ederra, bestak beste gaztean dida entzuten alizarelako, marrak bitarte, la moda, egunon denoen.

0: Begira.
1: Ez zaituztegu behar, zoriontsu izateko, baina hala ere onartzen dugu gure bizitzen parte zaretela.
0: Esango diegu irakiei.
2: Zuretzat ondartza zalea, eta zuretzat igerilekuko jaun eta jabea. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski oiasko bularkiaren xerrak orain 115 deskontuaz kiloko 6,20 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
4: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, Urengo ikastegiak antolatzen du.
3: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
4: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
4: ueu.eu zelbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
5: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
6: 93.966
5: Eta seria?
6: Kaketan plost, bost.
5: Zorte hon.
7: Eta
1: meatz.
7: Zorte egin egiteke atzoko finalarekin ere.
1: Ja, bai.
8: Kaketan plost.
7: Bai.
1: Bai.
7: Bai.
1: Gaur.
8: Bai, nia san gaur. Ezin da beti asmatu.
1: Kendu musika, ez kaude onela, gaur gaude pixkat. Apau, sentitzen dut, baina gaur pixkat onela gaude.
6: Abai, eh? Egunon.
1: Egunon baita zuri.
6: Bai, bai. Artolaren porrotak egerre aldu.
1: Bai, aber, bi gauzak. Batetik artolaren porrotak eta bestetik porrotaren nolakotasunak.
6: Bai.
1: Ere, karri du, gure aldarte hau gaur.
6: Seguro esko bere barrenean hori izango da gaur txapela. Ez lortu izanak pena eragingo dio, bai. Baina finalera ez joan izanak behar bada ondia guetan egingo dio ez da.
1: Ja. Zaitzen egon?
6: Etzen egon. Esan daiteke etzela egon. Egintako bitanto, oraintxe aipatu ditugun.
7: Galduak besteak dariok.
6: Galtzea zailagoa zen egitea baino ere. Eta orduan ikusten da bat lotutari dela, ez dagoela bai. Finalean.
1: Hasieratik 0 eta 4 edo nola sizten galtzen
6: bai. Eta esan zuen, partida bukatu eta gero urduritasun hori nabaritu zuela finalaren aurretik. 31 urteko pelotari bati buruz ari gara izketan, 12 egingo ditu aurten. Etzela finalera iritsi, behar bada txapela lortzetik gertu ikusten zuelako bere burua. Ja. Eta izatekotan ere, txapela lortzeko aukera, ez dakigu etorkizuna ze ekarriko dio, baina orain zeukan, Dario bai. Orain zeukan, bezala.
1: Bai, ere, baina
9: ia da... Aldatu musika, Juler. Zer? Aldatu musika, pena mateit.
1: Claro, ez hori daukagu barrua, marruan daukagu pena, eta pena hau adirazi nahi dugu, joder. Vale, kendu
7: guztiak. Baina batzuk, hor bere izan dira eta kirolari asko, txapela gertu ikusteak, bolera egiten die, gozea.
6: Eta besta batzui...
7: Estatzuk ikildo egiten dira.
1: Ez esan nahi nuen, iaz altunaren kontra jokatu zuen finala, eta haze finala ikusi genuen iaz.
7: Jokatu egin zuen, hartolak ere.
6: Final hori berriz ere ikusi egin behar da, eta final horretan, karo, eta seguru nago, bere momentuan esan genuena, zenbait sugekin bezala, altunarekin, behinez, bitan, irutan, lautan eman behar diozula. Beste
7: ja.
6: Tentetuko dizula, eta altunak alaxe irabazi zuen partidura. Artola 19 iritsi zen, eta bazirudien 19:16 finala irabazita zeukala. Ez zuen, beste tantorik egin. 19.
7: Hortxe geratu zen.
6: Artola.
1: Baina hori, final hartara joan egin zen eta jokatu egin zuen. Eta atzo aldiz, falta izan zitzaigun gutxinez hori ez.
7: Bai.
1: Final bat ikustea.
9: Taletzako falta zaio pixkat, maltzurkeri, zaitzea edo... ez da ginola esan. Ez altzaizu iritzen.
6: Gerta daiteke.
1: Hori ere baina... Eztari izatea.
9: Bai, usta hit.
6: Baina hori ekarri egiten da. Ikasi ere egiten da.
7: Zer den, era berean akaso...
6: Esperientziarekin ikasi ere egiten da, finala jokatzen ere egiten da.
7: Ja. Akaso diot, horregatik izango dela aldi berean, hain pilotari maitatua, ere?
9: Jo, eskese karismatikoa.
6: Badu ez da, pinipate, karisma hori badu.
9: Noski. Jo, badola.
7: Gero horrekin batera, ez... Kantxan faltako zaio, bai.
6: Badu baitere, transmititzen du alako... laino batean...
7: Patxada bat,
6: eta alako despiste, eta, bueno, pedepi buruan beste zerbait da, zera hori transmititzen du, horre berak eragiten du magia hori. Ez dakit, gero, oso gaztetatik eta herrietan eta taldeen arteko bertso saioetan ibiltze hori, bueno, irakurzaletasun hori eta filosofiarako joera horre.
1: Beste perfil bateko kirolaria da.
6: Entendio, hori guztia egia da, baina...
1: Mikro horrean esaten duena eta nola esaten duen eta...
6: Baina lehiaketan hori guztia, baina hemen ari gara finala jokatzeaz.
1: Bai, zalatzari.
6: Hortaz ari gara, finala jokatzeaz. Eta Dariok, bakoitzari berea, sekulako partida egin zuen.
1: Eta, hori ere esan nahiko nuke, Dariok, zen ere ustez... Batek txapel bat irabazten duenean, final bat irabazten duenean, hor pixka bat ikusten da, ateratzen da, barruan daukazen hori, kanpora ateratzen da, eta atzo Dariok, ostrak, eta kontrarioari ere alako xeatu eman da gero, hain ondo irabazi zuen, baina partia otortakoan esan nahi, oso dotore irabazi zuen, lasai, berei eskertuaz baina horrela, arrokeriari gabe, ez?
7: Sanu, kuadrilako batxatadean, ez da bai da hori sortu zen, Dario sekulako partida jokatu zuen, bai?
6: Sekulakoa,
7: bai?
6: Zergatik ez ba.
7: Nezakit.
6: Batek ondo jokatzen duenean, zer da, besteak aizki jokatu duelako.
7: Horrela, gilegi ere gilberrik ez zuela izan, akaso, ezakit.
6: Eskubiko golpe zoragarri batera kutsi zuen, biparetako asko jarritzen du bere jokoa, eta hori ere ez da oso ikua, eta gero beste gauza bat, gaur egun pilotan jokatzen den ritmo hori, haide zenbat pilotak adak.
7: Gorra,
6: Mira, bazeukaten biek jite klasiko hori, botean eta jokatzekoa. Hori ere bazaukaten, Dario hori guztia erakutsi zuen. Eta gero, irabazi zuen oso modu profesionalean,
7: oso.
6: Eta oso kirolege
7: garbi.
6: Egia da, ilketa bat gertatu eta odoltantorik utzi gabe aldegin zuen frontoitik Dario. Eta bakoitzari berea.
1: Txalo ero,
7: bai.
1: Zentu hortan, Dario, bikain, xapo.
6: Garepen handi.
9: Partida bukauta.
6: Zireun da, berrogeita amairutik, Errio Xarre txapelik irabazten ez zutena, eta ure ez zuten jokatu gainera, barberi. Bestea gertu etzelako.
9: Partida bukautako zale bat juntzan kantxa, nik enekin bizkar zainez erela.
7: Ba, berak, odoletan berak utzi zuen kasik.
9: Ja.
7: Dario, esan edo, nola estututa.
1: Izan odu kuadriak hori emate, jakintzaz du euskalo.
9: Nik enekin hori bizkar zainez erela.
1: Bizkar eta dabilen ez tafeko jendea.
6: Segurtasuneko talderen bat edo izan.
1: Atro esan zuen euskitzek, urteko egunik importantena da gaurkoa.
6: Beti izan da, buruz buruko pilota txapelketako final hori beti izan da, egun seinalatu bat izan da. Eta atzokoa ere, aurtengo finala zenez.
1: Bai.
6: Alaxe da. Eta, bueno, honek zer dauka ona esate baterako aurtengo txapelketak. Bueno, ez dela ikusten, hau, azpimarratuko nahiko nuke, pilotak izan du, guk gogoan ditugula, eta palmareseko, eta iraganeko, urteak ikusi eta beti izan du alako uztarri bat, ez da, binomio bat. Gailastegia aipatzen zenean, Atanilo aipatzen zen gero, aipatzen zen Arriaran, eta pixka bat urte zurte, eta belaunaldiz belaunaldi bagatoz, Arregitegi eta Galartzaren gana iritsiko ginateke.
7: Aimar
6: eta
7: Irujo.
6: Orduan oraindik ere Zuribeltzeko pilota zenean, gero Berogi
1: eta Erugi,
6: Aimar eta Irujo etorri ziren. Eta bueno, ba oraintxe gaude alako
7: impas batean edo.
6: Gauza ona dela hori,
1: ez da goela hegemonia nabarmen bat alegia.
6: Azken urteotan, gogoan izango ditu ez zue, Irribarria ikusi dugu, Txapel, ikusi dugu, Oinaz Bengoetxea ikusi dugu, Barriola ikusi dugu, Mikel Urrutiko etxea, ikusi ditugu, Elordi Txapeldun, Laso Txapeldun, Altuna Txapeldun, Jaka Txapeldun, orain Dario Txapeldun, bueno, ikusi ezagun hori ere pikin bat, Bineko eta Pogatxar baldin badoritza, beste inor zer eginik ez dauka, ze itzuri irabaziko dizute, eta gainera, bost sei eta peramango dituzte. Bueno, hori ez dago.
7: Anitzagoa da orain.
6: Seguro asko, altunari askotan planteatu izan diogun, ikusten delako, frankiziako pilotaria bera dela, enpresetan, ba bueno, garaio hau, etzaio horren beste gustatuko, bere txapel zerrenda hori, luzeagoa izateko modua ikusten zelako duela 7-8 urte, baina gertu da hemen urte zurte txapela lortzea bazaila
7: dela, eta dela, bueno,
6: txandakatze hau
9: interesgarriagoa da guretzat,
6: hori azpimarratu
1: Binego sartu izio bigarnari giroan, ze 5 minututa gehiago, ez da?
6: Bai, ba, behar izan balitu gehiago, ba gehiago sartuko zituzken 5 minutu eta 22 segundora utzi du Feliz Gal. Irabazi dituen etapa guztietan Binegok eta 5 irabazi ditu, beti gal izan da bigarren.
7: Beti gai,
6: Bai, beti.
7: Otxe itzala, baina urruti.
6: Eta pamendian irabazi ditu Binegok, eta beti bigarren Austriarra hau gertatu da. 5:22, eta erugarren Jay Hindley izan da 6:25. Momenturen batean, beloki, lehen da biziko bi asteetan, 10 aurreneko izan genuen, eta azpimarratu genuen, badira 47 urte, adin honetako ziklista bat, 10 aurrenekotan sartzen ez dena. Giroan,
7: behizatzen dugu,
6: azkeneko astea etortzen denean, eta mendiatze, eta txingurri erraldoiak eta gertzen direnean, edozer gauza gertatzen da. Eta bueno, ba Belokik ere antzeman du azkeneko aste horretan bere egin duela, baina bikaina beharak egindako giroa. Eta gazteak, ba bueno, bai, gazteak agertu dira, ez horren gazteak, Beloki bezain gazteak, Alfonso Eulali Orlegoke, Orlegoko Pigantxoli, Bizma taldean bineko gizandu emakuluetako bat, biziklista gazte, baina hemen kontua da, jende esperientzia duna nabarmendu dela azkenean, eta esate dutako Caruso, 40 urtetik gertu, kasik, ba, kasik ez, 10 aurrenekotan sartu da. Kasik 40 urte, 28 urte ditu.
1: Igor ere txukun azkenean, ez, 21 urte egin duela.
6: Etapa atera du, potentzia du,
1: giroan, zuen, ja.
6: Ze etapa,
0: epiko ura,
6: eta bera,
0: erori, galdu.
6: Nik biribilgune honetan ezkerrera hartu garaldu, nik urrengoan hartuko diat, eta horrela ibiliziren bia. Horrein txigirrizte egin, horrein txerori, eta pazora gari irabazi zuen potentzian, eta bai, bi lagun izan ditugu, baina ze bi biziklista geroari begira.
9: Ikusi deu nahi amondarain bestalde Italiako giroan kotxea gerturatzen, janak edo poltsa hori hartzen, gero bere bazakita aldekidei emateko.
1: Claudio, kesaten duen bezala, lanera?
6: Lanera, lanera.
0: Regarioa dira horiek edo zeizaten da.
6: Emakumezkoen giroan, emakumezkoen bakarra daukagu.
9: Bai.
1: Nahi amondarain Ibarzarra.
9: Figura horrik regari hotxeite zaio edo nola da?
6: Hori da, bai, laguntzailea, morroia, kasonetan eskame, esan barko genuke, egun da hogeita irugarren da. Begira, sekula aipatu gabe geneukan hitz hori. Ziklismoan, eskamea. Gizonez kasuan, askotan aipatzen dugu, bai, binekoren morroia
1: korretorri
6: dira. Ez da izar esan barko dugu.
1: Neskame?
6: Eta balsamoren neskamea korretorri dira edo.
1: Bueno. Bueno, bai, morroiren baliokide balitzatek, eh?
6: Bai, bai, bai, bai. Nahi amundarain, 123. izan genuen atzoko etapan, 34. lehen da biziko bi etapak Elisa Balsamok irabazi ditu, eta harrigarria da gertatu dena. Biebes, Lorena Biebes, bota egin dute, girotik, deskalifikatu egin dute, bere bizikletaren pixuak 20 gramoan gaititzen zuelako, baimendutako gutxieneko.
1: Baimendutako... Ah, hortik bera.
6: Gehieneko pixua, ez.
1: Gora.
6: Gainditu egiten zuen.
1: Astuna goazen bizikleta?
6: Bueno, ariña goazen.
1: Ah, hori ba.
6: 20 gramo falta zitzen.
1: Ah, bale, bale. Behar zuena baino ariña goazen. 20 gramo ariña goa eta etxera.
6: Ikarare.
1: Behar dute.
6: Ikarare.
0: Bueno, hori trampa egitea.
6: Karo.
1: Araua jarrita hude.
6: Hori da. Baina, bueno, ez dakit, ba. Ja, ja, ja. Ez dakit. Esta baida garria da.
1: Bai, izun edo segundu bat usartu edo minuture
6: batzuk.
0: Baina txera, ez da?
6: Edo uzik horren gogoko dituen diru bilketa horretan betiko franko suitzarrak.
0: Crowdfundingak ez, bai.
6: Beste...
1: Bera-berak ere, bera-bera, egin du apa.
6: Bera, egin du eta bukatu da, bueno, ba, aro bat bukatu da, Imanola Alvarez entrenatzailearen eskutik bera-berak egin duen aroa, segurasko, 30 titulotik gora baitu bera-berak, eta etengabe berritzeko erreztasun hori segituko du, bideo honetan segituko du, baina ezin izango dugu denboraldia makala izan denik, kopa irabazia zuen, kopa hori Donostian jokatu zuen gainera bere publikoaren aurrean, superkopa ere bai, aurreko urteko tituluetatik zetorren lehiaketa, eta aurten atzo Kanarietan partida derrigorri irabazi beharrazukan aurreko astekoa etxean galdu egin zuelako. Eta atzoko irabazi izan balu, irugarren bat behartuko zuken, aste azken honetakoa, ez da jokatuko irugarren hori, ba, bera-bera gatzo, 26 eta 23 galdu zuelako. Kanarian dian.
1: Oso gure zari mana izan bertan, Kanarian dian hori otar batero badauka. Bada,
6: Maria Zaldua. Maria Zaldua, zorion, bera, iru gol sartu zituen Maria Zaldua, bera txapeldun, hemen goarrobian sortutako jokalaria da, zarautzen eta ibilitakoa bere garaian, orain momentu honetan Kanarian dian ari da, eta atzoko tituluri arkera mantzuen.
1: Merezitako aipame materekin beharko genioke realari ze, ligako azken jardunaldian ere, jokoan berezia ezer izan gabere, irabazi egin du, realak berriro.
6: Sekula mendian hartu gabeko talde omen zuen gainera Atletico Madrid. Ah. Bai,
1: bi lehenengo zirabazidio Atletico hori.
6: Lehenengo aldi zirabazidio Atletico Madrid. Realak 76 puntu batu ditu. Izugarria da, datuak aguroa aipatzen ditugu, baina 30 partida eta 20 irabazi, txapeldunen ligarako urratsa eman datorren urtean, denboraldi honetan Barcelona alguztiduna galdu duen partida horretan horreroa izan, Realak menderatu zuen, baina nik orain aste bete edo esan izuen, horri garrantzi ematen diot, eta azpimarratu behar da baita ere Eibar neskatan eta Atletik hori elitera iritsi direnak Alabez bere ere bai, baina importantzia ematen diot arrobiko taldea bigarren mailara igotzeari. Realak bere bigarren taldea izango duela justu beko koskan, horrek esan nahi duela arrobi hori eta tiki-tikitatik sortu diren futbol jokalari horiek ja beste pauso bat eman eta beste profesional bide batean da.
1: Hori da, eta gero pentsatzen dut aparte taldeak ere egitura aldetik eta xos aldetik eta ere beste bestelako...
6: Etorri bat
1: izango dela.
6: Hori beste kontu bat da.
1: Baina hori ere izango du.
6: Bueno, izango du. Emakumezkoen kirolak kirola zari gara eta kirol profesionala zari baldin bagara eta gizonezkoenaren mimetismo hori sortu behar badugu emakumezkoen kirolean, kontsumoa behar du.
0: Ba, noski.
6: Eta hor dabil, maingu, hor dabil nahikoa erren, emakumezkoen kirola. Hori ezin dugu...
0: Ezin dugu, ez da oso polita da.
6: Dana, ez da oso polita. Esan edut, kontsumo hori ugaritz ezten bitartean, ez da polita.
9: No. Bueno, eta hoy futbola, kirol guztien arten mainstreamen adala, osa zera.
6: Hori futbola, zera.
9: Emakumezkoen...
0: Saskibaloia.
9: Saskibaloia, bai.
6: Bueno, bera-berak ere tira dizo bat badauka, baina partidaren...
9: Joder, bera-berak
6: iru
9: titulotik bira bazitxu, bai.
6: Eta ala ere, zeideun lagun elkartzeko partida batean lanak izaten ditu. Esan edut, hori beste kontu bada, horregatik diot. Hemen praktika behar dugu, eta gerora behar bada, oitur hori sortuko da, eta estadioak beteko dira, baina momentu honetan... Hemen Euskal Herriko testu ingurura begiratuta, hortan ari gara, zalantzarik gabe, baina egia esan behar dugu momentu honetan, oso konsumo txikian gaude.
0: Eta behar du.
6: Karo, kirol profesionala konsumoa behar du.
0: Hori ukatzeak ez du ez du
6: lagunduko. Ez gara gu eskatzen ari konsumoa behar duen kirol profesionalak ez, kirol profesionalaren beraren eskaera da konsumoa behar duela.
9: Eta bideetan zein dezakegu honen alde.
6: Zer gehiago egin genezake, eta askotan aipatzen dugu hori.
9: Ziur badaola ze.
6: Zentraltasun bat ematen diogu saioak hasi honekin tiko ditugu behar baldin bada, bai noski, eta sinisten dugulako ari gara hori egiten. Eta gainera, sinisteaz aparte, erakusleku hori eman
0: behar zaitu. Eta eragin egin nahi da.
6: Karo, eta erakuslekuan erdian jarri behar duzu, erdiko manikiari eman behar diozu emakumezkoen kirola. Ez duzu jarri behar armario barruan gordeta eta jende eskazera datorkena, orduan atera pieza. Ez, erakusleku nagusia jarri behar duzu.
9: Nik batzutan bakizu zeitxeten, titularretan gizonezkoen futbola aurrena eman ordez, ba, azten ez igual emakumezkoen futbolakin esangabe feliga dala eta orduan naetera ginen zulen gan, olako xok bat, ai, zeba pentsatu dut, ez? Lehenengo momentutik gizonezkoen futbolan inguru naizala.
1: Eta geroz gehaztu, eta gizonezkoen daokienean
9: oida nere aletxo.
6: Aletxo bat hori da, ez aipatu, eta orain emakumezkoen kirola aipatu behar dugu, ez? Justu alderantziz. Formula guztiak onak dira, eta denak importanteak zeltrantasun hori, zentraltasun hori emateko. Baina berriro diot.
0: Gero egin behar da joan eta ikusi.
6: Baina pistola kopetan jarrita ezin eramango duzu jendea, kirol ikuskizun horiek ikustera. Horregatik diot, nola haunditu tokian tokiko ikusleko pulua.
0: Denbora ere beharko da, bai. Kaso.
1: Eta oiturak aldatu eta eskola sortu. Hortan ari gara.
6: Vale.
1: Fola amaitu da, Diego Mezela, eskubaloia ere bai. Amaitu da giro, amaitu da buruz burukoa.
6: Gozatzeko asmo daukagu.
1: Bizirik bizka zaitzen dugu basketarekin, ez da, Baskonia eta Bilbao basket dugu hor.
6: Bitaldeak, eliteko bitaldeak sartu zaizkigulako, gizonezko eta zari naiz, sartu zaizkigulako azken laurdenetako kanporaketetan. Zurne Bilbok gaitza dauka, Valencia basketen kontra jokatu beharko dudako, eta Valencia basketa orden Europako lauko finalean egonda, lehen partida astea.

0: men laginakin edo, eta ondoro izatu zon fenomen honek bere denborak dituela. Zehazki, ama izateko grin hau laguna erditu ondoren garatzen dala,
1: vale.
0: Osa hortxe pizten da, gero bi urtez handitzen joaten da, etengabe,
2: okay, vale.
0: Gero zagei hauna ez zu, gero bi urtetak goia jotzen do, eta ondoren berriz gutxituz joten da, desagertu
2: arte. Momentu hortan izaten ez baduzu, aztu, ja,
0: eta lagunek ikustea, ba, anai arrebak ikustea, baino eragin korragoa omen da.
2: Abai,
0: vale? Eragin gehiago da, bueno, eragin lagun, korragoa edo.
2: Itarteko enartean baino.
0: Bai, oida, lagune, kuadriako norbait.
1: Aurdunaldiarekin bezilea, imaginatzen dut ez, mundu guztiak amalau, amabost, amasei urterekin ere gogorik ez duela izango. Venga, ba, parrandan aterako gara. Baina, nola, bestek egite duten diozu.
2: Ja, ni ere hasiko
1: naiz. Ni ere, ez da? Gero igual hasten zara eta gustatu egiten zaizu.
2: Gero nik uste dut batzuk bokazioa izaten dutela.
1: Ba, batzuk bai, zalantzari gabean, Jon, baina ez denek.
3: Komoa eta horrelakoak.
1: Eta ez daukaten hoiek, bat taldeko parte izategatik badoaz taldean, eta ala deskubritzen dituzte gauzak, ez? Iota, orduan aldiarekin ere igual izan litekela.
2: Ja, ja.
1: Bueno, berez, nik enuen nahi, baina hori nola baden, eta beste hori ere bai, eta beste hori, ez ba, ni ere nuan.
2: Azkoren kasuan ikusten dut. Beste zereginik ere ez.
0: Ja.
2: Badago bikote perfil hori, ez da?
0: Indako kinditxeuia eta orduan bai, demelio aurrea.
2: Bai, kari gargo dugu.
0: Bai,
2: txiki bat.
0: Bueno, zulen esperientzik eta bizipena jaso nahi txeuzatik. Bueno, danoi eragiten digun zozer da, orduan konta hau gauza txokea zuen kuadriatan ze pasadan bueno, da zer.
1: Galdera da, eh? Norbait kutsatu da. Alegia. Erantzun, hemen norbaitek izan du aurdunaldi kutsaturik, ez? Igual bai, igual bakar. Baliteke, eh?
4: Bai.
1: Posible da.
4: Hubo alguien.
0: Posible da. Zukarri zenun aita izan ezen.
1: Beti alek izan dut argi.
2: Aurretik taldean izan zituen.
1: Baina posi hori da. Ikusi nituen inguruan eta esan nuen. Venga, noan.
0: Beida, ba, hoi da pasatzen den gauzetako bat ikerketaten arabera. Ikertzaileen arabera hiru gauza pasatzen di aldi beren. Lehenengo gauza litzateke, ba, zure laune ama edo aita izateko gaidala bai. Ikustek bai. Zure buruen lan oitan irudikatzen yeah. Laguntzen du.
2: Ah, vale.
0: Bera kalbado, bea gai balma da.
1: Gutxiago izango.
0: Oida. Bildurre galtzen diozu.
2: Laguna norden,
0: horren arabera esatezu.
2: Nik egarriko ditut bost.
0: Asko zobetik
2: berdik. Honek batek arriba du.
0: Lagune kalbado nik aldet. Bigarren gauza pasatzen dana da, askotan, bueno, behigual aurdun gehitzen gala, oguraso bi urtzen gala, atzen, kakotzen arten, atzen, geratzen, mamu horrek bultzauta ah, ja, edo...
1: Atzen ez geratzeko.
3: Arroza maixa eta hori. Ja.
0: Bai, ikuste dezunen lagunek nola erekitzen duten bizimodu berri bat, aldi beren zuzaudela hor, betiko martxan, ez errez dala aldatzen, eunek etorri eta junda, bueno, dana, igueltxu daula.
2: Gaur, gaur liada eta zure lagunak,
4: eh? Con 50,
2: eta...
4: Fumona, muy tiroteada, bai, horrelako irudiak.
0: Baina zorion txu, igual.
4: Sí.
0: Eta azkenik gertatzen dena omen da, elkarrekin estearen ideia horrek, bai, bale, adibidez, bueno, jungo die eskola berea, edo belaunaldi bereko kizango je, o...
1: Laguna gara, eta gure aurrak ere lagunak izan
0: daitezke. Arropa kompartitxuko deu, edo, bueno, ba, bai.
2: Ekin nahi duzu zerbait.
0: Esperintzi hori elkarroan atuna ez du, zure launekin. Baina azti, kontrakoa ere gerta daitekelako. Hombre,
2: bai.
0: Zure laune ikustek zuri antisorgaiu efektu moko bat itxea.
4: Pobre, como está de pillada.
2: Bai, ba.
4: Bai, con el tema, bai.
0: Eta hemen artikulontan aipatzen zuen baita ere lantegietan adibidez eta hau ez da oso alai, oso ez da positiboa ez da ona. Langiroa oso lehiakorra bada, ba, ikustea nola zure lankide galdu itxun, ba, hainbat lan aukera edo guraso bilakatu dalako.
2: Ja, ja. Lehen estea lana, ez da?
0: Bai, eta horren ondorioz, zukera bakitza, ba, bida, nik nahiago et, ba, hori, ba, lanen, lan ibilbideo paro bat izan,
2: bai,
0: eta ikusien nolan ere lankidek ez dituen aukerak
2: izan. Maita hobeak nahi ditut lanean, beraz.
0: Eta ez...
2: Eta gero beste kasu batzutan, kutsatu eta saiatuta ere, jongi.
4: Ah, bai, noa garra, bai. Bai,
2: ez da,
1: ja,
4: no, creo, ja, pero...
0: Uste nun eman korrago izango zela gai hau, eh? WhatsApp akarra eritxe zaigu.
1: Ez erreman, ez, eh?
0: Baina WhatsApp adio, gure kuadrian, 2022 eta 2023 artean bost ume jaio ziren.
2: Ja,
0: nito bikote bakoitzak, bana. Gezurra ematen du, baina ez genuen planinik egin, eh?
4: Ja.
2: Ez, baina kutsatu zineten.
1: Hori.
4: Gauza bera gertatzen da con las fachadas de las casas, ez? Batek renovatzen du,
0: Edo eskontzekin.
1: Estuve este ñorkidati, baina ia da igual lariko da jendea usunartzen, Andrea, ez? Pentsatzen, ostra, ia da! Nik ere ze izan dut, nahi nuelako aurra, edo igual ondokoak izan duelako eta horrek erakin da, edo, ez?
3: Inbidia, edo.
1: Igual lariko dela jendea pentsatzen diot, idazten desde luego este ñorrari. Batek idazte duet, eskertzen dio gorria. Aportazio.
2: Guanta, gura soko ezela, gu ere pentsatzen, nize izan ninduten.
1: Hala!
2: Nahi

0: Nindutelako.
1: Edo inbidia batik.
2: Moda bat.
0: Edo kutsatu.
3: Edo despiste bat.
1: Ja, a ver, Andrea.
3: Tere lantukiko batzui asko kosta ditzaien, eta ni beldurtuta goizasi eta tita gelditxu.
2: Ja.
3: Ja, oire pasatzea.
2: Batzue, kontokarroie, ja, iztarretik, ja, seke da, nija. Bai, bai, bai. Algunas...
3: Nirean, 2008an, 4 ume izan genitxuen, eta 2008an, 5.
2: Jo, jode.
3: Beldurtuta aurtengoarekin, baina antza ez dauz aurten, dio.
1: Ez dauz, ja.
0: Bueno, kontuz.
2: Bueno.
1: Venga,
2: bai.
1: Aurrun aldi kutsak horren inguruan. Toma, Andrea, eskerrik asko.
2: Facilidad con tu sibili eta neurria o bueno, una
1: vasectomía. Eta erreztasunik baute daukazun edo ez jakin aurretik ere ez badazada kontu sibili.
2: Batzui no. Desde el Istar Soko, onde ya, ya. Sube.
1: Jongi, jongi. Beira, beira.
2: Oh, Elpi.
1: Elpi, Laura Pergolizzi.
2: Laster Donostia.
1: Bai, ez da.
2: Azaldian.
1: Azaldian, eto
2: zeko da. Azaldian.
1: Izango da, Elpi. Gozatu. Hacen piroqueta ariquetequín hasta el momento en su tan. ¡Los tan yu!

0: Claro, orain txegarren ez pentsatzen, ja esan ganez dake jasaldia ere, Donostiako jasaldia legia. Datorren hilabetean bertan izango dela, ez da? Uztailan izango da?
1: Uztailan, bai. Uztailan? Ja, klaro, ja urtarrilean gaude.
0: Urrengo,
1: Jesus,
0: eh?
1: Ekanian gaude. Ui, bai, eske January, ez da polilingue, bai. Chica, bai. June, January, bai, urtarrila, bai.
0: Bueno, ja, inglesa ez igual izan lezakete antzik, euskeraz, urtarrila eta ekaina hain daude urrutu zentu guztietan, ez? Ba hori datorren hilean, uztailean, jasaldia eta elpi Euskal Herrian Donostian, hierarkiak.
2: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera, sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntza-gidoia online webgunean.
3: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
4: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
7: Hori bali madakizu, ez egin.
8: Zure lagunek egiten badute,
6: ez begiratu bezaldera.
7: Nik Gontzal,
8: nik Ibai,
6: nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
8: Eta zuk?
9: Gipuzkoako Foru Aldundia.
0: Eta zuk? Tremendo dumba! Esneran gustora zer sartuko zenuke? Gaur esnearen eguna dela kontutan izanik?
10: Hori da galdera. Eta erantzunetako batek dio egunon, amak egin barri dakarren bizkotxu. Txatxa. Txatxa, hori da hitz teknikoa.
0: Ez dugu ezagutzen zure ama, eta ez dugu ezagutzen zure amak ze bizkotxo egiten duen. Baina seguru guxoa.
10: Ez da txarra izango, Egeroso polita batek dio, esnetan buzitzeko nena txokapik zerealak. Ondoren geratzen den esne ja. Niabartua.
0: Niabartua, esne
10: erabilia, bai.
1: Baina da pizka bat erdibideko zerbait, ez? Ni sokoletaturik gabekoa, baina
10: niabartura bat. Niabartura bat.
1: Ez naiz niabarduretakoa ni.
10: Beste batek aipatu du bezperako bazkarian sobratu den trenza puzka bat.
11: Inorke ez da...
10: Ze ona trenza, eh?
11: Inorke zitzu aipatu zerealak.
1: Orain txokapik.
0: Aipatu beste mobila batzuetan ari zinen bitartean, Andrea. Zerealak aipatu dira.
10: Bai. Uste dezakegu esnetan, Andrearen empana da. Txokolatez betea, edo. Bai. Ogiaren ligako entzule gehiago ere badira, eh?
0: Ogia, esnetan.
10: Bai. Digestive galletak, zalantzari gabe.
12: Guarriak.
10: Gero niri, paradojikoki, ez bat ere digestive sueltatzen zaizkidanak. Tomate iziade...
1: Biontze rea.
10: Bai.
1: Oso astundegi dira.
10: Ahi ez da.
1: Oso ipetxuak dira.
10: Si, hori. Zagin ondagoen digestive tasuna.
0: Inork ez du aipatu izeko Mildred. Ez neta.
11: Zuri bakarre guztetzen zaizu.
10: Bueno, kontuz, niri mantekilarena guztetzen zaiz, eh?
1: Increíblemente jende askori, Andrea.
10: Bai. Txokolate duna kiwiarekin da hori ez.
0: Mármola, madruga. Kiwi duna.
10: Baina plastiko arroxian atorren hori.
0: Urinezkoa besteri gabe, bai.
1: Zona mierda,
0: jure. Denak oso onak.
10: Txikilinak.
11: Uuuu,
10: zeuna. Beste batek aipatzen du glutenik gabeko edo zer. Horentxe diagnostikatu didatzen.
0: Ai, venga,
12: hori ere busti daiteke, beraz.
10: Ba, ai, noski, glutenik gabeko zerbait, laktosarik gabeko esnean.
1: Bueno, más por problema que por vicio.
10: Zer dagutaz, bai.
0: Eira, ez zeliako balimazaren batean, ez entzulegu bezala. Edo glutenari oroar intolerantzia balimadiozu, lasai egon, ze honek ez dizuek alterik eraingo.
13: Déjame un cachito de brazo gitano.
10: Vale, corre, vale, igual, vale.
13: Un cachito.
10: Intolerancia asco de hor, dicen hortan, ¿eh?
13: Cacho, pues que tachu, me sé. Vale, vale, vale, vale.
1: ¿Verdad? Vale, vale, vale, vale.
13: Punchis, cachis, punchis, cachis. Venga, cuadrilla.
1: A ver, a ver, a ver, a ver.
13: Supo pacharrua. Guerra.
0: Te marracube.
13: Busca
1: zapea.
13: Punchis, cachis, punchis, cachis, punchis, cachis. Apa, equipo, venga, venga, venga. Te marraco, te marraco. Punchis, cachis, punchis, cachis, punchis, cachis.
1: ¡Cacahuete!
11: ¡Rómpete,
1: cacahuete!
0: Osando. Hala.
1: Bueno, gaurkoan, atzo... mendira vuelta bat ematera joan nintzen, eta burura, pentsatzen egon nintzen, benga, pizka bat horrela puntxizkatziz, oldi puntxu bat duena, eta etorri zitzaidan talde marabilloso hau, M-People izena duena, eta euren...
0: M-People?
1: M-People, oso zaguna izan zen. Nik uste dut ezagutuko duzuela, noiz eta zuek ez ditu hainbeste, beste urte, jo creo
0: que sí. Loka
1: People, bai? Ez da Loka People, M-People.
0: M-People.
1: M-People. Bai, beste kalidade bateko zera zen, bai.
10: M horrek zerri egiten zion.
0: Village People ere, bai?
1: Ni idea, de Mari, ni idea, ni idea. M-People, bezala ez
0: zun da egun,
1: bai, bai,
0: entzun. M-People ere eskutik gaurko, putz, eskatzi. Esto
1: martxa dauka.
0: Esto martxa da bi. Venga, M-Junkie!

0: falta ser gilipollas.
1: Mercedes, Mercedes. Jongi, irratian gaude, Mercedes.
0: Deira, eskari nahi
2: zikusten
0: perfil bat ikusten ari naiz. Ari da Bad Bunnyren kontzerturako, osea, kontzertuan dago.
1: Bai.
0: Grabándose a sí mismo. Reakzioak, kontzertuarenak, digo, vale. Tú eres tonto, echara más tonto porque el día no es más largo. Bat, echara disfrutatzen ari, ja. Porque tontería
1: oie,
0: tontería oie grabatzen ari zara pa los demás, eta bi.
1: Norki ikusten du hau.
0: ¿Quién coño le importa ja. Zure reakzioa hor? Pero qué ego dauka horrelako jendeak, están tontos o qué?
2: Arrazoi dauke, zu, eh? Arrazoi dauke.
1: Ras, baina inorri da indu gabe, Mercedes. Mercedes, ya está. Edo igual jendeak ordetzen dukero.
0: Atontau.
1: Berak ikusteko bere burua, nik ez da gizema demorara. Ea zeinen ondo pasatu nuen nik Bad Bunnyren konzertu hartan, eta ala begira nize pozik.
3: Grabatu zure burua, bere bideoi erreakzioa egin ez.
0: Bai, begira, igual hori egin.
3: Formatu badago.
0: Atontau.
1: Eta zeharpegi jarriko zenuke, Jongi. Zeharpegi jarriko zenuke. Horrelako erreakzioak ikusten zu.
2: Atontau.
0: Dela voy a dar un golpe.
1: Vale. Ondo, listo.
0: Bai.
4: Let's hit the flow.
1: Eta izkiztu ondo etorri 56ak edo?
0: Oso ongi.
1: Ez dio, txinatuta zaudelako, orain momentu ondo justu, eh?
0: Bai, egia da, adinarekin hasta gente la vez más tonta todavía, eh? Baina, bueno, en fin,
1: vale.
0: Bai.
1: Adinarekin, ongi, hemen esperientzia gehien ez daukazulako bizitzan oroa.
0: Bai.
1: Esate baterako adibidez. Gu, zer moduz ikusten gaituzu, oroar, eh?
0: Zuek.
1: Oroar. Bizitzan, hostia, ze galdera.
0: Ez, ongi ikusten no, zaitu, eh?
2: Bai. Ez esabardoa.
1: Utsi, a ber, zesaten duen hori jakin, eh?
0: Zuri ya se te empiezan a notar zure adina. Baiz, poco a poco, bakoitzar ere adinaren pausa.
1: Zertan. Claro.
0: Bueno, ba, arrapatu dizkio Juleni ere ja puntu batzuk oraingo gaztetxoek egiten dituztenak eta tampoco los pilla muy pa allá.
3: Six seven, Julen horrela.
0: Sí, aquí, horrelako gaztetxo batzuk edo, mira, ya ha empezado el
3: carro. Tarte bat, eskeni dakio que gorri.
1: Egin egia zu tarte bat?
0: Zeintxu diren zantzuak.
3: Hola, jakin ja
1: pixka bat. Nire zartan oren zantzuak.
3: Ariote zaren.
0: Bueno, vale, egingo dizu. Zure txako exclusivo. Vale.
1: Okay. Antxonit Andreari ez dizkiozu ikusi, ez horrelako zantzuak.
0: Orain dik ez...
1: Ala, mien.
0: Bueno, Andre algo viejo guen ya ez batxuetan, baina...
2: Eta, libratzen bakarra zela?
0: Adibidez lehen entzun diot, fíjate, zigarroena eta gaur tal, dide. Qué buena la de los baffles. Eso también ya da edad de batean señora da. Baffleak debekatuko dituzte. Gaztetxoak
1: ez dira hori ospatzen ari.
2: Ondartzetan, Donostiko garratzan.
0: Sí, sí. Y ha saltado su de repente ya da egin duzu. Qué bien.
2: Baze gara. Usta de torrek ez daukela zer ikusik adinakin.
0: Amasei ez dituzulako. Amaseirekin iria con baffle.
2: Baflekin zoaz ondartza?
3: Ni ez.
2: Ah, vale.
3: Ez dut erabiltzen.
0: Ez, inoiz ez.
2: Zure lagunek erabiltzen zuzue?
0: No, inoiz ez txatete, Juan.
3: Agian egunen baten, bai.
1: Ez azue agobiatu gizagoak, hau eske, papatean ari zarete aukeratzeko eskaterro bat. Jongi edo Andrea utzi pakia, manu, ez dauka batere kulparik.
2: Zer zo, epikauta?
1: Ez, baina ez estresatu mudik gizagoak.
0: Vale, pues nada.
1: 2006 ekainak bat. Ai, gure garaiko ekainak. Haiek bai ekainak. Eta ez oraingo mierda.
0: Ai, desde luego. Ai. Horrelakoak bai dira oso zartxe. Bai, zentzuak, bai.
1: Daukagu, dagokiguna adina, hori ere esango dugu, jazta. Ni ere harapatzen ari naiz oroitzen, ere 35 ekaina, ja. Pentsa, badira.
0: Bueno.
1: Eta hori ospatzeko badakizu zer, hartuko dut kafe bat orain zuekin.
5: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak titularrak babesten ditu.
1: Aipatu bezala ekainak bat astelengoizak gaur, astelengoizeko tida, eta gaurko tidako gure azken albisteak izango lirateke segidan datozen hauek. Ados, bera zentun arretaz, bada ez bada. Titularretan didan, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparena, kaixo, egunon.
2: Egunon, lehen hartu emana izango dute gaur, tuboz reunidozeko aldeek administratzaile konkurtsalarekin. Goizeko 10:30 elkartuko dira Amurrion, tuboz reunidozeko sindikatuak, administratzaile konkurtsala eta enpresa zuzendaritza. Gaur lehiaketaren prozesuaren inguruko informazioa jasotza espero dute langileen ordezkariek, baita etena dagoen lan erregulazio espedientearen ingurukoa ere. Goizean Amurrion izango da bilera eta arratsaldean Trapagarango lantegian. Beste bilera bat, kasu honetan ez da lehen bilera, baina jarrerak itxura da hasierakoetan bezain aldenduta daudela oraindik ere medikuen sindikatua eta osasun ministerioa berriro elkartuko dira gaur ekaineko greba astearen aurretik. Maiatzeko lanuzteetatik ez da hartu emanik izan bialdeen artean eta oraingoan ere ez dute itxaropen handirik. Ekainaren 15etik 19ra bitarte dute deituta 5. greba astea. Ez dute baztertu greba mugagabera jotzea. 35 orduko lanastea, sailkapen profesional egokia eta penalizaziori gabeko jubilazio malgua eskatzen dituzte besteak beste. Gaur elkartuko da, eta honekin amaituko dugu, Lucas Agirreren hilketa argitzeko izendatutako epaimaia. Eta gaur hasiko da epaimaia deliberatzen. Hiru astez, Gipuzkoako lurralde auzitegian testigantzak eta probak entzun eta gero, gaur utziko dute azken txostena datozen orduotan elkartuko den epaimaiaren esku. Eta orduan hartuko dute erabakia. Ostiralean alde guztiek euren ondorioetan, eutxe egin zieten eskariei. Alegia, Lucas Agirreren familiak 25 urteko espetxe zigorra eskatzen du. Akusatu nagusiarentzat, baita ezinbesteko laguntzaile izan zen eta ustez labana eman zionarentzat ere, eta bi urteko aldiz ikerketa oztopatzea leporatzen dioten hirugarren akusatuarentzat. Kulturan zeberri?
0: Bueno, hemen badakizue aurrak adin bat badu paparir, baina abestiak zeina makandik orain txatera du beste abestiari bat.
1: Mira! Paul McCartneyren kantu berria da beraz hau?
0: Bai.
1: Ude Paul McCartney?
0: Que igual familia ya la tiene un poco harta.
4: Venga, a ver si ha vestido arriba, a ver qué os parece. Ta.
0: Igual para ya, es Aitona.
1: A ver. Bere bilo bentzat sekulako izango da. Aitona orain nik ere kantari entzutea. Vale. Ahora, ahora, entzun dezagunde. Cheap guitars, but nothing built to last. Nothing ever stays. Da igual bilobe que esango jote. Aitona, hau ez! Yellow Submarine, Aitona! Yellow Submarine, ez? Aitona, que esango jote. Begira bat berria egin dut eta bilobe. Jad, eh? Hau ez,
0: eba? A ver, ¿a dónde va? No es da itxusia.
1: Oita, no, ez itxusia, ez da.
0: La rara Navarreza y yo, señora mayor, bye. Bueno, pues hoy eche que orida Helen Albistea. Bigarrena, pizza bat beta egizki eguzki betaurrekoekin.
1: Pizza
0: slicea.
1: Hori logo bada, ez?
4: Pizza zati bat.
1: Zerbaiten logo bada hori?
0: Ez, da, pertsonaia berri bat.
1: Oh, you've got a friend on me. Oh, oh, oh. Come on! You got a friend in me.
0: You got a friend in me.
1: Toy Story?
0: Bai, ez da. Bai, Toy Story ez dakit zenbagarrena da, 5. uste dute grabatzera doa zela, ez?
1: Ze polita, Toy Story. Bueno, bat estrenatu berri xamarra dute, ez da?
0: Toy Story 5.
1: Esango nuke, ja.
0: Ah, ja? Ja, da.
1: Esango
0: neuke. Pondra. Bai. Bueno, ba, Toy Story 5-en aterako da Pizza with Sunglasses deituriko pertsonaia berri bat.
1: Ah, ira, vale.
0: Eta badakigun nork jarriko dio.
1: Ekainaren 19-an estreinatuko da.
4: Ah, vale, ya está.
1: Badakigun dago, ya, alegria.
4: Ya, ya, ya.
0: Nork jarri dio naotxa.
1: Nork.
0: Pizza with Sunglasses.
1: In English, please.
0: En inglés eta espainiarrez ere bai.
1: Also.
0: Bad Bunny jauna.
1: Hola, Benito.
0: Bai, Benito, jarriko dio.
1: Benito izan da pizza, Toy Story pizza.
0: Hori da, izango da. Pizza con gafas de sol.
1: Batzuk ez dute pizza,
0: Pizza.
1: Pizza.
0: Eta pizza, baita ere, ez?
1: Pizza ere bai.
0: Pizza es otra cosa, es cipote.
1: Es ni que entzun dut pizza eta cipote gauza bera ezin da izan. Babate do bestea, ez da?
2: Berriz.
0: Andrea Urduritzen ari da, venga, sí. Vamos a pasar. Cooper's Hills.
1: Zer?
0: Lasterketa.
1: Ah, zera, Gazarena.
4: Gazarena.
0: Gazarena.
4: Aldapan gora. Vai. Bueno, aldapan, mira, barkatu.
0: Hor, badakizue, daude bi modalitate, gizonezkoak eta emakumezkoak. Bueno, ba, euskaldun batek irabazi du. Txupate esa. Doni banelo itxunera etorri da. Cooper's Hilleko gazna. Benetan.
1: Kontatu duen mutiletan youtuber alemaniar batek irabazizuela.
0: Ah, pues, hemen, orainen irakurri dudanaren arabera.
1: Emazte batek irabazidu,
0: Loitzuneko emazte batek irabazidu. No me preguntes Ez du jartzen zein den izena, Baina, bueno, bai, doni banen loitzuniko, emakume batek irabazi du aurten Ingalaterrako Cooper's Cheese Rolling and Wake txapelketa.
1: All right!
0: Eta, bai,

0: bai. Alex Eugast izena du.
1: Ah, Eugast, hemen dik aurrera.
0: Bai, Eugast, bai, bai, bai, bai. Badaukago ja bere izena, bai. Gazna hori eta bera honik ikusten da,
1: bai?
0: No, ez dago bendata edo eskaiolata edo ez dago osa que honik atera da. Orain bai, gainerakoan kiroletan Andre Aranburu.
2: Ba, Dario Gomezek irabazi du buruz buruko txapela Errioxarra erraz nagusitu zaio Iñaki Artolari 22-6 irabazita. Futbolean Eibarre bukatu du demoraldia Castellonen kontra 2-1 galdu ostean, honenbestez 8. amaitu du demoraldia Ibarrek. Eskualoian, bera-berak ere galdu egindu Rokasaren kontra. Eta Italiako Giroa Vinegok irabazi du.
1: Nahi bezala irabazi gainera.
2: Bai.
1: Eskerrik asko, Andriu.
2: Ez da zer.
1: Kau, Manu, zu artean orainik ere igual aurra izango zen, baina pandemia iritsi zenean duela ja 6 urte.
2: Zuzen itxun, barkatu?
3: Nik nitun... Gutxe gora bera, bai, amagosta, amalau.
1: Amala urte. Horain euskaztunak, kensei, egin kensei?
3: Bai, amagost.
1: Amagost urte. Kau, bidale gintuzten etxera, batean, Manu. Konfinatuta, zuen egongo zinen.
3: Bai, egon nintzen.
1: Eta ona irratira, fisikamenteki etortzen zen bakarrikan, Jon etortzen zen. Gure,
4: bai,
1: bai?
4: Zerbitu minimoak.
1: Antxon etortzen zen.
4: Manu.
1: Eta gu etxian.
0: Eta
1: Edurne Garmendia. Edurne Garmendia eta Antxon etortzen ziren. Eta gusartzen...
4: Ze lanak emazik ziguten etxetik.
1: Gusartzen ginen etxetik. Bakoitza bere etxetik, Skype ez. Hola!
5: Txarone, orain ikenago prest. Eta etxa, orain bai.
4: Be, baina...
1: Total. Konfinauta geunden, bukatzeko saio ero jartzen genuen hau. Gasna et konfit.
4: Yes.
1: Bebinaren etxea. Pero orain, ni euskaran oroitzapenak ona dira.
4: Bai.
1: Orain.
2: Nik ingo nuke etxetik.
1: Nik ez.
0: Ez nik ez.
5: Baina, eta.
0: Ni, no me gusto, esperientzia. Ez irratia zaila da etxetik egiteko.
3: Zurian txon.
0: Me gusta beroz, beroz.
4: Nik nahi hau.
1: Zaindu.
0: Bai.
4: Oetik, bos minutu lehenago esnatu, eta zuzenean mikro hartzearen.
1: Honi kanarria.
4: Pijama jantzita.
1: Antxon asten zen zazpietan, haupa egun hon, eta nik esaten nuen, ostra, badagokit ja, jeik.
4: Esnatzea, ez.
1: Pentsa.
3: Zu momentu horretan esnatzen ziren, esnatzen ziren.
1: Bos gutxi, eta nahikoa. Bederatziak eta meiru.
6: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Venga, bederatziak eta malau orain errepietan Manu Etxeberria. Manu, zehari da pasatzen?
3: Egun onguzti, bueno, momentuz istripurik ez daukagu, baina bies behar ditugu aipatzeko. Alde batetik 8 errepidan Muskizen auto batek matxura izan du eta trafiko motela sortu da Bilboko norabidean. Eta bestetik nazional bat errepidan ere Olaberrian auto batek matxura izan du eta manere trafikoa moteldu da Gasteizko norabidean.
1: Oso ondo, Manu, eskerrik asko. Eta bestalde, Andriu?
2: Ba, San Mameseko tuneletatik Bilborako sarbidea blokeatuta dugu lan protesta baten ondorioz, Bilboko udal zerbitzuetako garbitzaileak protestan dira eta horregatik errepidea itxita dugu.
1: Venga.
7: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Euraldi atsegina dator gaur Euskalmet, Miriam Ruiz, egunon.
8: Kaixo, egunon, gaur giro eguzkitsua izango dugu eta temperaturak gora egingo du. Kostaldetik gertu tarteka behodeiak agertuko dira, batez ere Gipuzko ekialdean, Lapurdiko kostaldean eta Nafarri parpartean, baina leku gehienetan eguerdi aldera tarratxaldean jasoko du eta zerua guztiz garbi egongo ez den arren, ba gaur giro guzkitsuaz gozal izango dugu. Eguerdi aldera, aizeak iparraldera egingo du eta arratsaldean Araban eta Nafarroan erdi eta egopartean indartu egingo da. Temperaturari dagokionez gora egingo du, batez ere barnealdean, beroenak bertan 26-28 gradukoak izango dira eta kostaldean 22-24 graduren bueltan errendituko da. Beraz, ordu askotan giroa argia eta eguzkitsua izango da eta eguneko temperaturak gora egingo du.
1: Bikain, Miriam, eskerrik asko bejon dizula.
9: Oste polita guere.
1: Etorri zen Inaut, lengua astean etorri zen guona, gure artera, Inaut Elorrieta, besti hau estreinatzera. Horainik ez, baina gero udazkenean, igual Durangorako edo aterako du disko berri bat ere, baina lehendabizi geldi gaitean denok ere bere aurreneko single hontan bere izena da Otsaila, haupa Inaut, astelenon denoi didan.

0: Polita tema hau.
1: Oso.
0: Bai, una pieza goitiberakoa. Bai. Pieza ere agian ja.
1: Goitiberakoa horrela erabiltzen da gehiago. Gaixo dago, da ze harrapatu da, goitiberakoa.
0: Agotxi betxi. Bueno.
2: Bueno, edo herri batzuetako festetako egitarauan, ez? Goitiberak bihar.
0: De los pies a la cabeza esan nahi nuen. Yeah. Beti gorakoa, urduan.
2: Ba, ez ki ederra esan da, jazta. Deno kulertzen dugu gorela.
1: Pertsonez eta, ez da?
0: Bueno, txika, pues nada.
2: Entzun dizagun, venga, gauza tengo du. Irarki hauek goitik bera entzun goitu, a ber.
3: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
4: Aizue, saltza ederra.
5: Dirua, edo non. Cash.
4: Mobidari gabe.
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiago dago. Ez dugu bakarrik kaferik onena txigortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
7: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-ra arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ostra, eta bizirik dago, eta ondo dago! Ari gara ikusten, bueno, ikusi dugu bideo batean. Loitzundar hori, Donibane loitzuneko emakume hori, zeinak... Nola izan edu tokiak, Jongi? Zagin ongo...
0: Uf, Cooper Hill edo...
2: Bai hori, balda meradoan gazta, arrapaketaren txapelketa ero azidu.
0: Bai.
2: Eta bideoa benetan pasa, irudiak basatia dira.
0: Sí.
2: Esaten du berak, ze gainera...
1: Txolago zartakoak hartzea dituzte.
2: Baina ikaragarriak, eta berak esaten du, saiatu nintzen hasieran korri egiten, baina... Ja, lehenengotik ja erori eta piririka, bai, bueltaka, eta beraz, irabazi du pixka suerte zerez, eka, bere esku zegoen gauza gutxi, baina irabazi egin du, zorionak. Bale, hori batetik, bestetik, zer gehiago. Gaur rekaineko lenda biziko eguna da, nazioartean amen eta aiten alegia gurasoen eguna.
0: Hori da.
1: Los amas y las aita, o las amas y
0: las amas y las aita.
1: Tengo luke.
2: Baina, diario baskotik kanpora ere, bai,
1: vale, vale.
2: Gurasoen eguna, alegia, zorionak denoi, bale. Tadi honek. Hau, baina, zuk idatzi izamazen ubezela, Jongi, edo nik esangoan ubezela? Nola?
0: Nik idatzi bezala, baina ez dut lo eskrito, bai.
2: Vale, eske diozu. Guraso garenok, badakigu.
1: Ah, Jongi ez bada.
0: Bueno, nire baina izuen ama, ez?
2: Horregatipa. Guraso garenok, badakigu, guraso izan dakoan, gure egunerokoan aldaketak izate direla. Eta aldaketa horiek sortze dutela askotan bertigo edo belur bat, ez da? Guraso izateko garaian. Gaur, Jongik, bere jubilazioa bermatzeko bidean guraso etzaretenok, baina zalantza duzuenok anima zaitezten.
8: Ze berekoia.
1: Bueno, ez.
0: No, txika, jo ya
1: pagau.
0: Tus estudios ya pagau. Ahora os toca lo mío.
2: Hori. Animatzeko bizkat, guraso tasunera. Hau da, Jongi Nolitz edo jakintza aldaparena.
0: Bueno, ba, diruarekin hasiko gara.
2: Venga.
0: Y es que bai, aldaketa ekonomikoa bai. Baina, ojo, aldaketa ekonomiko hori gehienetan oso sobratu babada. Es más, por el pijerio de los padres.
1: Ya.
0: Que beres de nagatik.
1: Bai.
0: Ba, eta esplikatuko naiz.
8: Bai.
0: Aurren munduan egotea begiratzen kotxezito hori, mobilidade, segurtasuna, konforta eta manejoa, como si te fueses a comprar un coche de verdad. Pues hori ja pijerioa da. Eta ez baloratzea agian bigarren eskukoa, beta saber quien anda bai. Pues otro niño, no ridiko zen. Pues claro, Julen, bai.
2: Ikaragarria da, lehendabizikoz guraso izatera zoazenean, diozu.
1: Zona deskaintza jasotzen diren, edo?
2: Karro, ez, karro bat behar dugu. Eta inguruan badaukazu genea, ja karro bat daukana eta behar ez duena. Utziko dizuegu, ez, gure semedo alabak merezi du onena, berria.
0: Pues hori.
2: Aldiz.
0: Bai.
2: Bigarrena atorrenean.
0: Diozu,
2: venga, a ver, badaukazu bat, ekarri.
0: Bai,
2: zepakatzen pasan igual modatuko.
0: Hori da. Bigarrena, agian te da patraz, guraso izatearena, Pues porque sarre, os gusta la liaga. Sarete parranda saleak.
1: Kasu hortan...
0: Honekin etengo litzateke.
9: Taberna asko dare parke ondon.
0: Bai, baina egia dena da, que al pafo asis pa ponerte, o sea, bia joatea y haceros una lia del copón con el cochecito...
1: Esta polita hori.
0: Goizoko ordu bietan queda fatal bai. Eso. Hori es. Hori es.
2: Igual oasis barruan, coche capota.
0: Fatal. Edo que el crío corretea y mientras andáis a chera taurera or común era lo otro, aquello no. Claro, eso queda bea, fatal. Hori bai, baina ojo.
9: Esa gaizki etxen dala da, riskutxu, umentza,
2: Bueno,
0: askotan esos niños salen mucho más centrados que los padres.
9: Bai, ikuste huela kozerrazon nahi, ez da.
0: Baina ba, ojo, aurkitu behar ditugu tabernak que nos traten mejor que a la benemérita en la sakana. O sea, pizka bat aurrak welcome direna,
1: kotxezitua welcome. Sakana no son gieto reira? Es. ¿Guardia Civil?
0: Que nos traten mejor que a la benemérita en la sakana. Bai, alegia. Su agertzen basara kotxezito batekin. Eta ya ves que la camarera te está poniendo mutur, coño. Yeah, yeah. Porque no la apetece su oregotea. Hori ez da aurren welcome duen taberna bat. Aldiz, joate
9: pasara. Un only adult. Hoteleta, taberneta, jatetxe.
0: No, pero hablo más de zure auzoko bizitzaz.
1: Egun erakoan,
10: zuri ezagutu da konfiantza izatea, ez da taberna.
0: Si tu bez, aurpegi ona ikusten baduzu, hori, hori bada.
9: Hor bai.
0: Hor egin dezakezu.
2: Edo, adibidez. Familia, beste zainale batzuk ere badu. Sí. Komunea malima daukate aldagailua, aurari parrera aldatzeko lekua.
0: Bai,
2: alegia,
0: bai, bai.
2: Esan gabe doa.
1: Ze komunetan?
9: Zer kontue.
1: Ze komunetan.
2: Komunetan.
9: Ez ez zatikan, gurpildun aulkiko pertsonak, umek, eta dana emakumeen komunea bideratzea ituzte.
0: Ah, bai.
2: Bai. Hori hasi da.
9: Aldatzen baino oso polikidea.
0: Ja, bueno, pues hori bai. Lokalizatu horrelako tabernak, aizi ospodi, segunetik. Hori bai.
1: Segun zuzu joan, pikote bat ari bada baloratzen, aur bat ekarriko dugu edo ez.
0: Badaude.
1: Baloratuko diren puntuen artean jarriko dutela, eske beko tabernan...
0: A ver,
1: tiute ongi etorri.
0: Es, baina eduki behar dute badaudela garimbas nazguneak esango genuke.
1: Ah, vale.
0: Después echar una tranquilamente naiz eta guraso izan unas buenas garimbas. Ondoan parkea dutenak. Irietan estás más jodida, O sea, no puede hor korrete HN eta kotxe artean da hori es, baina horrela lasai dagoen leku batean.
1: Vale.
0: Hori da gurasoen arnazgunea garimbari hitz egitena.
9: Garimba nazgunea. Zigortzen da merendoletan eta gurasok zerbezak asko zigortzen nahi da hori.
0: Bueno, ya munduaren aldaketaz no te puedo hablar, ni ya me he bajado ya de...
9: Vale, Marco.
0: Hor ya os lo comáis vosotros. Lagunak ez du zertan desagertu behar zure lagunen bizitza eta porque guraso izan zara.
1: Ah,
0: apetecerles a ellos una hostia, nada. Baina zuk egin behar duzuna da, ya porque tú a ti te tocó la otra tostada. Zuk egin behar duzuna da provokatu. Naiz eta zure lagunek no te quieren con el niño eta hori ondoan, pues egin behar duzuna da provokatu, venga, hartuko du zerbait. Oituko dira, ya se acostumbrará.
2: Zure, bestelako zure arnazguneak ere mantendu lagun batzu, o sea, ulertzen.
0: Ah, bueno, amigos de padres de parques.
2: Es.
0: Amigos de parques.
2: Zuk izango dituzu lagun artean, zure betiko lagun artean, umerik izan ez dutenak, ez?
0: Bai.
2: Kao, eta lako batean zuen bizitzak oso diferentea, ira.
0: Bai.
2: Zu egokitu sí. Tarteka bada ere, ez? Beira, gaur, utziko ditut aurrak.
0: Bai.
2: Ta banoa zuen gana.
0: Bueno, hori egin
2: dezakezu. Eratu gaitezen.
0: Baina
2: ez preziski beti aurralekin batera. Estela izan eta gebixe arrollo ulertzen dut hori.
0: Baina modus operandi moduan ezin duzu hori planteatu, esan nahi dut jagurazu zara. Andrea me ha entendido mejor que tu igual puntu hau.
2: Ez nik ulertu izut. Baina diot, nik ere badaki dala egokitzen ez. Nela gumatzuk ez dauzkate umeak.
0: Bai.
2: Eta orduan nik ere tarteka
0: badakit. Ino notazke huien igual plana egiten duzun.
9: Horren, salbo espena ingo nun, lehen da biziko aurre bali ma da. Lehen da biziko aurre bali ma da eta osea, etortze alma da, ba, pertsona hoi umekin.
2: Ja, kuadrillako aurra da.
9: Bueno, gaude da, no, que erabate, maite minduta.
2: Hogeita zazpi garrena da. Ez dakite izena ere zute ikasten. Hau nola zen?
0: Bueno, eta azkenengo puntua, pizka bat, askotan beldurra edukitzen da, Di que muchos saiatzen dira aurra izaten pa ver si solucionan lo que ya tienen oso izorratua. Hoiek,
9: Mar... Ez txakur, ez aurrik, ez ekarri, hola, el mazo de
0: tira. Hoiek alde batera utxiko ditugu, baina batxu
2: badute... Ei, igual bikote terapia eta gero bestela ba, ganandu.
0: Baina batxu badute beldurroa, como que de una peli de amor, tipo el lago azul, zuek oso gazteak zarete, baina izan da klasiko bat, bai. Pastelatu historietako. Vale, vale. Que del lago azul pasako zara Apocalypse Now. Ez da inbeste ere, ez hori eduki, kontuan izan, egin dezakezutela, organizatu, biak batera ateratzeko, igual os baiz al oasis, si os pegais una liada bio, porque aitona monekin edo lagunen ba, batekin.
2: Kaso horretan ondo, begira,
0: begira. Egia izango da hurrengo gunean, aurraren kurrizkekin, os mirareis y direis, que hostias hemos hecho. Baina, bueno, tiras pa'lante, Julen.
2: Aurrera,
0: zu, ongi dakizuta, nik ere bai.
2: Hai, que tira pa'lante, animatu. Os tiral gauean, enintzen bere alakoa nobera, Juan, eh?
1: Zorotan?
2: Bueno, igual du.
1: Ah, zubatera duzu gaia.
2: Eta? Izkide batzuekin elkartu nintzen, eta alako batean. Ta hurrengo gunean, mendira, aurrekin.
0: Claro.
2: Venga, lezoan hartuta segi, horrega, jazta.
0: Hortxe, kalta.
9: Alare, hainbeste alde hon baditxu, zeatik, ez dakit, ez en unek karri.
1: Zeratu dela ba?
0: Baina? Hau mucho bizitza beste erabatekoa, bai.
9: Vale. Oasis.
1: Que ya gozau de hor.
9: Bai.
0: Del oasis.
9: Bai, paf oasis.
0: Zerratik ez. Un poquito de liada saika.
1: Parke amaño.
2: Zorionak egun oso guztioi, eh? Gaur da gure eguna. Gaur da gura soon eguna. Amen bezala aitona ere. Deno de eguna. Zerratu, venga, va. Mai Sharona. Hola, espaldeko partez dira. Zerratu.

0: Epa, hemen daukaztu asteburu honetarako plan ezin hobea Bioterra Euskadiko Eko Azoka, ekainaren 5-7. Ikoban, Irunen alegia, elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, hitzaldiak, yoga, show, kukinak eta tailerrak. Eta dena, debaldeko sarrerarekin info guztia eta sarrera denak, bioterra.org webgunean, ekainaren 5-7, Ikoban, ez azuela galdu! Hau ere da ekologikoa. Da showkuki moduko bat, ze gertatzen den albiste oro kozinatzen du nolabait ere hemen, denontzat, eta
1: pixka bat
0: baduka. Hortatik ere.
2: Ibarra, te kanto alegre.
0: Bai, Ibarra, egunon!
3: Egunon!
4: Egunon, kuadrilla!
5: Este nos viene de Kiskurki,
6: biribil, kiribilkin.
7: Irikiribilbil.
6: Irikiribilkin,
7: bil.
4: Bai, atzu ibiliginan, ibilaldean. Gure ikastolak
0: egin.
4: Bai, kirikin ikastolak eta antzu ibiliginan. Bueno, festarako denbora gutxi, lanean ibiliginelako taloak saldu eta saldu.
0: Bai,
4: besteak beste jonkaz erikusi nuen bertan eta
0: taloak saldu eta saldu aleia, taloak egin lehendabizita gero saldu alai.
4: Bai, bueno, bakoitzak bere eginkizuna zeukan eta ni behintzat saltzen enbilen mandak hartu eta gero
8: zenbat eurotan, oza, zenbat balio zon taloakoitzak.
0: Tiketak izaten dira.
8: Baina tiket bakoitzak.
4: Bost tiket ziren eta tiket bakoitza euro bat eta hogeita bost zentimo.
0: Irukiribil.
4: 6 eurotapiko, ez, taloa. Gutxi gora bera?
1: Zeita
4: bueno,
1: piko.
4: Zango nuke bai.
0: Eta zer dio eskaerak, bereziki txistorraz beteak edo...
4: Bai, txorizoa, irugiarra, idiaza balgazta... Bai, txokolateare bai, ebitu atzo. Atzo probatu nuen lehenengo taloa txokolatearekin.
1: Ona,
4: eta, ostia, ona,
1: ostia,
4: ona,
1: ostia,
4: eske, ostia jateko gugu
1: paizatzen, eh? Ikusi ditugu giganteak han etxo los txabales, no? Zerratik?
0: Wow.
8: Ez zi emerezik egola.
0: Zirandiak? Oso.
4: Bai, ez dakit, jongi pasaita
1: razki bat. Ella tiene una cara, hija.
4: Ez dakit, betu, eta benetan diot, ez dakit ikastolarenak diren, edo Bilboko udalarenak.
1: Ez dakit nor kekineak diren, baina... Nik uste dut, ez dakit nor kekineak diren, baina...
4: Bai, erraldoiak eta buruan diak indizten ikastolatik bueltaka, eta bai, erraldoietako batek ez dauka. Bintzat, aserre dagoela ematen du.
1: Ez daude, ez dira oso egokiak, badira hor batzuk, ebeldura dietena, los gigantes.
4: Bai,
1: pa empezar, no ez dira egokiak. Hauek ez dira egokiak.
4: Ez baina, nik uste dute, aldrebez egin dutela ze, berez, aserre...
0: Ezio deutziko, humek.
4: Ezaten dira buru handiak, ez da? Azerre daudenak, eta hori txusia bat direnak, dira buru handiak. Erraldo jak beti dira
1: irainagoak,
4: eta bai. Bueno, bakasun eta ez dakit erraldoi bati buru handi baten burua jarre dioten edo zer, bai, nahiko azerre dago, bai. Arrantzale...
1: No tiene muchos amigos.
4: Arrantzale aden emakume baten arpegia, ez da, ez da.
0: Bueno, baina, ibilaldia ondo joan da, ez da, laini, bai?
4: Bai, ibilaldia ondo joan zen, egia zen ez dakit ez daukat balantzeik, baina guik astolako txosnan geunden, ikastolak bertan, eta eta jende ez lepo, eta gozategik ere jozuen atzo, eta bai. Oso gustore bili ginen. Hain gustora ez tabiz, edo igual bai, Gasteizeko...
0: Labirinton?
4: Ez, labirintoan ez dakit nola da biltzen, ze uste dute ari dela ja itxura hartzen, baina udanetarako
1: ez dela
4: erabat prest, egongo, nuke zango aurten.
1: Dena zen kalba bat, ez?
4: Norbaitek bertan bere burua galdu nahi badu, agian...
0: Osto erorkorrekoa.
1: Sí, nahi badu. Ez da nahia, ez que haia arbol.
4: Bai, momentuz ez da gokerarik, ez. Baina bitu, 2023 garren urtetik...
1: Bueno, aurrekin egiten da, no te veo, lo ves ahí mismo. Bai.
0: Neguan jo berdu zulo berdintora antifazekin.
4: Hori ere bai, aurrekin egiten da askotan bai. Bueno, bakaso eta joango dira, bagian bikoteak eta bertara. Bai, bat abeste bernatzetik korrik ateratzeko.
1: Pues lo único le faltao, kondonerio bilakatzea hori. Ya no vas.
0: Pues diskreto ez alekua.
4: Momentuz ez, behintzat.
0: Ikusi egingo zaituzte.
4: Bueno, foko astugu labirintoan jarri behar, gaur fokoa jarri behar dugu Gasteizko Galiziarren zentroan. Bimila eta hogeita iru garren urtetik.
1: Oh, bai. Muy buena, Alain.
4: Irakurri duzu?
1: Bai, irakurri dut, bai.
4: 2023 garren urtetik.
1: Entzun ditut.
4: Ah, bai?
1: Que sinvergüenzas.
4: Bai, bueno, kontu gara, 2023 garren urteko uztailean, Ciudad de Vigo Orkestra kontratatu zutela bertako festa batzuk eta girotzeko. Vale. Antza Galiziarren zentro horrek, Gasteizko Galiziarren zentro horrek festa batzuk ospatzen ditu uztailean 22an eta 23an. Bai, zerbait ospatu arkau, Santiago eguna delako uztailean 25an, bueno, ba, aurretik festa bat antolatzen dute, eta Ciudad de Vigo Orkestra kontratatu zuten.
0: Antza... urte.
4: Zer?
0: Duela irurte hau.
4: Duela irurte bai. Eta horrengo apirile honetan, ja epaile batek adirazi du, horrentxe kontatu behar dugun guztia. Kontua da, antza, representante ordezkari batekin egin zutela kontratazio guztia.
0: Badakizu, managerra, ez da?
4: Bai, managerra, badakizu horrelak, enpresa bat egongo da, bai, hori denako deratzeko. Claro. Badakizu horrelakoetan, beti kartel bat ematen dizutela, ez da? Bai, bertan zentroan jartzeko, eta agertzen dira beti abeslaria, bere ekorokoa,
1: bai, herri osean da asko egiten da,
4: bai, asko, asko.
0: Formatu hori, trailerrean.
1: Bai, lo mismo Madonna, que la potra salvaje.
4: Bai. Oso espetxua da, panorama, orkestra, gaziarra, hau ez dakite maia berekoa den.
0: Bai, diamante. Gaso,
4: irakurri duguna gati Ciudad de Vigo Orquestra esta panorama bezain ona esango nuke.
0: Panorama beste era batekoa kasu honetan. Panorama tigeres,
4: desastre hutsa, kontua da. Kontratatu egin zutela orkesta hau, ez merke, ze dirudienez, 12.000 euro baino, gehiagoko prezioa omen zuen orkestrak.
0: Orkesta hauetako batzuk antzon, igual, arratsaleko lauetan asten zaizkizu, ez?
4: Bai.
0: Demagun, azalor dur arte.
4: Azalde kordu dugu.
0: Eta gero, 12.000 hasi eta goizalde
1: diru asko.
4: Bai, bai, bai. Bueno, kontua da, kontua da, kontratazioaren egun horretan, soldataren edo dirutza horren parte bat horren dugu menzuten, eta 6.745 euro faltaziren oraindik ere. Sí. Ordaintzeko edo, hori ja behin jotakoan, edo orduan ordaintzen.
0: Aurren erdia eta gero beste erdia.
4: Hori da, ba dirudienez, dirudienez, Gasteizko Galiziarren zentrora iritsi zen orkestrak, ez zeukan berez inolako loturarik kartel horretan agertzen zen jendearekin. Antza, pertsonak ez iran igualak, agian argazkia.
0: Beste musikari batzu ziren.
4: Auskalo, noiz ateratakoa ziren, baina eske musikariak ez ziren eurak eta zalantzan jartzen dute, eta horregatik musikariak epaitegian, musikariak ziren ere.
0: Ah, vale, vale.
4: Desafinatu egiten zuten, bai instrumentuekin, baita abesten.
1: Abestiak,
4: koreografiak, letrak eta horiek denak,
1: no se la sabían.
4: Ez dikizkiten. Desastre hutsa izan omen zen.
1: Entzungo dugu pizka bat alain.
4: Ah, jarri, jarri.
0: Titula, txone barkatu jarri aurretik. Titularrak dio, taldekidek eurek ere ez dutela elkar ezagutzen.
4: Arritu, hori nekinekien, hori nekinekinekin irakurri duen albistean, ez da torri baina. Jarri, jarri, jarri.
0: Ara.
8: Ah, Titanium. Esto es como la berrea de los ciervos.
0: La berrea. Eso es un criticaría.
1: La berrea de los ciervos.
8: El chacacha del...
1: Es de aquí letra, Ancho.
8: No es como se les olvida la letra.
1: Ahora, Gausa, para un buen momento va la voz.
0: ¡Ay,
4: Bikari motxo hartuta, Ciudad de Vigo Orkestra bentzuten jartzeko, benetan barre egingo zenuke, baina claro, zentro, Galiziaren zentroko arduraduna bazara, eta dirutza hori, xautu baduzu, orkestra hau, ordaintzen, bueno, ba, horregatik, 6.745 euro hoiek ez ordaintzeko, bueno, ba, bilera bat antolatu zuten, manajerrari izan zioten ziotela ordainduko, eta horregatik bukatu du honek guztiak, Gasteizko auzitegietan, apirilean jakinda epaileak zera adierazi duen, eta epaileak, adi, Galiziako zentro honi eman dio arrazoia, adieraziz, bueno, ba, antza, orkestraren maia
0: ezela... Polita litzateke, epailea egongo balitz, la voz emezela ez bizkarra emanda, azait ezela jotzen.
4: Berez dituzu ez
0: duzu. Erro du nazarete, bai.
1: Bai.
4: Bueno, epaia que Galizako zentroari eman dio arrazoia, ez dute...
0: La jotzen.
4: Berez dituzu ez duzu.
0: Erro du nazarete, bai.
1: Bai.
4: Bueno, epaia que Galizako zentroari eman dio arrazoia,

0: zapusten edo, bakenduko diote izenare bai, baina
1: Abel Caballero.
0: Momentuz, Galiziarrak, bueno, Gasteizen biziren Galiziar guztiak pozik daude.
2: Pues a ver.
0: Diruza ez dietelako lapurtu izango dugu, ze lapurretan bai, moikoa izan bai, bai, bai, bai.
1: Ibarra, Ibarra, gaur da esnearen egunazuk esnetan gustora ze bustitzen duzu.
0: Jo, ba, ez dakit esaten, ez daukatola...
1: Eh?
0: Ez aidena gustatzen bat ere da, gero pinportatxoak edo askatzen duten gozoak eta...
3: Ja, neire, gero edateako...
1: Ba, barrura.
3: Ez el likido eta edatena izan hortan solidoare sartza eta...
0: Daukator, alde batetik izan daiteke bizio, zerbait esnetan bustitzea, izan daiteke bizio, baina apuruan azkagarri nuitzen zait, jendeak askatzen duenean bertan itzazontzi bat izango balitz bezala, bai, bizkotzo zati bat. Ados,
3: ados.
1: Bota horrek,
4: bizkotxo
1: buskat hartu.
0: Baina horrek ez ditu.
3: Zagero desein itxen da, eta nahi ze gustat.
4: Zaldaba da horren kasuan bai.
0: Zer?
4: Saldaba da horren kasuan bai.
0: Saldaba, eske saldaba dago ez zaitu asko gustatzen niri ez.
1: Eta izu gustatzen salda?
0: Baina hori zatiak eta hortze saltzea eta hori
1: ez. Salda, ai, eske nire esnetan papurra dut, papurra.
0: Adibidez, hemen Eitberen Bilboko jantokian jartze dute purea eta egoten dira pikatosteak edo. Ez ditut, garrota ditut pikatosteak
2: edo. Bai,
0: bai, ez zaitu gustatzen ez.
2: La telita de la leche.
0: Hori ere.
2: A mi, bai, zer maja jendean.
0: Ai, la telita.
1: Eta esne,
2: badago jende bat latelita. Otras telitas no te dan tanto.
0: Esnea daun bar dut, esnea izan da dia, hotza. Esnea beroa ez da gustatzen ez.
1: Vale.
4: Joder, Alain.
1: Boa, animo, Alain, bizitarekin, eh?
4: Zeizu gustatzen orkesta. Zeizu gustatzen esnea.
1: Aldiz, ibil aldiko erraldoiak, oio
0: gustatzen gustatzen zaitu. Kasualidades, larun batean entzun nuen gozategi Basaurin, eta zo, ikastolan, ibil aldian ere gustatzen gozategi, bai. Baina ez du nekatzen, ez du nekatzen.
1: Hombre,
4: maravilla. Mundialak, bai.
1: Ondo hasi ekaina Alain Ibarra.
0: Zuek ere bai.
1: Zuzu jarri behar?
0: Zer? Zer?
4: Gozate egin bizka.
0: Ah, jarri.
3: Zabesti, Alain aukeratu zu.
0: Gua, ba, gero pasabar diot Juleni. Lengo gunean grabatu nuen korte bat, berak esateko bere jakintzatik, ze abesti den, ze ez dakit egin den.
1: Gozate girena?
0: Bai, bai, bai.
1: Ze material daukaztu, osa, nondik.
0: Ez, oso ezaguna da estribilloa eta, baina ez du topatu izen burua eta ez du topatzen abestia, bera.
1: Baina, zer dio
3: estribilloa?
0: Ez dakit esaten, ez que ez dakit, ez dakit.
1: Hor dagoazu mugiko rean?
0: A ver, baina ez dakit entzungo den ezer, momentu.
4: Bueno, osa ya gaitezke, ez
0: da? A ver, karaoke moduko bat antoratu ezakegu, lehiaketa bat ere bai.
4: Xazama,
0: ez zenean. A ver, dago, Basaureko jaietan, no Basaureko.
1: Ja, ja,
0: bai, ez,
1: jarri, jarri bideo, jarri bideo.
0: A ver, venga, va.
1: A ver.
4: Ba, ez tingel, hori.
1: Tingel, ba, dukat.
0: Hala, bai, jarri,
1: hori.
0: Hori da,
1: vale, vale, kendu. Lolo, lolo, lolo,
0: hori, hori, hori, hori.
1: Benetan ona, buf.
4: Au, au.
1: Hau da? Hau da, hau da, hau da, lain. Entzun osorik, bale, Ibarra?
0: Bai, bai, hemen txe.
1: Venga, tío. Besarka da talainko!
0: Biagarte!
3: Aura,
1: lain. Aura, lain. Aura, lain. Aura, lain. Aura, lain. Aura, lain. Aura, lain. Aura, lain. Aura, lain. Aura, lain. Aura, lain. Aura, lain. Aura, lain. Aura, lain.

0: Gogoratzen naiz, abesti hau estrenatu zuenean gozateik, Ainhoa Vitoria oraindik gurekin zeilela didan. Oso urduri jartzen zen amaiera honekin. Lo, lo, lo, lo.
1: Tantzun.
0: Tantzun, hori da. Gaurko azken iragarkiak, hauek entzun eta tantzun.
2: Bilbozar euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua, Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
3: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
5: Benetan?
4: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
5: Eta non topatu dezaket info gehiago?
4: UEU.eu salbidean.
5: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: La Dilla Rusa bere electropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai salabbk.bbk.eusen.
0: Solitanka, solitanka, hori, boa.
6: Macaulay Culkin.
0: A ver, tío, secula, boa.
7: Hace pieza hoy.
0: Macaulay, Macaulay, Macaulay Culkin. Bueno. Aizu egu guztia pixkana, pixkana horrendik ez, baina bukazen hasi gara dukau, eh? Bederatzi minutuko izteko amarrak izateko. Eta hoi, eta hor hartzai buru txuri biren inguruan aipatzen da ez da, sartu direla barrena, momentu batean.
7: Bera, etxean bakarrik ez da garatuko sekula.
0: Macaulay bezala diozdu.
7: Beti izango du baten bat.
0: Ozer barriak eta hori bali ez, gara guztendea eta. Kasu honetan barrena sartu dena, bera izan baita, barrena, bera, oiana barrena egunon.
8: Kaixo egunon.
0: Oiana baita zuri ere, zer moduz oiana barrena.
8: Oso ondo, ya, ya, a ver, gaur esnatu bezala, ya freskotasun hoi sentitu, ya behar zan pixkat, eh?
0: Barrena sartzeko.
9: Bai, bai, bai.
0: Eta suna,
9: bai, bai.
8: Tazuek ondo?
0: Ondo, baita ere, bai, bai. Fresko, epel.
8: Ya, ya bukatzen.
0: Bai, lanik ondienak egin da, ya, honi errematea jartzea besterik etzaigo bato, ya.
9: Bai.
8: Vale, ekipo, ba, bueno, gaur, itzingo pixkat, hori, perua, bueno, bueno, bairo honek ekarritun ezaltei buruz, maso.
0: Vale. Bueno, adibidez, begira, gauzat esan duizut. Nekienik baina oiana, Aritz Gamboak jarri du bideo bat asteburuan esanaz. Bero hau ze ona den,
7: zertarako?
0: Adibidez, belarrak ontzeko.
7: Ah, ja.
0: Ebakitako belarrak sikatzeko, lehortzeko. Abantaila bat. Naturan gauzauek beti daukate abantailaren ematez bada beste bat, ez?
7: Hau, ba.
0: Kasu honetan bero ondo.
8: Hori da, porque beti udaberrin eta ibiltzen ga presaka. Igual mozten ditugu hasierako korteak eta, jo, euria tortzen baldin bada, dana presaka eta
0: gira
8: da. Aurten, temperatura oso nahi nula belarrantzako, hori egia da. Baina, bueno, dana bezala bire alde honak eta txarra.
0: No, claro.
8: Eta, bueno, jende askorentzat beroa uda gerturatzen ari enseñale bat izan da. Baina Euskal Herriko eta, bueno, Espainiako landa ere mu askotan, hori azkenean arazo larriak ekarri ditu, ez?
0: Bai, eta...
8: Eta, bai, abeltzaitzat. Bai, aparte hori, bai, hori, berazkenean arriskoa da, baina, bueno, zukena, azkenean gehien bat, provokatzen
0: justu. Ja, oianak dio bere terrenoan, alegia, etxaldetan, aberekin zan eta pixkat nekazalgin zan antzontze kaltera egin dituen bero honek.
8: Hoi da, bai, baina, bueno, motiua da, oza, zuteak ere bai, hortan sartu, eh?
0: Ja, zakuan sartzen dira, alegia.
8: Bai. Bueno, nekazari itzari dagokionez, arazo nagusietako bat izango da ur falta.
0: No.
8: Bale, azkenean bero handiekin, lurra zago lehortzen da, eta, bueno, laborak egiteko, ba, ur gehiago behar ditugu. Eta ze gertatu da, azkenean, mira, adibidez neherrian, mai. Irikitze dute, regadio, ez dakit nola esan, nola esplikatu, porque jende asko ez du ulertuko, baina, bueno, men, patatak eta, bueno, urestatze sistemak eta,
0: bai.
8: Prozesua irikitzeko prezea hoi, irikitzen da, ekainan.
0: Vale.
8: Eta urte, eskatu dugu, bapiskata horreago irikitzeko.
0: Alea, iturri hori zabaltzen dute ekainean.
8: Hoi da, ekainean ikitze da.
0: Ja. Da pixka, kosta partean oiana, ondartzaren moraldiarekin pasagen ez dela. Ez da, jendea, ia, ondartzen eta bainatzen eta soroslerik ez.
8: Hoi da, eta azkenean, pues,
0: izan hori aldarrik apena ez da, ireki lehenago, den moraldia.
8: Hoi da, azkenean lurra oso oso lehorra dago eta bueno, ba eskatu geu, bai 15 egun lehen hau irikitzeko bagiltza esaten bezala, giltza irikitzeko. Eta bueno, azkenean hori eragin die, ba, bai, bueno, garagarrai, bai gariari, patatari, babarruari azkenean ur falta hori, ba, pista txikiagoa izan daiteke eta kalitate txikiagoa
7: daiteke. Horre, bai. Irekitzen denean egiten da festa moduko bat, hemen txotxe ireki eran bezala edo...
6: Zer da okerragoa, beroa edo kaskabarra?
8: Ostras, esango nuke igual kaskabarra, ez? Azkenean beroa, bai, beroa daukazu, osea, ura egongoa beti. Ura normalian ez da gastatzen, osea, bien, lehorte oso handia bezan bar da, ura gastatzeko, baino.
7: Azkenean
8: kaskabarra ez da, ostras, horrekin ez ez zerrein. Eta beroan, beroakin, bai, beroakin azkenean, ba, bueno, ya da igual, urgello horreindu barku duzula urte amaieran, baino, bueno, araz horri...
0: Ja, aurrekin daki, oke?
8: Hori da. Geo, abeltza hitzan, nahi bidez, a ber, arazo hau, a ber, larria da, azkenean beroakin, ba, animaliak estres gehiago dakate, baina igual, esango nuke, larri nahi izango alai, mendiak lortzen diala, eta, nekazari eta abeltza nio, pentsutan, ziru, baino, gastatu behar deula, azkenean, belarri, baino, bueno, oia, esterremista, baina digan, belarra gado, baino, bueno, Egia da, esneteko behietan, esatute, esne gutxiago ematu dutela, eta kalidad ere bai izaten dela pizkat txarra hau.
9: Bai, bai, como más condensada edo bezala, ez?
7: Kontrakoa.
8: Eskazkenean...
9: Una txua goa, ez?
0: Bai, una kremita.
8: Onda labiazte, elurra gotaz. Eta gero hor, zirulau eguneta, eta marra dugu. Oie ez da ona, ez dutako, zimalizatu ez lehin
7: horretako. Behiak erotuko dira.
0: Eta behiak dio, zer daukat, mikoza daukat, bero daukat, zer daukat.
9: Ubreza mazkantzo, bai.
8: Hoi da.
9: Bueno.
8: Eta, bueno, da pizkatu hartzeko jendeari, ba, bueno, bai, eguraldi hau oso perik izan dela, ez, zinagarrak ikusteko, plaira juteko, baina, bueno, azkenean, ba, hori, gure eskutan, gure eskutan, karo, hombre, a ber, ez da normala, hoi pizkate jendeako hartu, barra, ez da la normala, eta, bueno, ba, pizkate horri gure eskutain da inun, ez,
9: azkeko,
8: ba, gune kasariok, ez, ba, bueno, lan gehiun bar duela, kasa hauetan,
0: egun bero hauetan. Konzientzia hartzeko pixkat.
8: Elikagai, egunero kontsumitik mugun elikagaiak gure eskutan dago, ondo atatzea dago, gaizki.
0: Begira, gaur gainera esnea ipatu zora entxe oianat da, esnearen nazioarteko eguna. Zorionak zurien, pixkat dago gizuna.
8: Ah, bai,
0: Claro,
9: bai.
8: Eta zuek, konzitan esnea atizu,
0: horre edaten dugula, eta gozik eta zorion txua gainera.
7: Digutxa,
8: bai.
0: Gaurko galdera izan da, Oiana. Oiana. Gaurko galdera izan da. Zuk esnetan gustora zer bustitzen duzu?
7: Esnetan barrena.
8: Ufa, barrena. Ba, ba, igual galleta batzuk.
0: Ze galleta, ze galleta.
8: Mortero, martu doradak.
7: Marbu dorada,
6: bale. Ze gozua.
7: Oso,
8: no.
9: Maria dorada de marbu, bai. Claro.
8: Ez que ozer gauzam. Napolitana, ez que danetai. Patata hoy digan eso, probatu ez.
0: Patata esneta, prima
7: como bargatu, Patata egosi. Eta esnea gehituta purea bat egitea, hori da.
0: Baina hori da patata purea, ez da esne hozetan patata bat bustitzea, moten. Venga. Txaro bero bat oian abarrenari mesedez, ondo hasi azte oiana.
8: Buxu bat.
0: Kañon,
8: aio.
0: Bueno, ba. Ei, hause izan da aurko dira, izti eskatu gehiago ze sentitzen dugu ez da, ez dago gehiago.
6: Ez dago.
0: Bi harri izango gala saria, gara ere. Manu, gaurtik egin?
10: Gaurtik egin, begire, Ibarra eta Ciudade Bigorka estrafaltxua...
7: Ba, ona, eh?
10: Na, son
0: izan da. Bai, barre garria izan da, eia.
9: Ez horrela la misma orkesta, baina mandigun bazka bai.
0: Eta komentarioak eta ez hor ikusi ditugulako. Balkoi batetik hori guztiak errabetan bi bizilagun eta haien... Hay un comentario aquí, los quiñaques. ¡Chalo! Vaya, Andrea, vos tenés... Ya. Venga, chalo, jo, y tamaguas. Listo, paquea, sueltas. Vale, venga, Andrea, yo.
6: Vale, voy a rarte.
0: Este no, anchona, yo.
7: No, bueno.
0: Sí, anchona.
7: Por favor, vale.
0: Venga, yongi.
9: Voy a rarte. Ahí, en el visita.
0: Manu.
10: Agur, voy a rarte.
0: Ahí, yo, Manu. En tu leo, tú y eres. Ahí, yo. Es que te casco, maguas. Sentite en dugu. Voy a revueltarte con promesa, rekin oriba, y ondo así, caña, ondo así, astea, ondo así, astele, na. Eta eskubinak hemen etxean, biba moreo nahi hau!

0: gau eroen ostean iristen da gobizta eta iristen da astelena eta holaxe gaude denok, ez dakit ero edo esnatzen zuek ere bai, esnatzen aristapete poliki-poliki espero baiet, amarrak eta iru minutu bagoaz aurrera, dida amaituta orain nire txanda da, Ainhoa Victoria naiz amabiak arte zuri konpainia egiteko prest eta besti ederrak entzuteko gogotsu ere bai Dua Lipa etorriko da, BTS, Bruno Mars eta entzunduzun hau ere bai, gauero maskak.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Ainhoa Victoriarekin.

momentu gozoa bizitzen ari da Dua Lipa, asteburuan eskondu egin delako Londresen, baina oraindik geratzen da beste eskonta bat ofiziala izango dena, Italian oskonduko da Dua Lipa. Hau aurre eskontza moduko bat izan da, dotore ikusi dugu, eta zandakoa lagunekin batera antxibiliko da Italian laizter eskontzen, eta guk atzera egin dugu 6 urte atzera, Physical Dua Lipa.

0: Batera Eider Saez eta gure neskak Malen eta Itziber denak elkarrekin benetan zabizten azken kapituluan atalean topatuko duzu Eider Saez takartake irakurtzen ibili dira, bueno, ondo pasatzen. Beti bestela, benetan zabiz, kapitulu berria hortxe duzue dagoeneko YouTube-en, Wow plataforman, entzun eta ikusgai. Zorrinkeria, gaztea.
1: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
2: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
1: Proaktiboak dira.
3: Beti ari dira berritzen.
1: Gertukoak dira.
2: Hurbil daude, auzoan zein online.
1: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
4: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
5: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
6: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
8: Benetan?
7: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
8: Eta non topatu dezaket info gehiago?
7: UEU.eu salbidean.
8: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

askotan entzun genuen abesti hau viral egin zen kanta I Had Some Help, Post Malone eta Morgan Wallen, Sofolki eta Estatu Batuetako doinuak entzun ditugu eta begira, ba, antzera ibiliko gara orain orain lagun badator noak ajan. Eta bere The Great Divide.

handi ari da bilakatzen Noah Kagan, The Great Divide, bere laugarren diskoan topatuko duzuna bestia da hau. Eta diskoan osasun, buruko osasunari buruz ari da, distantzia emozionalari buruz, eta damuaz, eta hipotoloak, polka hartuta abia puntu, The Great Divide. I hope you're with someone who isn't scared to ask.

0: Zazpietan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

0: batzuk eman ditu musikatik aldenduta Natali, artista usurbildarrak, esango dut. Eta ara, bueltan da, zauria izaneko kanta honekin, berak dio barrura begiratuta benetan sendatu gabe ditugu zauriak topatzean, aurkitzen dugula garena, eta hortaz ari da beste honetan. Zauria du izena Natali da, entzuten ari zaren artista hau, eta gure zerrendara batu da noski. Irarki batzuk Leicester zerretako seinalekin batera.
1: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnean? Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin amets egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela. Eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
2: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
1: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
2: Ara?
1: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
3: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Asteburunako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra, Open Portfolio Bilboko Rekalde aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu, Open Portfolio, ekainaren 12tik 14ra, Rekalde aretoan. Sarbidea, Errekalde Zumarkaleko 30ean.
5: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
6: EITB-ren eskutik.

kantazarra hau 2011an ezagutu genuen. Ez da berea, baina bere bertsioa bai, Berdiren eskutik iritsi zen hau, People Help the People. Eta unkitu gintuen, era bat unkitu tagon ginen urte hartan abesti honekin. Eta orain ere, ba, unkitu gara. Eta Britania handian geratuko gara, Olivia Dean hemen da.

0: asteburua ospadezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan. Eta gogoratuko dugu, pasaten asteburuan, atzo bertan, amaitu genuela, bitanen denboraldi berria. Iraian, itzuliko gara.

sorpresa polita jasoko nuen, eh? Abeste hoen zundakoan, ez de polita, kristalesko eguna. Marte Lasarteren eskutik eta bideoklipara, eh? Basola garria roio horiko nena maten digulako. Yeah.

0: Ezagutuko dugu Gracie Abramsen lan berria, baina ari da, ber, motorrak berotzen, Hit the Wall abesti honekin. Eta benetan, asko gustatu zegoen kanta da, eh? Seguru top gaztean ere, topatuko duzula, top bost arrapasatzera goaz.
1: Top bost, gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
2: Abelturri gabe, etorriko den horre.
3: Top bosteko bikorik sendoenetakoa da.
1: Bosgarrenean.
3: Bengo eta Blaia Inziarte. Beldurri gabe. Beldurri gabe.

0: kolore arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
2: Top post gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
3: Ba, hortxe da bintza, eh? Lehen da biziko eta bigarren postuan lagunak, lagun arteko leia, ez dena leia, badakigu. Marusak, Nasker...

0: Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and righteousness leading.
0: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
3: Boom.
1: Shakalaka
4: boom boom boom.
1: Makala.
5: Hey boom boom. Shakalaka.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: Garridek aurten kaleratuko du diskoa, ez dakigu noiz, oraindik ez du aurreratu noiz izango den kaleratze estreinua, baina hauxe bai, hauxe ezagutu dugu Silverado diskoari. Aurkezpena egiten dion abestia, Zepolita Silverado Barri beren eskutik. Eta orain beren eskalagunaren txanda da Garaduran.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Garadura, mi loco cowboy. Garaduran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Garaduranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: historiarekin.
1: Egunon, egunon, denoi, amaikak eta iru minutu, zamoduz, amabiak arte mentxe izango ara entzunduzu maren, eta bere sekretuek, orain rol modelen txanda da.

Entzuten ari zaren kanta hau ez da edozein kanta, eh? Oskarra jasoduen kanta da, bestia da, Golden izenekoa Hendrixen eskutik. Aurtengo Oskarretan, hortxe garaien artean, Hendrix. Eta hemen txedatorren alkarlan bada, Jofe eta Natalia lakuntzaren artekoa, esto no es amor.

0: Jozeta Natalia Lakuntza hementxe entzuten ari zaret biok elkarrekin, esto no es amor abestian, eta Natalia Lakuntza ere protagonista izan da HBOk duen Acoustic Home izaneko saioan, akustiko bertsioan iritsi da bere kontzertua Sevillan grabatuta, eta irudiak zoragarriak dira,
1: Top 4 Gaztea zerrenda Kutxabank kornuzen eskudik
2: Abeldurri gabe, etorriko den horre
3: Top bosteko bikorik sendoenetakoa da
1: Bosgarrenean
3: Bengo eta blaia inziarte Beldurri gabe

0: kolore arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gazdea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top Post Gaztea Kutxabank Cornerren eskuti. Handitu zaitez Kutxabank.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
3: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
4: Euskal Sagardoa Gasteizera dator, 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketak gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia, eta arratsalean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
5: Europar Funtsek diruz lagundua.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Posta maten digu, albiste honek Belakok badakizu urriaren bian kaleratuko duela 6. diskoa. Ari dira prestatzen eta urriaren birako prest izango dutela iragarri dute eta horrekin batera 30 kontzertu baino gehiago ikusiko ditugula.

Gitar doinuak azken minutuetan gaztean, Tequilasen kanta entzuten ari zara Koixon izanekoa, eta gitar doinuekin jarraituko dugu, La Moda ere prest dago.

0: FEA.
1: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, Urengo ikastegiak antolatzen du.
2: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
1: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
2: Eta non topatu dezaket info gehiago?
1: ueu.eu zelbidean.
2: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat. Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eu zen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Udazkenean kaleratuko du Eñaute Lorrietak lan berria, bagenekien, The National taldeko gitarristarekin, Bryce Dessnerrekin elkarlanean, egindako diskoa dela, berak ekoiztu duela, eta hauxe da aurrera pensingela, nerea Ibarzabalen letrekin. Bideoklipa ere, kalean da, Eñaute Lorrietaren buelta, otsaila.

Abeste honek ez du orkezpenik behar, ez da? Ezagutan duzu dagoeneko. Bai, ala. Badazpada, ez dago biztut. Son berdabera, eta bere kantarik politena nire ustez bintzat bai. Home Wrecker du izena, eta momentuko talentu berria da Son Ber. Eta Euskal Herria eta Katalunia berriz ere bat eginda, abesti honetan gazteak abian proiektuaren kantetako bat da, Eire eta Mait, ez elkarrekin, abesti honetan, ez dakizunean, gazteak abianen, hortxe topatuko duzu, bideoa.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. We don't give a f- Gaztean,

0: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko? Aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza? Aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larunbatetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com. Uda honetan zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
3: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bereganatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gure zerrendako fitxak eta berriak.
3: Bategongelan urdin bare.
2: Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren hurrengo kapitulua

The Cure Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo

0: gaztea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Eta hau ez da nobedadea badakizu, baina tarteka atzera egitea gustatu zaigu. Atzera egin dugu, 2009ko kantada hau. Katamaloren eskutik, betazalak, erauzten.

0: gazteak 112.000 entzule ditu Hego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejon daigula. 112.000 gara. Besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.
2: Hori, eskerrik asko denoi, hor txogotatik, sentitzen dugu, bestaldean zaudetela, eta eskertako da, mila esker segi, entzuten, ukere, egingo dugulako, aliketa, hobekien, kure lana. Saiatuko gara, behintzat, Romy dator, she's on my mind.

0: Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Eta segi Gaztea entzuten, eh? 3 minutu 12etarako eta laizter retorriko da Sara Alonso konpainia egitera. Bihar gehiago 10etan ondo pasa, guxibana. Agur.

0: lego presente momentu honetan atxeden hartzen dabil, imaginatzen dugu kanta berriak eta sortzen dabiltzatela. Eta azkenengo minutu guetan omenaldi txiki bat egin diegu, eh? 2023an, 2023an duela hiru urte plazaratu zuten zurekin izeneko hau. Guardiko amabiak eta iru minutu gazteak horrelojuan, astelen hon mundu guztiari ekainak bat ditu gaur, ekainan sartu gara, eta horrek zer esan nahi duen, ba uda hortxe dugula, uda hortxe gertu dugula. Eta egunek beste itxura bat hartuko dutela laizzer, eh? Badakizu gainera orain egunak pilo bat irauten duela, ordu gehiago ditugula egun argiz, eta hori gorputzak nabaritzen du, eh? Bueno, ba, sentsazio horrekin bat egitera goaz, eta esango dizut eguerdiko ordu biak arte mentxe izango naizela. Momentuko kanta eder batzuei, ba, bueltatxo batzuk ematen, eh? Ongi etorri!
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

0: Gazteak 112.000 entzule ditu Hego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejon daigula. 112.000 gara. Besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, Gaztean.

Mariano Davidek Maneskin talde albo batera utzi eta bakarkako ibilbideari ekin zion duela ja, pare bat urte behintzate, bai pasaden urtean Bebeka Live-en ikusi genuen zuzenean. Eta rock doinuetatik ba pop doinuetara igaro da zalantzarik gabe, hori bai kritikak txalotu du baina ez asko, Kritikak esaten du ba oso pop soila dela eta beste artista askoren antza dutela bere kantek, baina bueno, guri gustatu zaigu entzun berri duzun hau The First Time. Eta dice Charlie XCX-ek musika berria atera du. Disko berria hortxe zukaldatuta dagoela uste dugu. Eta hau da, aurrerapen kantetako bat rock music. Me and

0: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
1: EITBren eskutik.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
3: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
4: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskal

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

makeko neskak presente momentu honetan. Lanzurako Orbain disko aurkezten jarraitzen dute formakuntza berri batekin hortzezen atoki gainean. Eta estetika berri batekin ere, urdinez eta txuriz tindatu dute, haien disko berri aurrekoan, baurrea presenteago zegoen, orain honetan ere, baina beste modu batean. Eta dize, aste honetan, irizarrin izango dira, ekainak zeian, eta ekainako eta bostean zesta on gero leioatik eta Tolosatik ere igaroko dira haien disko berriarekin. Eta nazioartera begira jarriko gara, Bella K fitxatu dugulako, ondo apuntatu bere izena, asko entzungo duzulako mendik.

0: Arratsaldeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

Entzun duzu azkeneko minutu hauetan, momentu honetan, hortxe mundu mailako zerrendetan aurkitu dezakezun talde horietako bada, eta begira pasaren astean, EIMA sariak banatu ziren. Eta dize, bueno, hauek hiru sari eraman zituzen, izugarrizko garaipena izan zen haientzat, eta zalantzarik gabe bizitzen dabiltzaten, ba, une goxoaren erreflejo izan zen. Beraz, hemendik ba, zorionak beste behin katzei taldiarei, eta, bueno, beste gozo bat gehiago materakoaz. Rosaliak ere biran jarraitzen duelako, ez dakite zuk zuzenean ikusteko aukera izan duzun. Aitortuko izut, nik ez dudala ikusi eta gogoekin geratu nahi zela. Beraz, gogoekin geratu zareten guzti horientzat bere berriena, Foku Rani, hau, itxatu dugun azken, azkena, Rosaliaren eskotik.

0: Ekainaren seian, amairugarren Jan Sano eta Bizi Pozik azoka Aizarna Zabalen. Goizeko amarretatik, ordu bi terdietara. Bertako eta artizantzako produktuak, baserriko tresnak, animaliak, umen txokoak eta poniak, ardimoztalien ekitaldia, bertxosaioa, musika, eta bildotx pintxoak, eta txotx. Ekainaren seian zatoz Aizarna Zabalera. Antolatzalia Aizarna Zabalgo dala.
1: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
2: Nola aurtzen du kaikuko behi batek? Kaikuko!
1: Kaiku, hemengo kalitatea.

Bera da Britania handiko artista berri horietako bat. Bueno, guk orain duela gutxi ezagutu dugu, baina bere ibilbidea bat du. Eta kontua da, etziran bere maisua izan dela, bere zigiluaren parte da, hau da, berarekin batera konposatu du, baita ere, ba, etziranek laguntza eskaini dio, berak fitxatu zuen, eta beraz, izugarrizko harreman polita dute bien artean, eta berari esker, baunelako kantak egin ditu, Masi Peters, ondo geratu bere izenarekin, Britania handiko artista berria, Questions, izeneko kantarekin.

astelena musikatzen gabiltza, hemendik kostaldetik lainotxu dugu zerua, lainotuta dugu zerua. Baina gogoratu gaur justu ekainean zartu garela, uda usaina ja gurera iritsi dela pasaden asteko beroarekin. Eta honelako hitek laguntzen digutela. Bastelenari aurre egiten zalantzarik gabe Milky Chance-en hit handi hoietako bat, Stolen Dance. M8 minutu besterik ez puntutako seinale entzuteko, Miles Smithen bilakoa zau pasaden urtean kaleratu zuen bat, Gold.

0: merezi duten zozketak gustatzen zaizkizu? Kutxabanken zure abesti gogokoenerako entzungailuak, jolasteko kontsolak, kamiseta bereziak eta gadget berrienak zozkatzen ditugu. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Adiekon eta parte hartu gure sare sozialetan egiten ditugun zozketetan. Urrengo irabazlea zu izan zaitezke.
1: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
2: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

gira berria duela aste batzuk. Karrista hilza handiak, bueno, bere proiektuaren tamainaren konzertu bat sortu duelako. Izugarrizko pasarela batekin, eta badirudi pasarela horrek polemika batzuk edo piztu dituela, hortxe bertan dagoen publikoagari bistak entzen ziolako. Izugarrizko pasarela da, benetan, sartu nahi baldin baduzu kuskusatzera, baina merezi du. Badirudi, arazo horiek ja, konpondu direla, eta pasarela, eta publiko guztia, pozik dagoela kontzertua ikusten. Ai, ene, Harry Styles eta bere korrikaldiak, Beste kanta baten bilagoaz, puntutako seinalia hortxe gertu dugu, eta apotekerekin emango ditugu datu.

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan

munduko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

0: eta entzun nahi duzuna.
1: Zure musika.
2: Arratsaldeko ordu bat da.

0: hartze eta ordu berria irekitzen bere berrienarekin pijama party. Uda honetan zalantzari gabe asko entzungo dugune pieza horietako bat eta dize aste honetan top gazteako lehenengo postura iritsi da zuen botu guztiei esker. Larunbatean berritu zuten Oizederrek eta Oianek zerrenda hori. Eta esan bezala entzun berri duzun hau top gazteako lehenengo postuan da. Kaixo eguardiko ordu batak da 2 minutu gazteako erlojuan astelenon mundu guztiari ekainean sartu gara, ekainak bat ditu gaur eta horrekin batera baudako zentsazioa gurera iritsi da pasaren asteko beroaren ostean, baina nabaritzen dugu beste garai batean sartu garela, egunak ere gehiago irauten du ordu eta argitasunari dagokionez eta hori hemendik gustatzen zaigu. Ba, sentsazio horrekin bat egiterako azordu honetan ere, udako sentsazioarekin ongi etorri.
1: Sara Alonsorekin.

0: Your husband is coming.
1: Rey handi antzuten zabiltza. Bere bira berrian murgilduta dago eta tengabe erakusten dabil bere Instagrametik nolakoa izaten dabilen. Baunelako bira batean bizitzea, naturalidade asko zikusten dugu, eta hori guri gustatzen zaigu, eh? Rey handia, where is my husband?

0: Zabozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua, Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
2: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen, eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
3: Zer gertatzen da, onzerin jokaleria eta saltzailea topatzen direnean. Balagun batzuk primeran pasako dutela bider 50 marraskaren zariarekin ametxeginen. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako onzeren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
4: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
3: Onzeren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
4: Ara?
3: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
5: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Ladilla Rusa bere elektropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai sala bbk.bbk.eusen.

0: Dualiparen hit handi horietako bat entzuten zabiltza. Zei urte igaro dira, Break My Heart izaneko kanta kaleratu zuenetik. Eta dize, atzo bertan eskondu egin zen. Calum Turner aktorearekin, hortre Londreseko leku mitiko batean. Eta bat irudi, hori eskontzaren zati bat besterik ez dela izan ze. Italian prestatu duena handia omen da. Badirudi Italian ospatuko duela bere eskontza modu erraldi batean, ba Elton Johnek abestuko du, edo hori da behintzate zurrumurruek diotena, eta ospetsuz betetako eskontza bat izango da, ikusiko dugu datozen egun hauetan.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: kanta honekin bueltaka itxura guztia dugu da honetan ere desente entzongo dugula. Pasaden astean urte bete egin zuen kanta honek eta gure artean jarraitzen du eta espero dugu luzaroan horrela izatea, Aitanaren hitik handienetariko bat entzun duzu, Superestrella.
1: Sara Alonsorekin.
0: Ordu bat erditako seinale horren bilagoaz, astelena musikatzen gabiltza, hemen kostaldean lainotuta dugu, zerua badakitortxo barnek aldetik, papiskat argitxuago dagoela asuntoa, eta ez dakit zure astelena, nola dijoan, aldapa gora, aldapa bera. Bueno, astelenak indarra behar du, eta kanta honek emango ditu behar duzun guztia, Honek eskatuko ditu irratiari pixkat volumena, bueno, volumenari ematea. Eta gian pixkat gorputa mugitza ere,

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxak eta berriak. Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo

The Cure Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo entzuteko.

aritu dadila uda gerturatzen da bilela. Gazteako soinu bandan hori nabaritu dugu behintzate. Kanta freskoak eta ezain freskoak iritsi zaizkigula, baina aspaldiko batzuk ere gogoratzen gabiltzala Foster the People entzun duzu, haien hit handien artean badakizu Pump at Kicks kanta dagoela. Baina zein ditugu atzean utzi honelakoak, eh? Sit next to me. Uda giroan sartzen gaitun horietako pieza bada, zalantzarik gabe. Ta urtetxo batzuk ja badaitu, eh? 2018ko pieza da. Ordu bat erditako seinale entzun dugu, Euskal Herrian emango ditugu datozen pausoak. Badenbora gutxi dara mantalde batekin, baina itxatzita geratu garen talde batekin. Bark, zuge gorri.

Jakina da TikTokek altxor musikal asko eskutatzen dituela. Eta horietako bat da, eh? Hori bai, ja ez dago eskutatuta. Ziena espairo bere ahotsaka atentzioa eman zigun guri eta mundu guztiari ere. Jaze mundutik datorren artista bat da, baina adize orain laizter ustailean bere lehenengo diskoa plazaratuko du, edo bere lehenengo debut diskoa izango dena plazaratuko du. Eta Die on this hill izaneko nekin ireki du bidea Ziena Espairok.

0: iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8,940 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik honenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen. Grupo easomotor.com.
1: Zure txakurraren oparitxoak utzi auzoan?
2: Ez! Burzila erre espaldoietan bizikletarekin edo patinarekin?
3: Ez!
1: Parkeak eta plazak zakarrontzi bihurtu?
3: Ez!
2: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Obetu dezagun Bilbo, Bilboko udala.
4: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
5: EITB-ren eskutik.
6: Ekainaren 7an zato Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe eta Marimotots, Taierra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa eunetan.
7: EITB-ren eskutik.
8: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
9: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: gazteak 112.000 entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejon daigula. 112.000 gara. Besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.
2: Ba hori guztia zuei esker da, mila esker hortxe beste aldan egoteagatik. Eta esango dizute, azkeneko pausoak ematera goazela, zuarekin batera udaien berriena martxoa.

eta jarraian Irati Elizalde dator zure arratsaldean musikatzera eta gero badakizu bostetan gu saioa izango duzula. Musu handi bate Sara Alonson partez eta animo astelenarekin ekainean sartu garela eta hortxe gertu dugula. Astelenon, aio!

izatearen ostean, Belakok disko berria kaleratuko du udazteken honetan bertan. Zehazki, urriaren bian ikusiko du argia, eta 30 kontzertuko bira batekin aurkeztuko dituzte beren abesti berriak. Euskal Herrian, Mexikon, Alemanian eta Espainiar estatuan zehar, esan bezala 30 kontzertuko bira bat egingo dute, baina aurrerapena luzatzen diguten bitartean Plastic Drama diskoko beste hau ekarri nahi izan dugu txanda berria zabaltzeko, Tie Me Up. Kaixo denoi, arratsaldeon, zer modu zaudete, Irati Elizaldek agurtzen zaitu mikroaren alde honetatik, eta hementxe izango nauzu datozen 3 ordutan, astelen honi merezi duen soinu banda jartzeko prest. Hemendik pasako dira besteak beste Maskak, Bruno Mars edota Taylor Swiften mailako artistak, berazzuk eman volumena irratiari, eh? Beste guztia utzi nire esku. Eta honako hauek ere prest ditugu urrengo minutuak musikatzeko. Marusak, Nasker eta Zinez guztiak bat eginda datoz, NEMLPEPM dioen honetan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengon gelan urdin bare.
1: Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo

Gaur Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du eta zu ere lehen

Bruno Mars agurtu eta Basabe eta Latxamako kideen artetik atera den elkarlan puska honekin goaz orain. Mexikoko doinu eta musiketatik edanda, muga guztiak apurtzeko prest etorri dira, Mara Mara izeneko honekin.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuan eskutik.
1: Abelturri gabe, etorriko den horre.
2: Don Posteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arrosa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea, Kutxabank Cornerren eskuti. Handitu zaitez, Kutxabank.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
3: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: quede un poco el aire.
1: Noa Kahan, Stick Season arrakastaren egilea, bueltan da estudioko lan berriarekin, eta ari gara bai apurka-apurka bertako abesti gehiago ezagutzen. Diskoari izena ematen dion The Great Divide helduzen aurrena, eta orain beste honen txanda da, Doors.

Doinak alaxe du izena burutik boskotearen lan berriak, eta hain zuzen ere atzetik entzuten gabiltzan honek ematen dio izena bildumari. Eta Alize Goi Mailako beste talde baten babesa izan dute bertan, eh? Nogeneko lagunekin indarrak batuta, Ipuinak entzun duzu gaztean. Eta beste elkarlan baten bilagoaz honako hau nazioartetik heldu zaigu, Taila eta Sara Larsonen eskutik entzun, She Did Again.

0: Euskal Sagardoa Gasteizera dator. 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia eta arratsaldean Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an Gasteizko Aiotz Plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
1: Europar Funtsek diruz lagundua.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Emese jarraitzen dugu gaztean astelen arratsaldea elkarrekin musikatzen, ekaina estrenatzen gabiltza gaurgoan gainera. Eta oraintxe bertan eguzkia da nagusi hemen Miramon mendialde honetan, eh? Biartik aurrera aldaketa omen dator, baina tira, aprobetxatu dezagun gaurkoa momentuko musika gehiagorekin. Guri Bost taldearen aurkezpen txartela da honakoa, Biblia.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetik.

0: maiatzeko azken egunarekin batera, Gorka Urbizuk 49 urte bete zituen. Eta guk ere, bueno, ba, gure omenalditxoa egin nahi izan diogu hementxe gaztean. Eta horretarako, bakan bi izeneko bere lan berriak utzi digun harribitxi hau ekarri dugu, ordu berria zabaltzeko, zilarra. Ei, eta gure zorionik beroenak, Gorka, urte askotarako.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Ba bai, horixe naiz ni, kaixo arratsaldeon, eta elkarrekin jarraitzen dugu gaztean, astelen, arratsaldea momentuko artista eta abestiekin musikatzen. Tartean, Teddy Swimsen proposamen berria, Mr. Know It All.

Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu ahal izango dituzu.

diskoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzun.

Malcolm Todd estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malcolm Todd artistaren olatura igo nahi?

beti da plazer utxa maskak laukotearen bisita jasotzea hemen Gazteako estudioan. Eta zer esanik ez beren ziklikoa lan berriko abesti gehiagorekin baldin badatoz, eh? Musika elektronikoa beste behin ere ardatz hartuta, parranda gau mateko bizipenak izan dituzte izpide oraingo honetan, gau ero izenekoan.

Bueno, ba, hortxe, gure ordenagailoren lapsus txiki baten ostean, goazten aurrera ikaragarri gustatzen zaidan beste abesti batekin, eh? Heinz Bikoak, Beck musikari estatu batuararekin kolaboratu du beren disko berrian, eta hauxe izan da emaitza, Boom Boom Back.

0: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
1: EITBren eskutik.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
3: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

aste bete banatu zituzten American Music Awards sariak Los Angelesen, eta gaueko protagonista nagusiak BTS-eko lagunak izan ziren inolako zalantzarik gabe. Guztira hiru sari etxeratu zituzten, eta horietako bat jarraian datorren abesti honi esker izan zen. Izan ere, adie, udako abesti onena izendatu zuten Swim izeneko hau.

0: Top Bost. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskudik. Abeldurri gabe,
1: etorriko den horre. Top Bosteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
1: Bengo eta Blaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank.

hortengo Coachella jaialdia zerbaitek markatu baldin badu Justin Bieberren eszenatokietara itzulera izan da zalantzarik gabe, Pentsa, Biebertxela kontzeptua ere asmatu dute bere emanaldiei erreferentzia egiteko. Eta bai, denean bezala, aldeko eta kontrako iritziak jaso ditu, ez ezagun ahaztu, bi kontzertu horien truke, $10 milioi kobratu dituela tipoak. Baina tira egia da tendentzia izan dela sare sozialetan, garai bateko abestiak berreskuratu zituelako taula gainean. Eta horietako bat Nicki Minajekin egindako kolaborazio puska hau izan zen, Beauty and the Beat. Eta Tame Impalaren Deadbeat diskoa zabaltzera goaz orain. Dracula abestia ezagutzen genuen bai, baina orain bertsio berri bat kaleratu du Blackpinkeko Jennie abeslariarekin batera, eta hauxe izan da emaitza.

0: gazteak 112.000 entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejon deigula. 112.000 gara. Besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.

0: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik honenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen. Grupo Easo Motor. We

0: Norvegian eman ditugu ordu musikal berri honetako lehenengo minutuak Aurora kantautorearen konpainian. Dagoeneko urtetxo batzuk baditu abesti honek, pentsa 2016an duela hamarkada bat argitaratu zuen. Baina bai, egia da duela lau bat urte edo egin zela benetan ezagun TikTok efektuari esker, nola ez? Eta guk oraindik ere zuku ateratzen jarraitzen diogu gaur egun ere, zoragarria da eta Runaway.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta gaur egunera itzuleko gara berriz ere Marte Lasarteren proposamen berria entzuteko. Neomak taldeko Eider Villalbarekin batera sinatu dute kristalezko eguna.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxak eta berriak.
2: Bategongelan urdin bare.
1: Einaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

Etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urren

Ziur Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo entzunalditik harrapatuko zaitu.

Joan den astean banatu zituzten Espainiako musikaren sariak eta gaueko garaile nagusia Rosalía izan zen inolako zalantzarik gabe. Zortzi garaikur eraman zituen guztira, besteak beste urteko artista onenarena edota urteko disko onenarena Lux lanari esker, eta bai urteko abesti onenaren saria ere berak etxeratu zuen, hain zuzen ere Arribitxi honi esker, La Perla.

0: dirua hobeto ulertu nahi duzu, itzarrarorik gabe, Kutxabanken argi hitz egiten dizugu. Aurrezpena, gastuak, zure egunerokorako trikimailuak eta benetan balio dizuten finantza erabakiak. Dena azalduta, erraz izan dezazun. Jarrai guzoa biribildua Kutxabanken. Zure dirua, baino argiago.
1: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzari gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
2: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
3: Emakume baten bideo intimoa birbidaltzea, indarkeria matxista da.
4: Hori bali madakizu, ez egin, zure lagunek egiten badute.
3: Ez begiratu beste aldera.
4: Nik Gontzal, nik Max.
3: Nik Ibai, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka. Eta zuk?
5: Gipuzkoako Foru Aldundia.

Bueno, badakizu astero-astero abesti berriak gehitzen ditugula gure zerrendara, eta egin ditugun azken fitxaketen artean topatuko duzu Etxepek sinatzen duen hau. Xavier Leteren abesti ezaguna oinarri hartuta, hementxe daukazu Langile baten seme.

munduko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

Gracie Abrams disko berria prestatzen dabil uda honetarako. Zehazki uztailaren 17an ikusiko du argia, eta hurrengo urtera begira nazioarteko bira bat ere iragarri du. Gugandik hurbilen, Bartzelonan izango da, eta ez behin, bi egunetan. Kontua kontu, daueneko luzatu digu lan berri horretako aurrera pentso bat, eta guk zuzenean gure zerrendara gehitu dugu. Hortxe izan duzu, Hit the Wall. Eta Benson Boone'en American Heart lana zabaltzera goaz orain, bertakoa da Mystical Magical izeneko hau. There's no

filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

Amaren, kantautore gallartarra euskarazko proiektu bat garatzen ari da urte honetan zehar, eta ari da apurka-apurka abesti berriekin sendotzen. Zure zain bere birramonari eskenetako abestia aurkeztu zigun aurrena, eta orain bigarren hau luzatu digu, sekretuek.

0: paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
3: Benetan?
2: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu salbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: hortxe Oasia Project tipikoaren berriena entzun da, iaia heldu gara txanda musikal honen amaierara, eta gaurkoz agurtzea besterik ez zait geratzen. Bostetatik aurrera, Ibon Fernandez eta Alain Perez etorriko dira gu saio berri batekin eta ni, bihar ere bueltan izango nauzu ordu berean, hemen txeleku berean, Irati Elizalde naiz, muxu bat, bihar arte.
1: Gaztea zerrenda.
2: Ta beldurri gabe, etorriko den horre.
3: Don Bosteko bikorik sendoenetakoa da.
4: Bosgarrenean.
3: Bengo eta blaia inziarte. Beldurri gabe. Beldurri gabe.

0: kolore arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top gaztea, zerrenda berria.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, txingu! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu, bostak iristearekin batera.
2: Ole, arratsaldeon lagunok, zer moduz, arratsaldeon denoi, gazteako arratsaldea heldu da gu saioa eta bai, gaurko astelena da eta bai, gaur ekainean sartu gara ofizialki, ekainaren lehenengoan gaudelako eta hilabete berria zabaltzeko moduan gaudelako, udan sartuko gaituen hilabetea dugu hause, beraz, ze pozti gauden, ez da, alako hilabete batean murgiltzen garenean gure aldartea ere aldatzen da, eta beste postasun batekin abiatzen dugu gure lan jarduna ere. Bueno, gaurko arratsaldea zortziak arte, beti bezala non-stop, gure kolaboratzailekin, gonbidatuekin, musikarik onenarekin, eta gaurkoan ere, 100 euroko saria irabazteko beste aukera batekin. Prest? Your attention. Ni Ibon Fernandez naiz, eta asteburutik bueltan dugu bera ere Alain Perez, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, kaixo Ibon, kaixo entzuleok.
2: Zer moduz, Alain?
3: Ba, ondo, astelenarekin, eta hementxe gabiltza, zenba gauza gertatu diren asteburuan, eta horiek denak hementxe gusaian kontatzeko desiatzen.
2: Ba, bai, dena prest daukagu, dena kargatuta, gure duki guztiak, gure gaiak, segituan Irati Erauzkin Pantoi, izango dugu gurekin gaur, plazenta bat zer den azalduko digulako, ez plazenta denoi okurtzen zer egun plazenta, bezik eta plazenta izatea zer den, hori kontzeptu bada, bueno, berak asko erabiltzen duena, eta gaur azalduko digu.
3: Bai, ez du literalki azalduko zer den plazenta bat, baizik eta pop kulturan nola erabiltzen den termino hori, ez?
2: Hori segituan Iratirekin, Kobeta Mendinere izango gara arratsaldean zehar, azalduko dizuegu zertan, baina hortaz gain beste gauza batzuk ere izango ditugu.
3: Ba, bai, kontu asko jorratuko dugu gaur gusaioan, eta tartean, bueno, itzegingo dizuet estetika baten inguruan Wakipomo izeneko estetika bat aipatu nahi dizuet, ba,

0: sarean bapaten indarra hartzen hasi delako 80garren hamarkadatik 2000ko hamarkadara telebistan, kalean, orokorrean gizartean asko ikusi zen estetika hau. Waki pomo estetika da, gaur egun egia da oso desagertuta dagoen estetika bat dela, estetika koloretsua, oso bizia, oso divertigarria zen estetika hau, eta askok estetika honen itzulera eskatu dute sarean. Berehala gaur gusaioan baitz egingo dugu estetika honen inguruan, eta ez baduzu ezagutzen, nik uste dut 30 urteak pasatakoa baldin bazara estetika hau ezaguna egingo zaizula, baina bestela lasai, gaur gusaioan dena azalduko dugulako.
1: La millennialak etxean bezala sentituko gara, Waki Pomo bai, estetika hau aipatuta.
0: Bai, ze gure haurtzarora bidaiatuko dugu garai hartan oso presente zegoen estetika bat delako Waki Pomo izeneko hau.
1: Ba, gaurko astelen honi koloreak jarriko dizkiogu kontu horrekin, eta esan bezala musika aparta jartzeko presgatoz, eta gaurkoa zabaltzeko pop alerta. Aste honetan Taylor Swiftek albiste potola duelako eta Toy Story pelikula berriarekin lotuta dator. Gusaio, arratsaldeon.

0: Ekainaren 19an helduko da Toy Story 5 pelikula, Toy Storyren 5. atala, eta munduan barrena kartelasko agertu dira Toy Storyren tipografia horrekin TS agertzen dela. TS izki hoiek Taylor Swiftekin daude lotuta, eta ja zurrumurruak ikaragarri zabaldu dira sarean, eta antza edo batetik Toy Storyko jostailu baten ahots izango da Taylor Swift, edo berak izango du soinu bandaren ardura urrengo pelikula horretan. Ikusiko dugu, eta ziur aste honetan informazio hori jasoko dugula maila ofizialean. Bostak eta zazpi Gazteako Gusaioa martxan, eta informazio kontuei buruz ari garela, informazio praktikoa edo erabilgarria eskainiko dizuegu segidan. Oraintxe bertan zuek merezi duzuen kontua hori delako. Batetik errepidean zoaztelako, eta errepidean geldialdia eginez, segurtasun saileko lankideek pasa berri diguten informazio hauxe partekatu nahi dugu zuekin.
1: Bueno, Bizkaia 636 errepidean abanzadan zehazki Leioan Getxoko norantzkoan hor istripu bat izan dela adierazi digute trafiko zuzendaritzatik, eta autopilaketak ditugu puntu horretan, beraz mesedez arreta berezia Bizkaia 636an abanzadan Leioan Getxoko norantzkoan.
0: WhatsAppa zabalik errepideko kontu gehiago zabaltzeko 688-6050-5050 zemakian. Astea hau ekaina eguraldi apartarekin zabaldu dugu, ez du bero handia egiten, eguzkia lagun dugu, beraz, momentuz gustora alain.
1: Bai, gaur giroa eguzkitsua ari da izaten, zerua guztiz garbi egongo ezten arren, eh? Temperatura hauek xek ditugu oraintxe bertan, adibidez Nafarroaldean Beiren 30 gradu bero hor Nafarroan, asteasun 21 edota kostaldean fresko Ondarrun 20 gradu oraintxe 5:08 minutu diren honetan. Bihar denetik izango dugu, goizean eta arratsaldearen hasieran zerua odeitsu egongo da, iparraldean euri egingo du, naiz eta arratsalde gau partean atertu egingo duen, kostaldeko zenbait lekutan izan ezik, eta ostarte batzuk ere ager daitezke. Esan bezala, orokorrean eguraldia ezegonkorra izango da, aldaketa desenterekin, eta temperaturari dagokionez jaitsiera nabarituko dugu temperatura maksimoetan.
2: Arratsaldean gaztean,
3: por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
0: Ekainia sartzeko erritmo dantzagarriak Gazteako Gusaioan astele non mundu guztiari, eta asteburuko ajeak ganditzeko gurean Bad Bunny. Gurean baino Madrilen da, Madrilen 10 kontzertu eskaintzekoa da, aurreko asteburuan joan den honetan hasi du Madrilgo egunaldi hori. Bihar jarraituko du urrengo itzordu batekin, eta guztira 10 kontzertu handi izango dira Madrilgo metropolitanoan. Bere kontzertua ja aski ezaguna da, badakigu gutxi gora bera zer gertatzen den bere show horren barruan, eta badago ja pop historiaren parte den elementu bat, ezta, hortxe geratu da ja poparen historiarako bere kontzertuko etxetxo ezagun hori, ezta?
1: Bai, alaxe da, egia da, spoilerrak ez jatea ia ezinezkoa dela Bad Bunnyren bira honekin, ze azken asteetan Bad Bunny titular guztia gartzen ari da bere biraren baitan eskaintzen ari den kontzertu jendetxo hoiengatik, eta hauetan hain ospetsu egin den La Casita hori, ez? La Casita bilakatu da birako elementurik polemikoena esango dugu, ze oso ikusgarria da, oso identifikagarria bilakatu da bere biran elementu hori, baina era berean baita polemikoa, ze etxe honek berez Puerto Ricoko familia xumen etxe bizitza bat imitatzen du, ez? Oso etxe bizitza klasikoa da Puerto Ricon. Artista gainera beti defendatu dituen Puerto Ricoko herritarrak omendu nahian egintzen zerbait da hau, eta kontzertuaren parte bat, uste dut gainera erdiko, atal hori bertan egiten duela Bad Bunnyk gonbidatu ezberdinekin.
0: Bera telatuan jartzen da, ez da telatuan kanta batzuk egiten ditu, gero behera jisten da, eta hor behan jende gehiago dago, dantzariak, gonbidatuak, eta hauekin interakzioan beste kanta batzuk ere egiten ditu.
1: Bai, dantzatzen du beraiekin, eta hor txibiltzen da gora eta bera, baina, klaro, bertan, deigarria izan da, herritar xume hoiek ikusi beharrean, bazakit Puerto Ricoko 50 urteko emakume bat ikusi beharrean, bira hasi zenetik famatuak eta pertsona oso garrantzitsuak soilik ikusten gabiltzala hor etxetxo horretan, ez?
0: Leku hori bilakatu da kontzertu bira hori albiste izateko aitzakia batean, ez da? Nor sartuko te du gaur Bad Bunny bere etxetxoan? Ze famatu ikusiko te dugu gaurko showean? Talako gantxoak asko asko egiten dira gaur egun popizaren mundu biraraldoietan.
1: Hori da, azken bilen, ba, aktoreak, abeslariak, futbolariak, influencerrak ikusten ditugu hor, eta badirudi, ba, birako kontzertu bakoitzean interesa pizten duen gauza hori dela, ez? La casita edo etxetxo horretan nor egongo den edo nor izan den jakitea, ze albiste guztiak ateratzen diren danak, hori dira. Ana de Armas, ez dakit nor, eta ez dakit nor egon dira Bart, Madrilgo Bad Bunnyren kontzertuana. Denako hola dira.
0: Azte buruan Javiak egon dira, Marta Ortega Amancioren alaba ere bai.
1: Baita,
0: pentsa, ze pertsona dirudun egon den bertan, ustez xumea den zerbaiten erakusle den etxetxo horretan. Ez da?
1: Bai, eta gero horrekin lotuta beste polemika bat, ze egia da polemika honek adarrasko dituela, baino publikoaren artetik ere pertsona batzuk ere sartzen dituzte la casita horretan, gainera hori, ba, ez dakigu oso ondo nork hautatzen dituen, Bad Bunnyren taldeak edo nor dagoen horren atzean, baino kasualidadea normalean edo ia kasu guztietan ba izaten dira emakume normatibo eta ba erakargarriak, ez, gero Bad Bunnyrekin hor dantzan agertzen direnak eta gainera askotan, bueno, ba izaten da hor fama momentu bat bilatzeko zerbait, ez, eta jendea egoten omen da ero moduan eske, ez, ea uzten dioten la casita horretara igotzen. Orduan, bueno, ba egia da hasierako ideia horretatik edo kontzeptu horretatik ba beste erabat oso ezberdin batean bilakatu dela la casita.
0: Koherentzia falta bat ikusten da, ez da, Bad Bunnyk historikoki erakutsi du gizonezko deseraiki bat dela, eta regeton mundutik aldentzen den, oiko regeton mundutik aldentzen den pertsona bat dela, baina, karo, gero, emakumezko hauek sartzen baditu bere etxetxoan, hor zalantza jartzen da bere argudi hori, eta bestalde gainera etxetxo hori Puerto Ricon gauza xumea eta humila baldin bada, zertzabiltza, jende diruduna gonbidatzen etxe horren parte izatera.
1: Bai, regetonaren moldetatik ateratzen da, baino ez hain beste, ez? Eta, bueno, horrek egia da, ba, jende askoren artean, bueno, ba, keixak eta eragin dituela, eta jende asko ez dagoela pozik ikusten ari den horrekin. Bueno, ba, gauza da, honekin lotuta gaur beste albiste bat heldu zaigula, eta da, idealista webgunean, badakizu idealista dela, bueno, ba, etxe bizitzak eta erosteko, edo alokatzeko.
0: Infernu bat.
1: Ba, infernu bat, baita ere. Eta gaur egun zer esanik ez, baina, bueno, ba, idealista webgunean, gauza da, Bad Bunnyren la casita jarri dela salgai, edo jarri duela salgai behintzat, Zaide izeneko erabiltzaile batek, hau da, igo du la casita hori, etxe bizitza hori, bueno, gauza da, iragarkian jarri duenagatik Kanariar Handiko Las Canteraseko ondartzatik gertu dagoen kale batean, Fernando Guanarteme kalean kokatuta egongo balitz bezala igo duela etxe hori.
0: Beraz ez da Bad Bunnyren showeko etxe hori, baizik eta berak la casita ditu dio, berak salgai duen beste etxe bati.
1: Baino, argazkiak bat dira la casita, Bad Bunnyren la casita. Vale. Gauza, nik uste dut idealistak behartzen zaituela kokaleku bat jartzera, ez? Eta berak aprobetsatu du, erabiltzaile honek aprobetsatu du, ba, era bat gentrifikatu den zonalde bat Kanariar uartetako, Kanariar haundien irla honetan, justo Las Canteraseko ondartzatik gertu, ba, lehen, ez dakit, 1.000 euro balio zuen etxe bat, orain ba igual 800.000 gatik topatu bezakezulako, hau da, era desproportzionatu batean igo direlako prezioak baita puntu horretan.
0: Hau da, Zaida izeneko erabiltzaile honek salatzeko duen modua, ez da? Idealistan argazki hauek jarri eta bere zonalde gentrifikatu hori nola dagoen salatzeko modu bat.
1: Bai, horako zerbait esan dezakegu, segurazki, ba, Kanariar uartetako izango da emakume hau edo erabiltzaile hau, eta igo du, ba, 62 metro karratuko etxe bat dala justu la casitak neurtzen duena, 62 metro karratuko etxea, metro kuadroko 16.000 euroko prezioan, hau da, kontuak aterata guztira etxea, 62 metro karratuko etxea, 1.000.000 euroan aterako litzaiguke, berez, benetako izango balitz, baina kasu honetan, bueno, ba, egia da, salatzeko egindako, bueno, ba, ekimen bat izan dela, hau ez? Iragarkiaren testuak zer esaten duen, ze, claro, argazkiak eta prezioa jartzearekin batera, zuk deskribapen bat jarri dezakezu horre idealistan, eta berak jarri duena izan da. Etxe txiki honek oso ondo funtzionatzen du marketing kontzeptu bezala Bad Bunnyren kontzerturako. Esklusiboa, mugatua eta aspirazionala da. Edozeinek izan dezakeen zerbaiten partez edozeinek izan ez dezakeen zerbaiten parte zarenaren sentsazio ematen dizu, baina kontzertua amaitzean kanpoan gauza berbera gertatzen ari dela konturatzen zara. Gauza da, hemen ez garela esperientzia bati buruzari, baizik eta benetako etxe bizitza bat izateari buruz. Martxa honetan, etxe bizitza bat izatea VIP pertsonentzat mugatutako zerbait izango da.
0: Iragarkiko testu hori xe, eta ze ausdarketa politabide batez, oraintxe bertan gertatzen ari den kontu horrena guztiena, ze, bai, bai, etxe bizitzaren arazoa gauza nabarmena da, eta honek dionagatik, eta gauza diren bezala, bat baniren kontzertuan hori taularatu egiten da. Etxetxo hor dago, eta nor da etxetxo horretan sartzen dena, nor du sarbidea.
1: Bai, azken binean, erabiltzaileak protesta bikoitza egin nahi izan du iragarki honekin, ba, batetik erakutsiz, herri xumearen zat egindako omenaldi bat nola bilakatu den gutxi batzuentzako esperientzia esklusibo eta baztertzaile batean, eta bestetik kritika zuzena baitere, ba, etxe bizitzaren espekulazioari eta, bueno, ba, alokairuen prezio jasane zinei, ez? Idealistak iragarkia kendu egin du, bueno, ba, publikatu eta hortik gutxira, plataformaren, ba, politiken aurka zijoalako, etzelako benetako etxe bizitza bat, baina, bueno, nik uste dut, bilatzen zen funtzio hori bete duela, ez? Azken finean, iragarkia bere ala zabaldu da eta sarean, ba, hautsak arrotzeko balio izan du, eta baita, bueno, ba, kritika bat egiteko ere.
0: Egia da popizar bat dela bat bani, baina berak egiten duen horrek bere impactua du, eta halako keinuetan ere, ba, publikoak begia jarrita auka, eta hortik ere, ikusle bezala guk ondorioak atara genitzak, eh? Eta jakinda zeinten gaur egungo errealitatea etxe bizitzaren kontu horrekin, ba, hemendik igual, bat banik beste berrikusi beharko luke, zer egiten duen, bere ikuskizun horren barruan, ba, batez ere, egoera hori nolakoa den ikusita, berak ere bere ekarpena egin dezan borroka horren alde, ezta? Bueno, ikusiko dugu zer pasatzen den. Bat banik jarraitzen du, bere show horrekin, eta Madrilen jarraitzen dugun hauetan, oraindik ez du gonbidaturik eraman Madrilgo kontzertuetara, nik dakidan ez.
1: Gonbidaturik diozu artistarik.
0: Abestera, ze Barcelonan bat gial izan zen gonbidatu bezala besten, uste dut...
1: beste Puerto Ricoko artista bat eraman zuen.
0: Bryce Meyers izan liteke, uste dut, buruz nahi.
1: Brian Meyers.
0: Brian Meyers hori da, baina Madrilen nik dakidala momentuz ez du inorreraman. Akaso Rosalía izango te da urrengoa.

0: Hogeita amabi urteko artista hau Harry Styles da, eta bere laugarren bakarkako diskoarekin dabil, tamaina honetako kantak aurkeztu ze American Girls kanta honekin, Harry Styles gazteako arratsaldean gun, bost terdietarako bi minutu falta direnean, astelen on mundu guztiari, eta ez dugu esan, baina ekainean sartu garen honetan, zer ospatzen den ekainean, arrotasunaren hilabetea, Pride hilabetean gaude, beraz zorionak, arro egoteko moduan gauden, zulok eta baki gu, ez batako asko hemen zaudetela guen zuten, gu bezalako osak zarretelako, beraz, hau zuen babeslekua da, eta hemen beti izango duzuen lekua modu batekoak zein bestekoak izan da. Eta zuen ama, Mother Monster, bera izango da, berak emango dizuelako jaten tokatzen den bezala, ze barrea dukain ja, gaizto barrea, iratira euskin arratsaldeon.
1: Kaixo, nire gehi zanke.
0: Zu izango zara, ez da, denei jaten emango diena. Zu izango zara, publiko horri jaten emango diona, ez da?
1: Du digabe, bai, nes baien amatxo sortzailea, madre fundadora metrika bezala.
0: Hori da. Bueno, azte burua zer moduz, kontatu digute, ostiralean Tolosa Fashion Weekend izan zinela, gainera, ikusi dugu zure argazkiren bat lehenengo lerroan desfilea ikusten, esperientzia ona?
1: Bai, nahi gustan zait moda, eta bueno, ba, juntzan area, ba, pos, pasarela ikustea pixkat, enzan protagonista izan, fijate, zu, zema jaren zen, eta oidera, baina, bueno, ondo, lehen da bezko lerroak, gina, Padi, Aramburu, Iker Gozatekin, osarin dugu, nere xalxa, nere gehiekin, eta bueno, ba, oso ondo, oso divertigarri.
0: Horida, herriko merkataritza bultzatzeko ekimena, Tolosa Fashion Week, zeta dendarekin geratzen zara, hola, bat eman nabarmentzekotan, zen izango izateke zure gustokoena?
1: A ver,
0: desfilea ikusita diot,
1: Bai, nere gustokoena, ez dakit segiera, ni dauketela, ba, gusto bat, pixkat berezi, hau da, 2000ko moda gustatzen zait, dena arroxa, dena, eta ulertzen dut, denda guztik ezin diala, hola izan.
2: Zure gustura gerturatu.
1: Hori da. Orduan, baino, esango dut, denda bat iruditu zutena deigarria eta dibertsioa jartzen duena dela la ratita presumida.
0: Vale. Bueno, izenean ja dibertsioa bada dauka.
2: Hombre, fantasia, bai, fantasia dauka izenak.
1: Atentzioa dituzian, eta gero ba, hola, soineko como, pues, volumenakin da hola, eta san, ui, ze divertigarri,
0: Beraz, la ratita presumida zure gustokoena Tolosa Fashion Weekend. Ikusi beharko dugu, ez zara eskaintzen duen denda horrek, eta urrengo urtearen batean ea joateko aukera daukagun, Tolosa Hombre, ba, Fashion Weekera ze beti lanan harrapatzen gaitu horrek.
2: Litzateke bat ere gaizki egongo saio berezi bat, nola da, tuf, Tolosa Urban Fashion.
1: Tolosa Urban Fashion.
0: Tu da Tolosa Urban Fashion, baina ofizialki da Tolosa Fashion Week, ez da?
1: Bai, hori da Tolosa
2: Fashion. Bueno, Tolosako modaren astea edo nahi duzun bezala, egun hortara, joango ginateke gu gustora asko.
0: Gu apuntatzen gara edo zertara. Beraz, hori ostiralako kontua, Tolosan, gaur hemen zaude, Irati.
1: Hemen hau.
0: Eta gaurko zure gaia da, placenta gaia.
1: Placenta.
0: Zer dakarkizu horrekin?
1: Bueno, gauza da jende asko galdezen tela. Hemen askotak komentatu betzez, ba, tipo hau edo tipa hau oso placenta da eta horako komentariok egin zanitut. Baina ikustet, ba, jendea ez dagoela hor jarrita eta esan dut, bueno, ba, azalduko dizuet edo pixkat garatuta, ez? Hau da, placenta da pertsona bat dena oso planoa, oso basika, eta orduan nik emango dizkitut, ba, zenbait ezaugarri edo zenbait puntu, ba, pertsona horiek definitzen dutenak.
2: Claro, honek ez dauka zer ikusirik gorputzeko atalarekin, ez? Placenta horrekin.
0: Baina, gorputzeko atala den placentaren funtzioa hori da hartzen dena, ez da, apur bat pertsona hauek definitzeko. Placentak ez duelako mila zertarako bat. Yeah. Soberakin moduko bat.
2: Bai, ez duelako erabilera hundirik.
0: Nik dakidan puntura arte gutxienez, yeah.
1: Hori da, bueno, ba, nik azpimarratu dut lau puntu, eta, bueno, pues, deskribapen txiki bat egin dut lau puntu.
0: Nik beldurra aukatirati, ea placenta izango nahi izan, esan duzu hor, basikoa den pertsona bat dela, ez dakize, ja, beldurra aukat, ea enmendik gaizkaterako nahi izan oraingoan,
1: Ez, ibon, baina, a ber, gauza bat, nik ez dauket gehi bat placenta dina, bale? Ordu... Nik beti ondo aukeratzen dut, ozake, basika ez zea, agian modan, ba, gauzak diferentek egiten alditu gor, bale, noiz baiten ebezu nijantziko izu. dizut. Baina plazatu bat ez ea hor, lasai. Ados,
0: bale.
1: Bueno, lehen da biziko da, bizi zikloa, bale? Plazenten bizi zikloa. Bueno, kontu nuki berdegu pertsona hauek ezela sekula inoiz ez normatik ateatzen. Eta, irugarren de behatxin eukizuten beraien ba, pertsonalitatea eta hortik aurrera ez da pertsonalitate hori garatu, bale? Berdin jarraitzen dute. Bueno, ba, beraien bizi zikloa da, jaio, komunioain, gero, beraien...
0: Eta hil, ez da?
1: Eh?
0: Jaio komunioin eta hil.
1: Bueno, kutxkora bera. Bueno, iaia, gauza gutxistartze diak ello. Bueno, jaio komunioin, zure herriko festetako tradizio, oza, zure herrian, ba, festan, tradizio bat balin badago, ba, tradizio horretan, parte hartu eta bizizan behin gutxienez protagonista izan. Hau da, bestera batea izan da, la guapa del pueblo.
0: Mm.
1: Vale, hor parte hartu. Gero, norbait ezagutu, mutil bat, neska bat ezagutu, zure soldata guztia tagliatelan utzi, eskondu, ume auki, eta jazta. O sea,
0: hor arte. Hori da zure bizitzako planina.
1: Hori da.
2: Bera, intentsionalidadea hor oinarritzen da, ez?
1: Hori da. Gero, hortik aurrea, ja, deskubrituko dugu, zenik, bueno, nere adineko inguruko jendeta zain naiz, ordun, ba, zea, ikusiko dugu.
0: Claro, zuburuan zure herriko jendea badaukazu? Aurtegiren bat, etortzen zaizu gogora, plazenta konzeptua aipatzen duzun bako itzen.
1: Asko, asko, bai, bai, bai.
0: Eta famatu el munduan plazenta bat nori izango litzateke, ja jendeak ondo irudikatzeko pertsona hori.
1: Suprobokatzea etoritza gabre.
2: Hombre, adibideak jartzea garrantzitsua da, baita.
1: Esango dut, adibidez Maria Pombo, influencer espainiarra eta inguru hartan, Maria Pombo.
0: Placentona bat da.
1: Placentona, bai, hori da. En Amerikarra, adibidez, esango nuke, ba, Kendall Jenner, es?
2: Bada.
1: Bai, es? Hori da. Bueno, moda inguruan, no? Modan sartuko gea. Ba, neska balin basea, zer erabiliko duzu? Kolore aspergarria, clean look, beisa, zugutezea zarara eta zaten duzu. Zer da, hemen aurkitu dezakedan gauzarik aspergarrena, ba, hori erosiko dut.
0: Eta zango duzu, taia hori ez daukat, zebetizatzen duzu, taia hori ez daukatela.
1: Dibertsia ikes, zero. Osa, debekatuta dago dibertsioa. Eta... bueno, beraien modako erreferentea dira Kendall Jenner eta Hailey Bieber, oantxe bertan mentzionatu ditugunak. Eta gizona belin basea, zu duela 15 urte Pulan Berren erosizten un sudadera bat, eta hori erabiltzen duzu beti. Osa, zure sudadera horrek orain ditauke atxe txokolate eta hormona usan da.
0: Vale.
1: Vale? Eta horrek izoaz, pues, eriotzera arte. Ez ez sekula aldatzen. Bueno, gero, pertsonalitatea. Hemen dago gauza bat, plazentak asko markatu izan ditunak, gehien bat emakumeak, gero gizonak esango ditut, baina bueno, gehien bat emakumeak, Mr. Wonderfulen esaldiak partekatzea. Osea, egon zan, temporada bat, 2006an, jende honen pertsonalitatea oinarritzen zela esatea. Depresioa daukezu, tia, irriparre bat atea, eta jan mundue, olako, osea.
0: Gero, etxean zer dauzka, alako egurrezko xafla batzuk orman zintzilik esanez, life, coffee, eta lako.
2: Bai, vive, ama, sueña, ríe, ez?
1: Bai, aestetik estilo hori, neri?
2: Aestetik horri ditzea, ez dakit oso aestetik den,
0: Hori bai dela placenta, hori esatea, Horri aestetik
1: placenta, bai, total, total. Osa, Mr. Wonderfulen esaldi bat gainea, esaldi bat pixkat lokitaren egiten, bale? Osa, eruaren egiten bezala.
2: Ja, hain pentsatzen egin ezela, Airbnb-ko apartamentu guztiak nahiko placentak dira, ez?
1: Bai, bai, oida.
2: Gainera, izen buruan jartzen badu, cozy, oia placenta. Bai.
1: Automatiko. Bai, eta adibidez esaldi bat izan daiteke, bueno, hau, gazteleraz dago ze, Mr. Wonderful gazteleraz da, baina, de vez en cuanto, deja que se te vaya la pinza. Ze pinza, maitia. Ze pinza, osea, erropa eske itzekoa.
0: Vale. Bueno, Mr. Wonderful hiltzen, amaitu da hori, baina horren ondareak segitzen du, ez da, jarraitzen du, erentzian plazentek jaso dute energia hori guztia.
2: Niri orain, esaldi horiek grazi pixkat egiten dira, esan, nik uste, buelta eman diegula, eta orain ja, nahiko bizarro bilakatu dira, baita. Baina
0: hori, ironia zari zarelako hori guztia ikusten.
2: Bueno, bai, klaro.
1: Bueno,
2: hori asko bestitula ikusten, hori regia da.
1: Modo ironiko baten ikusten ditugulako ere bain ikuste dut.
2: Bueno, ella zu esan ez dagoela ondo guacamolas mil. Ez? Eta hor bi aguakate. Claro.
1: Hori brutala da, eh? Eta, bueno, gizona balin bazear, dut gabe pipezea, huergan kamixetak entzedezu, lo. Eta, eta gizonak askotan interesgarria bilakazu, bueno, beraien buruan interesgarria bilakazu, berk interesgarriak ez dira, esaten zute, neri umore beltza gustatzen zait. Ze gustatzen zaizu Maitea, Torrente? Eske, horako gauzekite dute, asko nire oso urturi jartze jate. Eta, bueno, askenenko, bueno, gauza bat, bi pertsona hauek bikotea dian ez, normalen, placenta bat, beste placenta aquí.
0: Hori, de beti bat egiten dute, eta lagunak ere, placenten kuadrillak daude, a la kuadrilla, oza, placenta bat sarliteke kuadrilla nitz baten parte, izan liteke?
1: Ez, oza, nik uste dut, placenta bat beti daukela bere inguru placenta. Gertara iteke adibidez, ba, ezakizuk ezagutzen duzuela pertsona bat txikitatik, eta pertsonari placenta dela, eta altzea, ba, bere laguna izan, edo bere ekin eraba, ba, pues, ezakit, kareño minimo bat diozulako, baina normalena da, ba, zu placentatzea, zure bikotea placenta da, zure kuadria guztia placenta da, eta denak bateagoaz tak diatelara.
0: Ados, vale.
1: Orduan,
0: eta azken puntua zein da?
1: Azken puntua dia, sare sozialak. Pertsona hauek, oza, egiten alduten gauzarik okerrena, bueno, umeak eukitzaz aparte, da, Instagramen kontu bat batera irekitzea. Eta kontu hori umorea konsideratu. Osea, hori da ilegala.
0: Nik hau ez dut lertu. Kuadrillan zabaltzea insta kontu bat.
1: Osea, beraie mutil placenta, neska placenta.
2: Bikote kontua.
1: Bikotea dia. Eta batera irekizen dute Instagramen ba, kontu bat, edo TikToken kontu bat umorea konsideratzen dena.
0: Sketch batzuk egiten, bikote arteko. Hau pandemian asko mantziren, pandemia garaian. Gero egia da, gero ere jarretu dutela, baina hori, oso tipiko da hori.
1: Plaga bat dia gainea. Eta beraien reel edo bideoak dia, tipo, nere nobiak ez aurkitzen eta gliatera da fatzeko juteko ba bere outfita eta negarrez nago. Ni berriz emenago sofan lasai futbola ikusten ere Realeko kamisetakin duela hogei urtekoa eta osa simaz bukatzen da hola como puto amoa naiz.
0: Yeah.
1: Vale, holako zeak. Osea, nere galdera, bueno, osea, nere galdera da, benetan tagliatela nere bai atxe txokolatu usan egon behar dula.
0: Bueno.
1: Benetan, osea, ez da nahikoa.
0: Euskal Herrian badira bikote arteko alako profilak.
1: Ba, esagunuke, zetxe, A ver, egon egongo dira, baina esan duke ez haudela, oza, Instagram edo rileta, behintzat euskaraz egiten dutera nik ez dut ikusi eta asko posten naiz.
2: Gero zaretan oso placenta da baita argazki superbasikoa jartzea intentsitatea aurpegiarekin eta hashtagak erabiliz baita argazki horietan 2026an.
0: Yeah.
2: Hashtagak jartzea, hashtag ezberdinak pila bat, gero ez dakik oso ondo zertarako, baina horiek jartzea baita.
1: Bai, dude, gabe hori hori bai oso placenta da. Eta placenten placentismoa ja bukatzeko da behaien artean gordi deitzea.
0: Ah, vale.
1: Osea, ninko horrekin ezin dut. Ni adia
2: hau da pixka tagliatela mundua, ez? Baita gordien mundua, tagliatela planoiek, ez?
1: Bai, hori da.
2: Dena, azken bilan bateratuta doa.
1: Bai, eta edo, post bat jarrita, por más locuras juntos. Ke locuras. Osea, ze locuras, benetan, ez que...
0: Ba gaur pertsona mota hause ekarri dugu iratik zeigia da bere diskurtson asko entzuten dugu la placenta kontzeptua.
1: Bai.
0: Euskadi irratian ere asko aipatzen duzu, faktoria saioan, eta egia da hor lantaldean ez dutela ulertzen, Josunek eta ez dutela ulertzen.
1: Josunek esaten du, saiatzen dela neri ulertzen, baina ez dutela lortzen.
0: Ba, gaur ikastaro trinko bat eskaini dugu iratik, hori zer den ulertzeko, eta entzulok ez dakit, zuek identifikatuta sentitu ote zareten esan dugu, zaretan ez dugu lalakorik asko ikusi Euskal Herrian, baina akaso hemen izango, dira gure artean placenta batzuk eta baten batek ikusi badu bere burua hor ba, identifikatuta ba, animo ez da, guarazarek ez da, hortik ere erteten da.
1: Lehen da biziko pausa da utzi zure bikotari gordi deizeari.
0: Vale.
1: Eta gero ja igual, pues placentismo hori junko da.
0: Irati dauzkin gure pantoi, eskerrik asko, Irati.
1: Eskerrik asko, more.
0: Hemezortzi minutu segietarako gaztean gu eta horrengo pausu artistan di honekin egitera goaz, ez dakit hau placenta bat izango den. Baina talentua gutxienez soberan badu, eh? Somber eta Homewrecker, gordi honen azkena estatu batuetatik.

0: graduatua edo lizentziatua zara eta irakasle izan nahi duzu DBH-en, batxilergoan, lanbide heziketan edo hizkuntzen irakaskuntzan, ikasi euskaraz eta erronken bidez euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Bi modalitate aukeran, presentziala, dual ereduan edo online saio presentzial batzuekin. Non, Eskoriatzan edo Bilbon. Informazioa mondragon.edu/bhm. Mondragon Unibertsitatea.
1: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
2: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
3: Asteburunako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12-14 Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu, Open Portfolio, ekainaren 12-14 Rekalde Aretoan. Sarbidea, Errekalde Zumarkaleko 30-ean.

0: Hemen dugu Zua taldean martxora begira denboran atzera eginez, eh? Ekainean sartu garenean martxoko kanta hau edo martxoa izeneko kanta hau jarri dizuegu gaztean gusa joan Zua taldea bide ilunek argitzen zuten dena izeneko disko berri aurkezten. Ba begira, kanta honekin martxora egin dugu buelta, urrengo pausu honetan aldiz, iraganera egingo dugu salto, baina are atzerago, iraganerago egingo dugu, gure denboraren makina zabalduko dugulako urteetan atzera egiteko. Ba, akizue, arratsaldero gaztean gun, iraganeko edo atzoko kanta bat bueltan ekartzen dugula, eta kanta horri, ba, bere lekua eskaintzen diogula, arribitsi batzuk beste behin entzungai jartzea, komenigarria delako, eta askotan gure loitzapenak dantza jartzeko beste modu bat dela. Hau. Ba gaur adi, Erne, 80reko hamarkada bukaerara goazelako. 88 garren urtean egingo dugu geldialdia, Britania handiko banda bat dugulako ate joka. New Radicals taldearen kanta bat entzongo dugu gaur, kantaren izenburuak dio You Get What You Give, eta kanta honetan bandako liderrak Greg Alexanderrek esperimentu bat jarri nahi zuen martxan, ze kantaren bukaren epatzen dira beste musikari batzuk, Beck, Hanson, Courtney Love, eta baita Marilyn Manson ere, eta hauei pertsona faltsuak direla esaten die Greg Alexanderrek. Kontua da kantan zehar sistema kapitalista ere kritikatzen duela, baita gobernuen jarrerak ere, eta esperimentu honekin ikusi nahi zuen taldeko liderrak ea gero prentsak zeri emango zion garrantzia, edo beste musikarien aurkako mezu horri ala gobernu eta agintaren aurkako kontori guztiari. Ba, esperimentuak berak uste zuen bezala, prentsak jaramon gehiago egin zion pop izarren arteko liskar horri agintaren aurkako mezu haiei baino. Kontua kontu, kanta hau himno handi bat da, ereserki handia da, eta YouTube taldeko The Edge gitarra jotzaileak behin baino gehiagotan esan du kanta hau berea izatea nahi lukeela, eta egia da, ereserki hontan bilakatuta, ba, jende askoren soinu bandaren parte izan dela emaitza hau. Bestak beste, Joe Biden, presidentearen semea 2015an hil zela, oso kanta honen fana zen, eta bere hiletan kanta hauxe ere errezetatu zuten. Beraz, gaurkoan 88 garren urteko New Radicals taldearen You Get What You Give izenekoa.
1: Eta guri kanten atzean dauden historioak ezagutze ere asko gustatzen zaigu, horregatik hiten tartean beti sartzen gara kanta honen bideoan, eta noski bideoan dauden iruzkin hoietan, ze iruzkinetan zuek uste baino historio eta kontakizun gehiago topatu daitezke. Gaur hauxe aukeratu dugu, abildua Ekoi Mart erabiltzaileak duela 4 idatzi zuen mezu hau. 80reko hamarkadan eskolako autobusera igo baino lehen zerealak jaten entzuten nuen musika da hau. Gerora New Yorkeko maratoian irten nintzen, eta hau da lasterketan zehar entzuten nuen hiru kantetako bat. 4:30 amaitu nuen. Imaginatu zenbat bider entzun nuen abestia.
0: Kanta ederra esan dute, britainarra banda, baina ez banda, amerikarra da, estatu batuarra da, eta hause duzue, 88ko ereserki hori, himno hori osorik zuentzat. Zuk ematen duzuna jasotzen duzulako bueltan. You Get What You Give.

0: Arratsaldeko seiak dira.
1: Gaztea.
2: Oh my god.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, Gaztean, good. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, Gaztean.
3: Gaztean du arratsalde hon, astelen hon mundu guztiari, eta batez ere hilabete berri hon, hilabete berri ari garrerako estrenatzen gaur, ekainan sartu gara, eta gainera ipatzen dugu lantaldean ere ze hilabete perfektua den ekaina, ze udan sartuko garen hilabetea izateaz gain, aurtengo hilabete hau zabaldu dugu astelen ez, ekainaren bata eta astelena egutegian perfekto abiatzen da, ba, karratu hori, ze gauza bistoso hori ere. Bueno, Gazteako guza joan segituan, 100 euroko saria irabazteko tartea zabalduko dugu, ezkutuko objektu honekin ja, egun batzuk badara matzagu, eta aukera izango duzu gaur ere ezkutuko objektua zer den asmatuta 100 euroko saria irabazteko. Objektu hau, bolea joan zaibela, objektu hau ziur gaur ukitu duzuela edo gauean ukituko duzuela, nik uste dut bai ez, ze objektu hau da aurreko eguneko objektu hori xebera, ez da bain?
4: Bai, hori da, hori da.
3: Objektua etxean daukazu, oso ohikoa da, eta asmatzea erraza da. Apuntatu telefonoa eta gero deitu beldurri gabe, hori zer den asmatu eta 100 euro irabazteko, eh? 9 3 4 0 1 22 22 zenbakia.
4: Eta musikari ere egingo diogu bere lekua, gainera gaur disko bat zoriondu behar dugu. 20 urte bete dituen disko bat. Azkar esaten da, baina nik disko hau bere garaian zenbat entzun nuen, gainera goratzen naiz diskonetako kantasko MP3 entzungailuan ere banituela. Disko ikaragarria, Julieta Venegas artistaren Limón, esango dute. Limón y sal, diskoak 20 urte.

0: Limón y Sal, zenbat urte bete ditu?
1: Hogei urte diskoak.
0: Hogei
1: urte bai, 2006 urteko diskoa da. Eta disko horrek, egia da Julieta Venegas artista, ba beste, bueno, maila batean kokatu zuela bere ibilbidean. Sekulako aurrera pausoa, bueno, izan zen lan hau. Eta disko honetako kantak baita bitxikeria asko berehala minutu batzuk barru hemen txeku saioan.
0: Beraz, Julieta Venegasen hitak entzongo ditugu segituan. Baina musika berria ere eskaineko dizuegu beti bezala.

artista honek urrengo astean, datorren asteko ostiralean bere hirugarren disko aurkeztuko du. Bera Olivia Rodrigo da, Estatu Batuetatik. Eta bere disko berriak You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love izena du, eta bertan doa entzun bere dugun Drop Dead hori baita beste hau ere. Kanta itzela amarrekoa Olivia Rodrigo eta The Cure zuentzat.

0: Ze polita den kanta hau, pixkanaka azten doa kantak aurrera egina ala, eta bukarako leherketa hori ikaragarria da. Olivia Rodrigo beti asmatzen, eta hose duzu bera azkenengo diskoko urrengo astean plazaratuko duen disko berri horretako kantetako bat. Azkena, The Cure izenekoa. Ez ote da bat The Cure taldea ere gustoko duelako? Zeiak eta zortzi gazteako guzaioa gazteako arratsaldea, zure arratsaldea martxan, ekainean murgildu gara dagoeneko, astelen ondenoi, eta guzaioan informazio praktikoaren bilako bazora, inorantxe bidean baldin bazoaz, gu bezalaxe, gure saioa bideko saioa da, gure basaioa egiteko bidean gabiltza, baina zuek bidean zaudete, literalki, itzezitz, volantean zoazelako zuetako asko, beraz, jakin, ez zuentzako ere informazio bat dugula, eta hoxe da trafiko zuzendaritzako lankidek esan berri digutena azken minutu hauetan.
1: Hortxe jarraitzen du arazoak abantzada errepidean Bizkaia 6, iru 6an, Leioan, Getxoko, Noranzkoan horre, bueno, arratsaldean izan den istripu baten ondorioz, autopilaketek jarraitzen dute puntu horretan. Mesedez, arreta berezia, Bizkaia 6, iru 6an, abantzada errepidean, Leioan, Getxoruntz.
0: Gure WhatsAppa zuena da, errepideko informazioa gehitu nahi izan ez gero 688-605-050 zenbakian. Honekin batera eguraldiaren berri emango dizuegu, astea txukun abiatu dugu, nahiko atxegin esan barra dago, nola jarretuko ote du, honek urren gordo hauetan.
2: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
1: Gaur giroa eguzkitsuari da izaten, zerua guztiz garbi egon ezarren, eta temperaturak horrela ditugu. Larrabetzun 23 gradu, Agurainen 25 edota Hendaian 21 gradu. Bihar denetik izango dugu, goizean eta arratsaldearen hasieran zerua odeitsu egongo da, iparraldean euria egingo du, naiz eta arratsalde gau partean atertu egin duen kostaldeko zenbait lekutan izan ezik. Eta ostarte batzuk ager daitezke baita ere. Beraz, bueno, orokorrean esan bezala eguraldia nahiko ezegonkorra, aldaketa desenterekin eta temperaturari dagokionez, jakin bihar nabarituko dugula bereziki temperatura maksimoetan hor jetxiera.
2: Laboral kutsarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutsaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash!
3: Mobidari gabe. Go!
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutsa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Astea zabaltzeko eguraldi atsegina eta musika ere atsegina nahi dugu, dudarik gabe, eta horretarako badakigu nor fitxatu gaurko arratsalde honetan protagonista izateko, eta bera da lagunok, Julieta Venegas.

Euskal Herriarekin lotura berezia duen artista da, artista hause, artista estatu batuarra, zeberez jaio, estatu batuetan jaio zen, baina Mexiko da bere herrialdea, gauza diren bezala. Eta urrutira joan gabe, Sune edo Untzarekin batera ere entzun izan ditugu Julieta Venegasen hitzak eta baita bere izena ere literalki.

0: Monizal, Gatza eta Limoia gaur diskonek urteak bete ditu.
1: Bai, eta ez dira gutxi, eh? 20 urte bete ditu Julieta Venegasen Limon Izal disko mitiko honek. Eta bueno, ba, disko hau ezagutzea tokatzen da gaurkoan, zegia da, kanta oso interesgarriak eta, bueno, mitikoak topatu ditzakegula bertan. Bueno, jakin disko hau Argentinan grabatu zuela Julietak eta helburua bere aurreko soinutik aldentzea izan zen. Eta soinu berrian Koti Sorokin artistak sekulako eragina izan zuen aldaketa horretan, ze diskoan parte hartu zuen Koti artista mitikoak, eta egia da, Koti oso ezaguna dela melodia itxaskorrak egiteagatik, oso poperoa da bere musika, eta nik uste dut Kotiren eragina oso nabaria dela diskonetan, ze asko, bueno, ba, nabaritu zen Julietak, ba, asko zere kanta, ez dakit, melodikoagoak, itxaskorragoak egin zituela Limon Izal diskoan.
0: Disko hau zer da, Nada Fue Un Error osteko diskoa, arrakasta horren ondotik sortutakoa?
1: Ostra, oraintxe bertan ez dakizi izan zelena, hori guztut baietz, eh? Nada Fue Un Errorren ostean, segurazki, horre ezagutuko ziren eta ondoren diskoan parte hartuko zuen.
0: Baizte, kanta hura ere oso
1: itxaskoa da, Nada Fue Un Error.
0: Begira nabil eta esango dizut, eh? 2003 da eta disko claro. Hau da, hiru urte berandoago egindako.
1: Bai, beraz, imaginatzen dugu, ba, horre ezagutu ostean, ba, batera lan egin nahi izan zutela eta horrela sortu zela disko hau. Bueno, ala ere, Julietak ez zuen soinu bakar batean geratu nahi izan eta herriko festa batzuk bezala ulertu zuen lan hau. Aniztasuna zen nagusi, ze diskonetan pop doinuak, reggaea, tangoa, hip hopa edota dancehalla entzun daitezke, beti ere ba Julietaren akordeoi klasiko hortaz lagundurik, ze hori da bere zigilua, ez? Limon Izal izenburuak nahasketa hori islatu nahi zuen, ze Julietak esan zuen bezala, batzuetan garratza, beste batzuetan gazia, baina beti danari

0: bera da Julieta Venegas, bere urrezko aroa da hau dudari gabe bere disko handioetako bat Limonizal, eta gaur bi hamarkada bete ditu, bi hamarkada kanta hauek eskuartean jaso genituenetik.
1: Begira, hemen entzuten atzetik, entzuten gabiltza Eres para mi izeneko kanta, eta kanta honetan rap hau Ana Tijoux, bueno, raperoak egin zuen, bera kolaboratu zuen, baino garai hartan ez zuen inork ezagutzen musika munduan hasiberria zelako, eta kanta honetan parte hartzeak, Eres para mi izeneko kantan parte hartzeak, ate de xente zabaldu zizkion, eta gaur egun Txileko artista ezagunenetariko bada Ana Tijoux, wow. Eta Julietaren kanta honi esker izan zen.
0: Hortxe transmisioa kotik, esango dugu Julietari lagundu ziola, ondoren Julieta Ana Tijoux bakarlari honi ere bai, eta pixkanaka, hortxe doa, ez da kateatzen doaz musika artista ezagunak. Bueno, disko Limonizal arrakasta totala baita maila komertzialean ere.
1: Bai, lan honek sekulako impactua izan zuen hainbat herrialdeetan, bereziki Mexiko, Espainia eta Argentinan, guztira adi 8 milioi disko saldu ditu Julieta Venegasek Limonizal honekin. Bueno, Latin Grammy sarietan hainbat garaikurrere lortu zituen, tartean album alternatibo onenaren Grammy sari eraman zuen, eta Meboi kantak, ba, bueno, muga guztiak gainditu zituen, ze egonez irakurtzen, eta Italia edo Suitzako zerrenden lehen postuetara heldu zen Meboi abestia, hori oso arraroa, gazteleraz abesten duen artista batentzat.
0: Eta gazteako hiten lehenengo postura ere heldu izan da, hori ze gure hiten tartean ezinbesteko kanta bada, eta gure musika programatzailea den Marijo Horiak asko kotan jarri izan digu gure playlistetan, gure musika tartea amaitzeko modura Meboi kanta,
1: claro, literal.
0: Bagoazelako,
1: claro.
0: Meboi.
1: Bueno,
0: ez daukera txarra.
1: Ez daukera txarra, eta 2000-ko hamarkadako ereserki bat da. Bueno, bere aurreko Si izeneko diskoak zirkuito alternatibotik atera bazuen Julieta, Limonizal diskoak Latinoamerikako pop artista haundien artean jarri zuen. Que nos lleva.

0: Diskonetan bertsioen zaldeku ere badago eta kanta ezagun honekin ausartu zen Julieta Venegas bertsioa egiterako garaian zezaila dena enkanta ezaguna bertsionatzea eta berak maixuki egiten du, proposamen honekin Sin Documentos kanta hau hartuta.
1: Bai, diskoaren grabaketaren erdian zeudela Julieta Venegasek Andres Calamaroren Sin Documentos kanta hau improvisatu zuen gitarraz eta bere lantaldeari hainbeste gustatu zitzaion, bat diskoan gehitzea erabaki zutela Calamaro omenduz, eta gila da, zuk esan bezala Ibon, emaitza bikaina izan dela, ze, ostra, ez da erresa Sin Documentos kanta moldatzean. Hala ere, disko hau ia etzen kaleratu, badakizu hori. Bueno, Julietak sormen blokeo bat izan zuen konposaketa prozesuan, eta, bueno, ba, konposatuta zituen kanta guztiak zaborretara botatzeko puntuan egontzen. Garai hartan, bere bikotekidea zen Bacilos, gogoratzen duzu Bacilos talde mitikoa.
0: Hala zen irratiaren kanta hura.
1: Ai, ez du
0: gogoan. Bat oso ezaguna irratiarena, orain txatopatuko duzu dijartzeko,
1: bai, bueno, bagauza, Bacilos taldeko Jorge Villamizar zela bere bikotekidea, eta berak konbentzitu zuen proiektuarekin jarra izan, eta eskerrak berari, eta eskerrak kasu egin zion, ze historiako pop disko borobilenetako batean bilakatu da, bueno, eta denborarekin, nik uste dut maixulan batean Limon Izal deituriko disko hau.

Beraz, esan dugu, sormen blokeo bat izan zuela Julieta Venegasek, eta bere bikotekideak lagundu ziola, ez da? Blokeo hortatik ateratzen, bere bikotekidea ere musikaria, eta Bacilos taldeko kide gainera, hau zen Bacilos taldea, adi, eh?

0: ez duguna iezuek irratik atez aldatzerik kanta honek dioen bezalaxe, Bacilos taldea Cara Luna eta hemengo ahotsa zen Julieta Venegasen bikoteki.
1: Eta fuerte daz, berari Baciloseko abeslariari eskertu behar diogu Limonizal diskoak argia ikustea, ze berari esker, bera konbentzitu zuelako Julieta lortu zuten ba, diskoa aurrera ateratzea.
0: Ba, gora Julieta Venegas, bi hamarkada hogei urte Limonizal diskoaren zat, eta arrakasta global hau osorik duaz zuen zat gaztean gun, eh? Ez goaz inora hemen garatzen gara zortziak arte, baina me boi hau jartzea ezinbestakoa zaigu.

0: Gu, arratsaldero gaztean.
1: Topo, gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
2: Abeldurri gabe, etorriko den horre.
3: Top bosteko bikorik sendoenetakoa da.
1: Bosgarrenean.
3: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe. Beldurri gabe.

0: kolore arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank.

0: Top Gaztean lehenengo postuan gailurrean dugun kanta eta Aimarren lehena. Aimar Zeta eta Pijama Party adiz ziur beste top bat bat egingo duela laster ze urrengo aste hauetan Kilikirekin batera egindako kolaborazioa entzungo dugu hementxe Aimar Zetaren eskutik. Gazteako guzaioa segundu batzuk zei terdietarako eta telefonoak jazabalik irekita 9400122 orain guk zuretzat 100 euroko saria duelako 9400122. Push it, deitu beldurri gabe zuen zain gaudelako eta zuentzako 100 euro hauetxe ditugulako. Objektu honekin ja izango dugu laugarrengo egunan ikuste dut, iruzpalo dugun dara matzegu honekin bueltaka, objektu honen soinu entzongo duzu segituan Alainek maira botako duelako, eta gero gure pistak entzuten badituzu eta hoiek jarraitzen badituzu, eta jakina, gai bazara zer den asmatzeko, 100 euroak zureak izango dira, beti aipatzen duguna, ez deitu gure WhatsAppera, gure finkoa, telefono finkoa, 9400122 duzulako.
1: Pasaden astean, bueltaka izan genuen objektu hau, guk uste genuen oso erraza zela, gainera eman ditugun pistekin ikuste dut erabat garbi geratzen dela, baina badirudi ezetz, ze oraindik ez dugu asmatu, ez dugu lortu gerturatzea objektu honetara. Beste behin botako dugu gaur, zuek deitu nahi baduzu, 9400122 gaude. Ez dakit Ibon, zuk ostiralean pista potoloren bat edo zerbait botatzen nuen, ze hemen entzura dauzkagu dagoeneko deika, lehen da biziko segundutik, eta honek neri beldurra ematen dit. Hau da, zuk ostiralean zerbait potoloa esan zenuenaren seinale.
0: Nik baino esango nuke azkenengo pista hori zuk eman zenuela. Zenik esan ez nuke ez banaiz. Ala, imotako dugu pista bomba bat eta utziko dugu urrengo asterako, eta esango nuke hor geratu zela kontua. Orain bai, ez dut gogoratzen ze pista man genuen, ze bakizu, aste buruan nila. Nik ja aurreko asteko dena aztu egiten
1: du. Lobotomizatuta gu, saioa bukatzean, ja, lobotomizatuta geratzen gara. Bueno, banoa setera, objeto botako dut, hiru bider, eta zuek ondo entzun, ze asmatzen baduzu zer gabiltzan botatzen, 100 euro zuentzat doaz.
0: Ema jokalai!
1: Venga.

0: Ba, hortxe duzue ezkutuko objektuaren soinua eta zuek ja hortzaduet telefonoan zain 9-3-0-1-22-22 zenbakian. Lehen da bizeko entzulea prest, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Kaixo, nortzara?
1: Zarauzko Jon.
2: Zarauzko bueno. Jon! Hola, ez!
0: Iritsi da Jon, karo, alainek esan duena. Aurreko astean ostiralean...
1: Ezeon.
0: Barkatu?
1: Pista hundi, ezeon.
3: Ezeon, pista hundirik.
0: Zesan genuen ez dugula gogoratzen
1: guk. Ezeon, ez dakala letraik eta zerre.
3: Ah, letrarik ez duela, bale. Bari, nik esan nuen, ez dagoela ezer idatzita objektu horretan, ez dagoela itzik eta ezer. Bale. Enintzen gogoratzen zeon,
1: no.
3: Bida, hemen saioan lobotomizatuta ez dagoen bakarra Zarauzko Jon da.
0: Bai. Egia esan, Jon, oso ona izango zinateke hemen gure lantaldeko parte izan da, alako pertsona behar dugu arduratsua bai. Goa, gauza gogoratzen dituena, ordenatua goa, eta batez ere diruak enduko ez diguna, ze hemen egongo claro, azina gure lantaldean, ez zenuke, diru sari hau jasoko, ez dakit ba, hilean behin gutxi ere ez? Baina, ez dakigu gaurko asmatu zun, Jon, ze bat, entzulek, ez baduzu Jon ezagutzen, Zarauzko Jon, dena asmatzekoa da, eta horrego da xorro-xorro itzalpean den apuntatzen pista guztiak ondo gordetzen gero bere apostu bomba hori gotatzeko, beraz? Jon, ea horrengoan zer gertatzen den?
1: Nik esango sukaldatzeko espatula bat egurrezko.
3: Sukaldatzeko egurrezko espatula bat. Ze ma buelta ematen dizkion Jonek, eh?
0: Claro, ze pista bezala esaten genuen gainera, objektu hori ukitzen genuela, edo etxera joaterakoan, ikisterakoan ukituko genuela. Berez, zentzua uka, bai. Zula postu horrek.
3: Baina ez da hori.
0: Ez da Jon txu, ez da.
3: Eskerrik asko lare Jon, deitzea datik.
1: Hey.
3: Gerarte, aio,
0: aio. Beste dei bat, arratsaldeon.
3: Kaixo. Hor gaude. Arratsaldeon, zena zure izena?
4: Janire.
3: Janire, nundik?
4: Leioatik.
3: Nundi barkatu?
4: Leioatik.
3: Ah, leioatik. Leioa. Jani, leioatik. Ba, Jani, zer modu zure astelena, ondo joan da?
4: Okay. Bai. Naikondo.
3: Naikondo.
0: Jani, kasualidades, zuk gero leioan ikasi zenuen unibertsitatean?
4: Barcelonara joan nintzen.
0: Ze gauza raro igual, leioan ikasi baduzuk oinez igotzeko aukera daukazula, leioa gain horretara, ez da? Berez, egongo da jendea zure inguruan, EHUn ikasi duena, kampus horretan.
4: Bai, ni gainera oso
3: gertu bezin
4: nintzen.
3: Ostra, osea, unia alboan izan da joan zinen Barcelonara ikastera.
4: Bai.
3: Ke tia?
0: Ze ikasi zenuen, ba?
4: Ingeniería multimedia, de informatika.
3: Jose, ma gauza, no?
4: Ez egoen multimedia,
3: ben. Ah, multimedia.
0: Barkatu, baina nik ikusen zuen ikasi nuen, hor lehioa, beraz, multimedia, justo ingenieritza ez, baina ez egoen urrun ez, da?
4: Bai, antziko gauzak, bai, baina, justo hier.
3: Seguru Janik zu baino gehiago ikasi zula, Ibon.
0: Ah, Jani, zer diozu? Ni baino gehiago ikasetako azarela?
3: Fijo.
0: Hori da zure komentario, hori da zure... Ah.
4: Ez, nik ez zuzorietan,
0: Vale. Eta zein zen zure parranda kluba edo diskoteka Bartzelonan? Ze Bilbon gurea zen kafean zoke, baina zure Bartzelonakoa zein zen, ba?
4: Ikutu Soho, baina uff, ez
3: nahi
4: zoroitzen, ja.
3: Soho.
4: Bai.
3: Ja. Soho etzen pixkatola pijoa? Pixka bai, ez? Bazaukan larroito pijo bat.
4: Bueno,
0: dizkat,
4: baina
0: ezkia Bartzelonan
4: eskalan
0: izan hain
4: pijoa,
3: Asko pijoa guak nazbe, ondartan.
0: Ala, inzuk eran ikasi duzu, Bartzelonan, zezen zure
3: diskoteka? Ni gehiago joaten nintzen Razmatazera. Ba nintzen, bueno, bai, Razmatazen igual gehien... Bai, gero, nola da beste hau paralelikoa?
0: Apolo
3: erare, bai.
0: Alain moderna batzelako.
3: Bueno, ez pentsa, gehiagirez, baina joaten nintzen nola egun nahiko normaletan.
0: Bueno, ba, egin dugu diskoteken errepasoa, unibertsitateko nostalgia berpiztu dugu, orain apostua ezagutza tokatzen da.
3: Venga, Jani, zure apostua.
4: Mugikorra kargatzeko kargadore, kargadore bat.
3: Kargagailua, mugikorreko, kargagailua hartuko genuke, ze igual ordenagailua kargatzeko balitz ere ontzat emango genuke, baino ez da hori. Ez da kargagailu bat. Eskerrik asko ditzegatik.
4: Vale,
3: eskerrik
0: asko. Aio politxe, musu bat.
3: Ze jatorra, Jani.
0: Oso jatorra, gora leioa, jende jatorra dago leioan. Beste entzule bat, 9-3-0-1-22-22 arratsaldeon.
5: Aupa, arratsaldeon.
0: Aupa, zu nongoa zara?
5: Lekeitiokoa,
0: hor ere jende jatorra daukagu Lekeition, Zein da zure izena?
5: Xabi.
0: Xabi, zer moduz eguna, Xabi? Ondo joan da, astelena?
5: Oso ondo.
6: Bai, bai, bukatzen ja.
0: Bueno, ekainan sartu gara, eh? Badago zer ospatu ekainan zure kasuan?
6: Ba, seguru bai.
3: Seguru.
0: Topatuko duzu aitzakia.
6: Hori, hori, hori.
0: Bueno, zer da gure eskutuko objetua, 100 euroak lekeiti ora joan leitezke?
6: Ba, agina garbitzeko zepillo bat. Hmm.
3: Aginak garbitzeko zepillua. Ba, ez da hori.
0: Ez da.
3: Baina eskerrik asko ditzea batik.
6: Agur,
3: agur.
0: Aio, majo. Bueno, galduta gaude, eh? Egia da, gauian gero ziurrenik ukituko dugula esku hilar, hartuko dugula esku artean. Beste gauza asko ere izango ditugu esku artean, baina ez da hori jarraitu beharreko mundua. Zuetako baten batek ez dugu esango nork, atz puntekin ukitu du gure gaurko ezkutuko objektua oso gertu zaudete gaurkoan. Beraz, pentsatu, entzun dituzuen apostuak entzunda, nondik joan liteken kontua. 9-3-4-0-1-22-22 gaude, deitu oraintxe bertan, hau da momentua, 100 euroko saria irabazteko beste aukera bat duzuelako. 100 euro... Eta pentsa, ba, ekainan sartuko zarete, edo sartuko zarete guri esker, beste aldarte batekin, beste umore batekin, eta beste poltsiko batekin.
3: Hori da, arratsaldeon.
7: Kaixo.
3: Kaixo, zure izena?
7: Laia.
3: Laia, nondik deitzen diguzu?
7: Orillotik.
3: Laia, zure eguna ondo, Laia?
7: Bai, oso ondo,
3: ba, primeran, ba, astelena ja, finikitatuta, superondo, eta orain falta zaizuna da, 100 euro guk Oriora bidaltzea. Horretarako, esaiguzu zer den botatzen gabiltzana. Ibon, azkeneko deia da?
0: Azken aurrekoa. Momentuz, demora bat emadigu gutxen. Baino,
7: alinuzu epizto bat eman.
3: Bera, egingo duguna da, berriro botako dizugu objektua, eta esango dizugu, seguraski, gaur, zu etxera iristen zarenean, edo zuk, edo zure familiako, edo zure zurekin batera biziden pertsonaren batek, erabiliko duela seguraski objektu hau. Pentsatu, eman buelta batzuk, eta ondo entzun ze, hau da bere soinua, banoa.
0: Adi, Laia, ala, Elaia? Beste egin favorez? Eten egin zaigu seinalea, uste dut errepidean zijoala, hortzaude lagun, galdu dugu seinalea.
3: Bota behar diondik.
0: Bueno, bota entzulei oroar. Ah, hortzaude, Laia ala Elaia?
7: Bai. Laia.
0: Ba, Laia eta lagunak adi hau delako ezkutuko objektuaren soinu, Erne. Zer dela esango zenukete?
7: Hileko orrazi bat.
3: Hileko
0: orrazi bat,
3: Bueno, entzuten da hor, errebote moduko bat edo ni naiz. Ikusten entzuten da dela,
0: Baina aldibidean somatzen da zamatxua dela.
3: Ja.
0: Ez dakit orrazi batek ala pixatzen duen.
3: Ez da orrazi bat, ez da. Baina eskerrik asko ditzea batik.
0: Ai.
3: Ale, gero arte.
0: Bueno, azkenengo dei bat argenezake, demora zuztu gabiltza, baina azkenengo dei hartuko dugu, eta hortze dugu ia hilara egiten gaurko, ba, apostu emale hau. Begira, segundo bat, arizarete deika eta deia, etetan demora guztian buklean.
3: Deitu, guk hola ezin dugu saio bat egin, ezin dugu la lehiaketa bat egin,
0: Arratsalde hon.
8: Kaixo,
0: nortzara?
8: Lur naiz.
0: Nongo azara lur?
8: Bergarako
0: lur. Eta lur, zer da gure ezkutuko objektua?
8: Uste dut dela lampara bat.
3: Lampara bat. Ai.
0: Hori igurtzituta, jeinu ateratzen den hortik, ez da egunen batean. Lampara igurtzituta. Hori alda.
3: Ez da lampara bat.
0: Eskerrik asko.
3: Gerarte,
0: aur. Bihar beste aukera bat izango duzue, objektua zer den asmatzeko eta bihar astartez 100 euroak zuenak zureak izan litezke. Oso gertu zaudete, gauza diren bezala gaur asko arimatu zarete eta segi horretan. Orain zuen zat kanta berri bat dugu aurreko ostiralean jarri geroen estrainakoz, eta ia zan asteburu osoa kanta hau buklean behin da berriz entzuten ibili naiz, eta ez da edozein artistaren proposamena, Ariana Grande da bera, eta 8. diskoa aurkeztuko du uztailaren 31. Hau xe duzu Petal, bere urrengo albumeko lendabiziko singela, eta txoratzen nauka kanta honek. Hate that I made you love me izenekoa.

0: gaztea.
1: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
2: EITB-ren eskutik.
3: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
4: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
5: Bilbao BBK Live, 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendi. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
2: EITB-ren eskutik.
6: Ladilla Rusa bere elektropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19 BBK Sirimiri zikloaren baitan, BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai salabbk.bbk.eusen.

Etxekalte taldea Bermeotik Bizkaiko kostaldetik kanta berri honekin aro berria zabaldu dute, azkena izan da izeneko honek. Adiz, rock doinuekin jarraituko dugu, gure gana iritsi den azken banda horietako batekin talde berria da, eta baita kanta ere esango dugu. Estatu batuetako banda honen berri izan dugulako, eta zuekin partakatu nahi dugu urrengo minutu hauetan. Estatu batuetako banda honek Dexter and the Moon Rocks taldeak Western Space Grunge estiloa jorratzen duelako. Western Space Grunge ditu diote beraien genero horri, hau da, espazio mendebaldeko grunge esango genuke. Eta hau da Dexter and the Moon Rocks laukoak eskaini nahi duela.

Kontuz banda honekin Texaseko lokal txikiak betetzetik estadio bakartzeko prest datorren izenean bilaka litekelako talde hau. Eta zuek ulertzeko beraien soinua, ba, grunge gordinetik countryra ere eliteke beraien eskaintza. Hau da, Nirvana bezalako banda bat, Donostian izan berri den Zach Bryan bakarlariaren tonutik edo tonu horrekin nahasteko gai dira.

Esan dugu banda estatu batu barra dela, baina munduan barrena milioika entzule dituzte. Guztira, oraintxe bertan, 80 milioi entzule biltzen dituzte lagun hauek, hori zifra oso potoloa da. Eta adize, munduan barrena kontzertuak eskaintzeko prest dira, baina ez omen dute pasaporterik. Laster Australian kontzertu bira bat egitekoak dira, eta ez daukate momentuz nola jo ara, ez daukatelako bideiatzeko baimen hori. Beraz, pentsa ze herrikoak diren, ze bertakoak diren, ze Texasakoak diren lagun hauek. Bueno, bere enkantarik arrakastatxona jarriko dugu segidan Freaking Out izenekoa, eta TikToken 80.000 bideo, baino gehiago egin dira, kanta hau erabilita. Dexter and the Moonrocks taldea, eta hause beraiek ezagutzeko aitzakia gaztean gun. Kanta berria guretzat eta baita zuentzat ere. Freaking Out. Freaking Out.

0: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
1: Benetan?
0: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
1: Eta non topatu dezaket info gehiago?
0: UEu.eu salbidean.
1: UEu, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Ba altzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.

0: arratsaldeko 7ak dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten gara astean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu banda eta hotsa jartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko 5etan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: Arratsaldeon, 7ak heldu dira gazteako gusaioa zermoguza bete, aste berria martxan jartzen, hilabete berrian murgilduta ekainean gaude dagoeneko ofiziala da. Udan murgilduko garen hilabetean sartu gara dagoeneko, ze azkar pasaden aurtengo urtea, ja, orgabiltza udako oporraldia muturren parean dugula, baina oraindik ere hilabete hau dugu aurretik, eta hau izango da baita irrati urte honetako gusaio honen azkenengo hilabetea, baina txerne, oraindik ez ustako asko dugulako eskaintzako urrengo aste hauetan ekaina borobildu arte. Bueno, Ernest, gaurko saioan urrengo ordu batean Bilbao BBK Live jaialdiaren 20. Urte urrena ospatzen hasiko gara. Aurten BBK Live jaialdi ezagunak 20 urte bi hamarkada beteko dituelako, eta aitzakia horrekin egitasmo ezberdinak proposatu dituzte aurtengo ediziorako. Adibidez, igande honetan Kobeta mendin Bilbao BBK Live mendian ospatuko da egun berezi bat. Kobeta mendin beste disiplina ezberdinetako kontuak eta antxe taularatzeko. Adibidez, humoristak ere egongo dira, bakarrizketak eskaintzen igandean BBK Live mendian horretan doako sarrerekin, eta izango dira Grison ezaguna, baita gaur gurean izango dugun Raquel Molina, humorista arabarra ere. Segituan Raquel bera gurekin izango dugun, eta igandeko BBK Live mendian horretara begira jarriko baitu.
3: Bueno, eta sarean asko zabaldu den estetika bati buruz hitz egin nahi dizuet, ze batean aldarri bat ikusi dut 80. Hamarkada amaiera eta hortik 2000ko hamarkadaren hasierara oso modan egon zen estetika konkretu bat aldarrikatuz. Horren izena da Wakipomo. Segurazki izenagatik ez zaizue ezaguna egingo, zenik enuen sekula entzuna Wakipomo estetika, baina azaltzen dudanean segurazki adin bat duzuen noi ezaguna egingo zaizue estetika hau. Eta gainera, hau ondo ezagututa eta hau oniburuz, ba, dexente ikertu ondoren, esango nuke, ni ere hau itzultzearen alde nagoela.
2: Zuere Wakipomer bat zara.
3: Bai, nik uste dut, gizarteak behar duela Wakipomo estetikaren itzulera.
2: Eta aitanak behar aldu hori.
3: Bueno, aitanak badauka pixka, baino elitza joke gaizkitorriko. Pixka bueno, bai.
2: Horain txordua zabaltzeko aitana eta superestrella gaztean gu zortziak arte, eta beste hainbat konturekin ere bai, zer dios
3: bai. Bai, bera oso koloretsua dela, ondo etorriko zaiola baita, aher, ondo dominatzen duela estetika hau, baina aitana nahiko koloretsua dela ja bera.
2: Ba, aitana, entzun, pim, pam, pum, segituan. Wakipongo hau zuretzat.
4: La esquisa me queda mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: oraindik ere zuen gustukoenen artean jarraitzen du kanta honek. Aitana superestrella izeneko honekin, zazpetak ordua irekitzen, superizar asko zaudetelako zuek ere, irratziaz bestalde gaztean gu entzuten, beraz zuetako bakoitzaren zata Aitanaren proposamen hau. Ordu berria martxan zortziak arte gazteako arratsaldea zer modu zaudete, eba, ondo espero, eta oraintxe gainera zuentzako tartea irekitzera goaz, informazio erabilgarri horrekin. Oraintxe gidatzen baldin bazoazte, jakizuela segurtasun saileko lankidek nabarmentzeko puntu bat aipatu berri digutela, hauei telefonoz deituta.
1: Bai, Bizkaia 30 errepidean Barakaldon Arrontegi zubian Getxoko noranzkoan hor sute bat izan omen da eta horren ondorioz bi errei itxi dituzte. Autopilaketak ditugu puntu horretan, beraz mesedez arreta berezia Bizkaia 30 Barakaldon Arrontegi zubian Getxoko noranzkoan.
0: Kontu gehiago eguraldiaren berri emango dizuegu orain, astea dotore hasi dugu eta espero hala jarraitzea.
1: Gaur giroa eguzkitsuari da izaten orokorrean, naiz eta zerua guztiz garbi ez dugun puntu askotan, era temperatura hauexek ditugu. Itxasondon adibidez hor Gipuzkoan 21 gradu, Gasteizen 22 edota kostaldean nahiko fresko, Mundakan adibidez 19 gradu oraintxe bertan 7:06 direnean. Bihar egia esan denetik izango dugu, denetik ikusiko dugu zeruan, goizean eta arratsaldearen hasieran zerua odeitsu egongo da, iparraldean euria egingo du naiz eta arratsalde gau partean atertzera egingo duen, kostaldeko zenbait lekutan izan ezik, eta ostarte batzuk ere agertuko dira. Orokorrean, eguraldia nahiko ez egonkor, puntu bakoitzaren arabera, eta aldaketa desenterekin. Temperaturari dagokionez, jakin bihar, jetxiera nabarituko dugula temperatura maksimoetan.
2: Egunean zehar pasabehar izan dituzun tragediak gainditzeko, etortzaitez gurera, gu gaztean. Zure eguna hobetzeko tartea dago oraindik. Bostetan hasita eta betiko jendearekin. Gaztean, gu. Gu, arratsalderoko tragikomedia.
0: Modan dena da ziklikoa, dena bueltatzen da, asko aipatu dugu azken aldian 2000ko hamarkadako estetika hori, ez da flow 2000 hori, behin da berriz aipatzen dugu bueltan dela, geratzeko datorrela, eta dendak, arropa dendak ikusi besterik ez dago, hori topera dugula ikusteko eta hortaz jabetzeko. Hala ere beste estetika batzuk ere itzultzen dira, eta zaharragoak direnak ere, bai, ze gaur aipatuko duguna, batez ere, esango dugu, 80ko hamarkadan egin zela ospetsu, eta ez dakit, bueltatu den alaina, alazuk bueltatzea nahi duzu, hori ez garbi geratu.
1: Bueno, nik edo jendeak orokorrean ze aldarri bat dago, gaur sarean desente zabaldu den aldarri bati buruz hitz egin nahi dizuet, ze, bueno, jente desente ari da eskatzen Waki Pomo izeneko estetikaren itzulera. Eta esango dezute, ze de montre da Waki Pomo estetika. Egia da, izen oso xelebrea daukala estetika honek. Estetika hau ez ulertu jantzeko erabat bezala, baizik eta iruditeria bat biltzen du estetika honek, hau da. Zerbait oso bizuala da, baino ez da jantzeko estetika horietako bat, bale?
0: Bueno, vibra bat da igual.
1: Bai, vibra bat da, eta egia da, irudi askok izan duten estetika bat dela, eta adibide batzuk emanda ulertuko duzu ez zertaz ari naizen. Bueno, Waki Pomo, edo ezaguna da baita, postmodernismo eroa bezala, postmodernismo eroa ze.
0: Claro, ze pomo hori da postmodernisme.
1: Postmodernismem, hori da.
0: Ez da pombo, nik uste nahi lehen pombo zela, baina da pomo.
1: Hori da, Waki Pomo, hau da, ateko pomoa bezala, ez? Waki Pomo edo postmodernismo ero hori bezala ezagutzen da estetika hau, eta oso presente egon zen 80garren hamarkadaren amaieratik 2000ko hasierara, hau da, gutxi gora bera, 80garren hamarkada osoa hartu zuen, eta bereziki presente egon zen iragarkietan, edo baita aurrei zuzendutako ikusentzunezko edukietan, gero baita goxoki askotan, goxoki askoren irudia zen, edo bueno, pakete askotan agertzen zen estetika hau, jolas parkeetan baita ere, hau da, esango dugu aurrei oso zuzendutako estetika bat zela.
0: Ja, gero hori eraman zen helduen mundura ere, Waki Pomoa helduen kasuan ere jorratzen zen, ala besterik gabe aurren kontu batean geratu zen.
1: Hombre, ba, seguraski heldu askoren gana iritsiko zen, baina egia da, nik uste dut aurrekin erlazionatzen den estetika bat dela, bereziki aurrei zuzendutako edukietan zegoelako oso presente. Orduan egia da, aurrekin lotzen dela batipaz.
0: Igual, gaur egongo helduek nostalgiatik hartu lezakete.
1: Bai.
0: Gara hartako aurren uaki pomori.
1: Bai, hori da. Igual gaur egun modernoenek, edo pixkat zuk esan duzu bezala, nostalgikoenek besarkatu dezaketen estetika bat da, baino larogeita amargarren amarkadan ez dut imaginatzen berrogeita amar urteko pertsona bat uaki pomo estetika oso gogoko zuena.
0: Nik esango ez dut bat, igual berrogeita amar urteko batez, baina gara hartan hogei zituen bat, bueno, igual gutxiago, baina
1: nor.
0: Jadin bat zuena, Jordi Cruz hartatak egiten,
1: bueno,
0: hori
1: bai.
0: Nahiko uaki pomo da.
1: Baina Jordi Cruz nahiko gaztea zen gara hortan, eh?
0: Hogei urte zituen?
1: Hogei urte, bueno, ba.
0: Bai.
1: Ja, bueno, baina hogei urte zituen eta gainera berak aurrentzako edukiak egiten zituen. Esa, Jordi Cruz ez dakit den, hola, dibiderik, hola, onena.
0: Duela gutxik usunen Jordi Cruz kaletik eta flipanta ez da denbora pasatzen beraren zat. Igual dago, eta maten du, esango dizula, ke pasa arte maniako sedozi momentutan. Yeah. Beti bezain, fizikoki, maten du, formolen egon dela tipoa.
1: Ba, egia da, bere kasua, egia da, badela igual, uaki pomoarekin lotu genezaken zerbait, ze askok dibertsioaren estetika bezala definitzen dute hau. Dena nahiko eroa da estetika honetan, exageratua eta deigarria, da kaotikoa, baina era beren oso divertigarria. Nik uste dut dibertsioa, divertigarri izatea dela hola helburu nagusia estetika honetan. Baina, claro, nola identifikatu dezakegu adibidez uakipomo izan daitekeen irudi bat, oda, zein dira bere, bueno, ezaugarri nagusiak, ez? Ba, izan behar ditu azteko kolore saturatu asko, neoiak eramaten dira baita estetika honetan, ezin dira izan pastel koloreak, hau da, farako amerikanen koloreak, ez, bexak, beltzak, txuriak, bai. Kremak, oiek ez.
0: Eraz, gaur egun gertatzen ari den horrekin, hortik asko aldentzen bai, da zerbait da.
1: Bai.
0: Aipatzen dugun edo aipatu hori dugun clean lookaren estetika horrekin, zango dugu beste poloan egongo litzatekela, uaki pomoa.
1: Era bat, bai, dena oso azidoa izan behar da hemen, gaientzen dira baita hola kolore oso saturatuak, baina baita fluorescente horiek ez, ba, hori fluorescentea, laranjak, urdinak, berdeak, baina oso kolore deigarriak izan behar dute. Gero, forma aldetik iruditeria hau deskribatu dezakegu, ba, gauza abstraktuak edo exageratuak izan behar dira. Adibidez, estetika hontan asko ikusten ziren kiribil hipnotiko mordoa, gero, zurrumbiloak baita oso presente zeuden, gero, xakeko taularen patroiak, badakizun la xakeko taulak dauzkan, kuadro txuri eta beltzak,
0: bai.
1: Ba, hori iruditeriaren parte zen baita ere, hau da, dena oso divertigarria.
0: Dena kiribil bat nastu zenezake xakearen taula horrekin.
1: Baita ere.
0: Kaos hori onartua
1: bai,
0: zegoen.
1: Onartua zegoen. Gogoratzen ez bera, horrein esan dudala xakeko taula, gogoratzen duzu Cartoon Networks
0: bai.
1: Ba, logoa. Justu, logoa bazen baita xakeko taularen kuadrotxo bai, hoiek biltzen zituena.
0: Eta hau ere Vans mundutik dator.
1: Baita
0: ere. Vans markaren mundutik, skate mundua.
1: Baina, segurazki Vansek igual uakipomo estetikatik hartu zuen baita bere iruditeria hori.
0: Bueno, Vansen edo Cartoon Networken kontoa ipatu dugu, baina baditu adibide batzuk estetika hau beto ulertzeko?
1: Bai, nun ikusi daiteke adibidez estetika mota hau. Bueno, ba, nik era bat ikusten dut adibidez Nickelodeon, telebista katea, bak, izu Nickelodeon, aurre izuzten dutakoa. Azteko Nickelodeon, bueno, marka horren logoa oso uakipomo da, ze, bueno, ez baduzu irudikatzen sartu sarean Nickelodeon da ikusiko duzue, baina supermitikoa da, batez ere ja milenialontzat, ba, margo laranjaren orban hori, ez?
0: Bai.
1: Hola, nola, ematen zu nola margo bat, hola, botata bezala, hola, paretera, eta hori zen logoaren atzekaldea, ez? Ba, hori oso uakipomo da baita.
0: Egira, Nickelodeon aipatzen duzula, gogoratzen dut, lehen bazirela Nickelodeon sariak, ez dait gaur egun banatzen diren, eta bada momentu bat, oso tipikoa, behin da berriz birtziklatzen dena, sare sozialetan, da hori da, Katy Perry joan zenean, sari bat jasotzera Nickelodeon sarietara, eta berak alako kutxa bat zabaldu bartzuen barruan zertzegoen ikusteko, eta apatean kutxa barrotik, hola, moko berde bat ateratzen txorrota baten estiloan, bere aurpegiaren aurka.
1: Hori da, euneko egun uakipomo.
0: Eta Katy Perry bera ere nahiko uakipomo jantzita zijuan oso koloretsu, oso digarri, oso estridente, eta
1: guztu dut,
0: bideo horrek ondo eskeratu ez bai. Dezakeela estetika.
1: Eta orain Katy Perry aipatu duzula, ez dakit Katy Perry harrapatu zuen zuen erabat estetika honek, baina nik bai uste dudala Katy Perryk denbora luzez bere kontzertuetan eta erabili duen estetika hartu duela baita wakipomo bai, estetikatik, eh?
0: Teenage Dream garaiura, hileorde, arrosa koloreko hileorde hoiekin, eta bazaukan puntu hori, begiak zabal-zabali zituela, bai. Betire oso espresiboa izanik, eta hori guztia.
1: Oso koloretsua, oso adibide ona Katy Perryren abida, ez nuken pentsatuta. Gero adibidez, ni superfan nintzen, aurrean nintzenean, Otzikarak edo Pesadillas liburuena, eta baita telesaiarena, bueno ba, Otzikarak edo Pesadillas bada erabat wakipomo, ze gainera, ez dut esan, baino, wakipomoren estetikak ere badu tipografia haundia izatea, potoloa, oso puztua, eta justu Otzikarakek bazeukan baita estetika hori ez, muki berde hori, oso tipografia potoloa, betea, puztua, eta hori adibide garbia da baita ere.
0: Adibidez, Kolakaoren iragarki batzuk garai batean, Batikaua saltzeko erabiltzen zirenak eta grafiti batzuek, eta horako bueno, kampaina batzuk bat zeuden.
1: Segurazki,
0: puntu horretorri zeu da batean,
1: segurazki, Kolakaoren iragarkiren batek edan zuen baita wakipomo estetikatik, esan dut. Azken pila nago ez da zerbait oso finkoa baizik eta estetika bat oso presente egon zena gauza batzuetan, eta noski, hain famatu egin zen, gero, ba, beste marka batzuk eta hartu zutela baita hortik. Eta adibidez, telesail ezberdinak zeuden Rugrats, gogoan duzu Rugrats Aventuras en Pañal. Ba, Rugratsen estetika hori ere bada pixka wakipom.
0: Bueno, haure Nickelodeon zen. Baita ere. Nickelodeon etxearen telesaia claro, zen.
1: Bazken bilean, mundu guzti hori hartu zuen baita wakipomo estetikak. Gero, 80garren hamarkadako goxoki pila batean zegoen estetika hau, boomer txikleak adibidez oso wakipomo ziren, izozkien kartelak, miko, kami, garaiko frigo, ze frigo gaur egunola eleganteagoa bezala da, baina garaibateko frigo...
0: Minimalista bilakatu da batean
1: dena,
0: frigo, eh?
1: Dena. Egia, gaur egungo marka asko, igual 80garren hamarkadan bazirela nahiko wakipomo, eta orain ja beste bide bat hartu dutela baita ere. Gero, esan barra dago, McDonald's jatetxea ere oso adibide garbia izan daitekela, baina kasu honetan estetika honen gainbera islatzeko, ze McDonald's 80garren eta 80garren hamarkadan, eta igual 2000ko hamarkada hasieran ere oso kolore deigarrien gatik zen ezaguna McDonald's, eta baita sortzen zuen fantasiazko mundu horren gatik, ze oso bideratuta zegoen dena aurren zoriontasun horretara, ez? Adibidez, oso presente zegoen Ronald McDonald payasoa, eta gaur egun nun demontre dago Ronald McDonald.
0: Bueno, ba, eskertzen da ze beldurra maten zuen, eh? Niko gantut, bueno. Bertara joan, jatetxera joan, eta hor, atean zegoenean beste figura erraldoi hori, alejoteko beia izango balitzu ezala, ya. Eta ze beldurra maten zidan, ze, egia nahiko creepia zela,
1: bai.
0: Ronald McDonald payasoa.
1: Baina oso wakipomo zan, Ronald McDonald.
0: Bai. Bueno, orduan, aldarri esan duzu hau guztia, wakipomoaren kontu guztia, esarean zabaldu dela, aldarri egin dutelako nork eskatzen du hau bueltatzen
1: bueno, ba, du, ba? Jendeak eskatzen du pixkat, gaur egun gizarte bezala asko tristetu garela, dena oso neutroa dela, oso minimalista dela, eta azken finean, aipatzen ari nintzen, McDonaldsen adibide hau, oso adibide garbia da, ze bai da marka bat oso presente egon dena, 80garren, 80garren hamarkadan, eta gaur egunera arte mantendu dena, baina aldaketa oso nabari izan du bere estetikak. Eta askok diote, ba, McDonald's adibide garbia dela, ba, bere kolore horiek eta bere unibertso hori erabat tristetu delako, serio bilakatu da, minimalista bilakatu da, ekologismoa ere, orain, bueno, bilatzen du baita marka horrek, eta askok diote, bazkenean hori gizartearen islada izan dela, ez? Gaur egun, orokorrean, ba, kolore bizien falta haundia dugula, eta ez duela ematen, edo hasiera batean, zerbait oso azalekoa dirudiela, baina azken finean, kolorearen galera horrek eta fantasia horren galera horrek gizarte bezala ere eragina ekarri digula, ze azken finean dena tristetu egin dela, goibeldu egin dela eta behar dugula baita gizarte bezala alaitasun pixka bat ekartzea eta horretarako ba wakipomo estetika hau lagungarri izango litzatekeela.
0: Ba sarean topatu dugun hausnarketa horrek ba hortara garamatza, ezta? Ba esan duguna, oraintxe ematen du gizartea txuri beltzera doala, bide horretara doala eta justo kontrako behar dugu, eh? Gure jantziak eta koloreztatzea, espresiboagoak izatea, estridente bilakatzea, ez dagoelako horretarako arazorik. Ondo dago, koloreak nahastea, horrekin arriskatzea eta gure bizitzei bizi puntu hori ematea.
1: Bai, zen ikustu ja minimalismoaren asuntorekin bukatu behar dugula urte gehiegi iraun ditu minimalismoak, eta bada garaia pixkat eruak izateko, pixkat ez dakit, kanonetik eta dena hain normatibotasunetik baita ateratzeko.
0: Eta ipatu dugun jatetxe horri esan, ekologista izan zintezkela koloretsu izan da.
1: Baita, eta martigarri izan da.
0: Ez dela batera garria, ja. Baina bigauzak batu litezke, eta ekologismoak ez du zertan gero marketin aldetik gauza zurrun bat izan behar.
1: Bai, eta gainera, adibidea hoa ipatu dugu oso bai. Presente gondelako denboran zehar, baina orokorrean herriko dendak, herriko jatetxeak, Euskal Herriko txoko ezberdinak.
0: Saturatu dena,
1: saturatu,
0: eman eurra
1: koloreztatu, eta guazen claro. Bizi pixkat ematea, ze bestela dena oso, oso triste geratzen da.
0: Laurogeita hamarreko markadako estetika vibra aura ekarri dugu gueltan ubaki pomo, eta adibidea zujarezkizu egu mai gainean. Orain, 2000ko markadara joko dugu segidan, 2002ko adelako kanta hau jatorrizko bertsioan. Caesars bandaren jerki iraut izeneko 2000ko markadako arrakasta hau,

0: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
1: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.950 eurotik aurrera eta gure 25. Urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
2: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
3: EITBren eskutik.
4: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
5: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
6: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
7: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
6: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
7: Eta non topatu dezaket info gehiago?
6: UEu.eu selbidean.
7: UEu, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: hace kolaborazioa azelkarlana Geta, Teddy Swims eta Tones and Nai aspertzen ezkaituen emaitza horietako batekin Gon Gon Gon izeneko doinua Getaren azken apostoetako bat. Segundu batzuk hemen dira zazpiterdiak, astelenean gaude ekainean murgildu gara eta hemen duguia Uda eta horrekin batera Udako Musika Festivalak. Aurten Bilbao BBK Live jaialdiak, urrengo hilabetan ospatuko den jaialdiak, 20 urte beteko ditu, 20. Urte aurrena du Bilbao BBK Live-ek eta itzakia horrekin beste, ba, beste ekintza batzuk, beste egitasmo batzuk ari da planteatzen musika festival ezagun hau. Gainera, estilo, eduki eta kolorez berdinetako kontuak bilduz. Adibidez, igande honetan bertan, Kobeta Mendin eta Doako sarrerarekin, BBK Live mendian ospatuko da. Musika, natura eta sorkuntza batuko dituen jaialdi bereza izango da, esan bezala Doako izango da, eta familia artean egiteko moduko plan edera izango da hori. Ezanakoa, igandean BBK Live mendian ospatuko da Kobeta Mendin, eta hiru espazio nagusi izango ditu igandeko edizio horrek. Batetik Zaborra agertoki egongo da, eta Zaborra agertokian espazio honetan sormenak eta jasangarritasunak bat egingo dute, eta han joko duten musikari virtuosoek Zaborrarekin, jostailuekin, tramankuluekin eta berrerabilitako materialekin egindako instrumentuak erabiliko dituzte. Bestalde, beste agertoki bat izango da orkestra izenekoa, eta hemen musika klasikoa auditoriumetik aterako da mendira iristeko, eta hemen Suakai filarmonikak eskaineko du kontzertu berezia, eta bidaia sinfoniko interaktibo bat aurkeztuko du filarmonika honek barrokotik gaur arte. Eta azkenengo agertokia da komedia izeneko agertokia, eta bertan stand-up komedia izango da nagusi, eta izango dira bestak beste Grison, Valeria Ross eta baita telefonan dugun Raquel Molina ere. Raquel, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ibon.
0: Kaixo, ongi etorri, zer moduz zaude?
1: Eskerrik asko, ba, oso ondo, oso pozik, zurekin hitz egiteaz.
0: Bueno, Raquel, igandean da itzordua, BBK Live mendian, jaialdi handi honek 20 urte ditu aurten, horrekin batera, egitasmo berezia sortu dute, eta komediak ere izango du bere lekua. Gauza bitxia da, abia puntu bezala, musika festival bat den horrek, komedia ere bere kargu hartzea. Ez dakit zu, humorista zaren bezala, zure burua ondo kokatzen duzun Kobeta Mendin, alako gauza bati aurre egiterako garaian.
1: Bueno, ni oraindik oso harrituta nago, pentsatzen dut, bai, igandean egongo naiz Kobeta Mendinen, hori bai dela, eta gainera, Grisonekin eta Valeria Rosekin. Antolakuntzatik, lasturretik, nirekin harremanetan jarri zirenean, festival bat izango zela, esan zidaten, ez? Eta ez zidaten esan, horrelako festivala izango zenik, ez? Eta azkur gutxiago, hori, Valeria eta Grisonekin partekatuko nituela, ez?
0: Gainera, hori esan dakoa, ez da, izen oso potoloak dira horiek, baina ez duk ere baduzu eskarmentua, Raquel, umore gintza horretan, eta zu Arabar Errioxakoa zara, Eskuernagakoa zara, horri inguruan zirkuitu egongo da, eta ez dakit gehiago jotzen duzun Arabako zonaldera, ala akaso Errioxa aldera jotzen duzun, edo Gaztela Leonera zure xobak eskaintzeko, zein da zure oiko zonaldea, kaso honetan?
1: Beitu, ni mugitzen naiz leku guztietatik, baina egia esan ez, komika residente naiz Logroñoko antxoki batean, ez? Eta hor gutxienez bi aldi zilean programatuta nago, baina hori, leku guztietatik mugitzen naiz. Herrietan, aritzen naiz, tabernetan, antxokietan, Arabatik, Erriosara, Burgosetik, Bilbora, osea, leku guztietan egoten naiz.
2: Aizu, Raquel, eta zein da publikorik eskertuena edo behintzatze zuretzak showa eskaini duzun tokietatik gehien gustatu zaizuna edo erosoenen sentitu zaren tokia?
1: Ez dakit, publiko normalean esan behar dut, publiko oso lagungarria daukadala. Eta, Gasteizen adibidez, publiko oso ona daukat eta Logroñon ere,
0: Begira, aurrekoan, Antxon Tellari aure lankideari berare umoregila da, humorista da, stand-upa egiten du, eta monologoak, eta berari ikusi nion, Jimilla zen eskaini zuen monologo baten ostean, bakarizeta baten ostean, alako postat jarri zuen Instagramen esanez, Gasteizko publikoa oso fina zela, eta Jimilla zaretoa bera ere oso interesgarria zela, eta oso erakargarria zela, ba, alako showak eta alako komedia uneak eta sortzeko. Ba, beraz, esan dugu, Raquel, Antxon ere zuri iritzikoa dela kasu honetan, eh?
1: Bai, gainera justo Anton egin zuen hori quicken Jimilla ez, bai?
0: Bai, hori da.
1: Egunean banik egin nuen beste lekuan hemen justo orduberan Gasteizen, ez? Eta ba publiko ona da eta gainera ba hori publiko asko dago stand up ikusteko.
0: Bai, garbi dago loraldi badagoela, ezta? Humoristen artean eta bakarrizketen mundu horretan badago gero ta jende gehiago animatzen da, ikusten da hor ba gazteenak ere ausartzen direla umore egitera eta publikoa aurrez aurre izatera. Emakumezko bezala, normalean oso mundu maskulinoa izan hori da, hau, Raquel, emakumezko bezala, zure kasuan atzeak erraz zabaldu dira, ala gehiago kostatzen da umore egitea?
1: Bueno, a ber, ni daramat gutxi gora bera 12 urte, ez? Eta nabari da orain jende gehiago aritzen garela stand-up egiten, ez? Eta aukera asko daude egiteko, baina lehen emakume gutxi ginenez, ba, nahi zuten, ez? Espazio batzuetan nahi zuten emakumea izan. Orduan, bueno, hor dago.
2: Aizu, eta igande honetan zu gainera aipatu duzu Grisonekin eta Valeria Rosekin izango zarela, elkarrekin egingo duzu zerbait edo bakoitza bere kabuz joango da zuen showa eskintzera, nolako izango da bueno, kobetamenden ikusiko dugune emankizun hori?
1: Ez, gure bakoitza bere showa egingo du, baina ez dakit oraindik ze ordutegi daukagu edo ze ordenetan aterako gara, baina bakoitza bere showa. Nire kasuan La Vida Moderna izena du eta hori egingo dut.
0: Bueno, ba, hori igandean izango da. Igandean kobeta mendien esan dugu, doako sarrera horrekin BBK Live mendian jardunaldia, eta hasiko da eguerdian eta amaituko da gaueko 9:30. Hiru agertokia esan dugu, Zabor agertokia, ba, jasangarritasun ediketa instrumentuak, eta bueno, ba, musikari virtuosoek Zaborarekin eta jostailoekin musika eskainiko dute bertan. Bestalde, orkestra agertokia, hor aipatu dugu, musika klasikoa ohiko auditoriumetik aterako dela kobeta mendin, ba, antxe bertan barrokotik gaurko egunera arteko musikaren errepaso egiteko, eta azkenik komedia gertokian Valeria Ross eta Grisonekin batera bere izango duzue Raquel Molina eta nik anuke galduko igandeko itzordua, familia arteko plan ederra delako, eta gainera umorea bada hizkuntza unibertsala, eta ba hor aukera izango duzue hauen proposamena eta hauen komedia zertzela da hoiek gertutik ezagutzeko. Aizu, Raquel, eskerrik asko sartzeagatik gurekin hemen irratian, eta zorterik onena iganderako.
1: Ba, eskerrik asko zuri.
0: Ondo izan, muxo handi bat.
1: Bellazker,
2: Rosin.
0: Raquel Molina igandean BBK Live mendian horren barruan, eta horrentxe bertan gaztean guzaioan. Zortzetarako geita iru minutu falta direnean, Chapel Ronen txanda Good Luck Babe kanta honekin.

0: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
1: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 000 000 bateko amarsari. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Uda honetan zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
3: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
4: Kaixo Malen, Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEuren goi ikastegiak antolatzen du.
5: Bai? Asko interesatzen zait gaia, zein da gaitegia?
4: Testu inguru digitalean Euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta Euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
5: Eta non topatu dezaket info gehiago?
4: UEU.eu selbidean.
5: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

ETS taldea entzungai, ETS zure eskutik izeneko doinu hau sinatuz gaztean. Gaztean guzaioa eta entzungo duzuen kanta hau Estatu Batuetako Billboard zerrendan bost astez jarraian egon zen gailurrean lehendabiziko postuan. Jay Low. Eta kanta honekin zabaldu zuen bere musika ibilbidea artista honek. If You Had My Love.

0: Aizue, gaurko egunez, plazaratu zuen Jennifer Lopezek bere musika ibilbideko lehendabiziko lana, fruitua, On The Six izeneko diskoa debuta. Gaur 27 urte bete ditu, beraz, duela 27 urte hasi zen ofizialki J-Lo musika egiten On The Six, eta esango duzu, On The Six izena zergatik. Ba, antza, hau omen zen berak hartzen zuen New Yorkeko metroko linea Bronxetik Manhattaneko estudiora joateko. Seigarrengo linea zen, eta orduan berak On The Six hori eginez, lortzen zuen estudiora iristea, eh?
1: Berak edozin gauza, edozin momentu aprobetsatzen du hor azpimarratzeko Bronxekoa dela eta hor egin duela bizitza betidanik.
0: Dudari gabe, bueno, ba, On The Six diskoak gaur 27 urte, eta nire galdera da, ze, karo, 80ko hamarkada bukaeran hasi zen J-Lo ezagun egiten, zer izan zen lehenago? Aktorea ala musikaria, ze garai hartan ja, ikusi genuen Anaconda pelikulan, bere izena asko zabaldu zen, eta nik ere, aurra nintzenan gogoratzen dut, eneukala oso garbi zertzen gehiago, abeslaria ala aktorea. Ba, begiratu dut, eta lehendabizi musikari edo abeslaria, omen zen J-Lo, 16 urterekin lehendabiziko kanta grabatu zuelako pelikula bateko soinu bandarentzat. Ez aktore bezala, baizik eta kanta bat grabatu zuen, abeslari bezala, pelikula batentzat, gero kanta horietzen agertu pelikulan, baina lehendabizi abeslari izan zen, eta gero 17 urterekin lehendabiziko filmean parte hartu zuen J-Lo, beraz, ofizialki, lehenengo abeslari da aktore izan aurretik.

0: Kanta hau ere diskorren parte da, On the Six diskorren parte, Waiting for Tonight edo Una Noche Más izenekoa, zekaro, J-Lock beti izan du mundu latino agertu, eta disko honi esker hasi zen Mark Anthony ezagutzen bere, senarra izango zena, hortik gutxira, ze Mark Anthonyk disko honetan bi bertsio grabatu zituen, No Me Ames, abesteren bi bertsio, eta aldi berean, J-Lock Mark Anthonyren diskorako ere, No Me Conoces abestiaren bideoklipean parte hartu zuen, beraz, lehendabiziko konexioak Mark Anthonyrekin gara hontan izan ziren.
1: Ostra, orduan, zenbate urtetatik ezagutzen dira, oda, bila bizitza guztia, ez?
0: Bizi osoa, gaur egun lagunak izango dira, baina gara hartan hor maitasuna piztu zen. Bestalde, esango dugu, Let's Get Loud izeneko kanta, J-Lock kantarik ezagunetarikoa diskonen parte dela, etzen single izan, baina hau da bere kantarik ezagunetarikoa, eta Gloria Estefanen kanta zen, hasiera batean Let's Get Loud, baina Gloria Estefan ez zegoen oso gustora kantoren emaitzarekin, eta esaten zuen berari ez zetorrela edo ez ziola ondo enkajatzen proposamen horrek, beraz Gloria Estefanek J-Lowri eman zion Let's Get Loud ezaguna, eta gaur egun artista honen ezinbesteko piezaketako.
1: Eta badakigu Gloria Estefan pozik geratu zen gero kanta horreki izan zuen arrakasta ikusita?
0: Ez da oso pozik egongo ze diskonekin Jennifer Lopezek munduan ia 10 milioi ale saldu zituen, eta Waiting for Tonight atzako kanta honekin estatu batuetako zerrendan 8. Postua lortu zuen. Ba, esan dako On the Six diskoak gaur 27 eta bertan doa.
1: Hey, ez kontra guztietako ezinbestekoa, eh? Hau,
0: ba. Presente! Entzuna dugu Jennifer Lopez eta Let's Get Loud astelen hau fundamentu zaltzatzeko.

0: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenika bebitaltzea, indarkeria matxista da.
1: Hori baldin badakizu, ez egin.
2: Zure lagunek egiten badute,
0: ez begiratu bestaldera.
1: Nik, Max.
2: Nik, Ibai.
0: Nik, Kontzal. Aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
2: Eta zuk?
3: Gipuzkoako Foru Aldundia.
4: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
5: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
6: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Gazean, zure negozio guztia.
8: Beta zalak, erauztean.
7: Nahi duzun garaikoa. Momentuko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

0: eta entzun nahi duzuna. IES-etxeak egineko neurketen arabera, gazteak 112.000 entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejon deigula, 112.000 gara, besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, gaztean.
2: Hau da Gaztea zure irratia, eskarrik asko, 112.000 lagun zaretelako irrati honekin bat egiten, eta eskarrik asko beste behin Gaztea eta gu saio aukeratzeagatik. Orain B aldea izango duzue, beste saio arrakastatxu bat, Julen Idigoraz eta Ainhoa Vitoriarekin, eta hause bihar astearterekin batera Euskal Herrian espero dugun eguraldia.
3: Ba bihar denetik espero dugu, goizean eta arratsaldearen hasieran zerua odeitsu egongo da, iparraldean euria egingo du, naiz eta arratsaldearen gau partean atertu egingo duen kostaldeko zenbait lekutan izan ezik eta ostarte batzuk ere ager daitezke. Beraz orokorrean ba eguraldia zertxobait ezegonkorra, aldaketa dexente biharkoan eta temperaturari dagokionez jakin bihar jetxiera nabarituko dela temperatura maksimoetan.
2: Burua galduz gaurko despedida, ezpalak eta txuleria joder bandako iratxerekin. Bihar gun, bueltan izango da Alain Perez.
4: Gerarte, musu bat.
2: Baita nire Ibon Fernandez, eskerrik asko beti bezala gu aukeratzagatik. Iluntze hon guapo, saio.

0: arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
1: Ekaina estreinatzen ari gara, astelena, bueno, astea estreinatzen ari gara, eta ekaina estreinatzen ari gara gaurko saioarekin. Ainhoa Vitoria,
2: arratsaldeon. Arratsaldeon, ze moduz.
1: Oso ondo eta zu?
2: Badikain, astelena.
1: Ekainaren lehena hemen guretzat, gu saioko jagur esango diegu, eta kanta honekin hasiko dugu, gaurko saioa esan bezala, bete-bete datorrena gauza pila batekin, bealdea.

0: ez duzu dena ezagutu behar. Guk jartzen dizuguna bakarrik. Behaldea.
1: Behaldea saio berri bat azitugu orain txebertan SS26 izeneko kantarekin, Charlie XCX-en kantarekin, gaur arratsaldean esan duelako, disko berri aterako duela, disko berri horrek izenburua du eta kaleratze data ere bai, eta ojo azala ere bai, Aina Victoria,
2: gabon. Hola Jule, gaixo, gabon, oso ondo, pozik, albiste honekin, iritsi zaiguna gaur arratsaldean Charlie XCX-en buelta.
1: Uztaiaren 24a izango da, diskoaren kaleratze data eta Music Fashion Film deituko da.
2: Hori da.
1: Bikako txekin hortartean, eta azalean agertzen dira sukalde antzeko batean agertzen dira. Martin Scorsese, John Cale eta Marc Jacobs.
2: Yes, bakoita bere esparruan oso

0: Nadan, artista bat, Music Fashion Film, ba, John Cale.
1: John Cale gainera kolaboratu zuen, bueno, John Cale, de Velvet Underground-eko John Cale, kolaboratu zuen, Charlie XCX-ekin, bere Wuthering Heights diskoan, lehen kanta horretan, John Cale-ek hitz egiten du bezala, spoken bat egiten du gainetik.
0: Zergatik Martin Scorsese eta Marc Jacobs, beira, hori oraindik ez dakigu, baina, bueno, ustailaren 24an kaleratuko da, 11 abesti izango ditu, 30 minutu eta 5 segundu iraungo ditu diskoak, hori ere jarri duelako Charlie XCX-ek eta preorderra egiteko aukera ere baduztu dagoeneko.
1: Hori gaurko albistea lehen lerroburua, baina asko dazkagu.
0: Babai, gaur kontu asko izango ditugu, Jay-Z berriz oltan ikusi dugulako 5 urte ostean, eta Biff Dexente bota ditu bertan, hainbat artistei errekadutxo batzuk. Beste kontu batzuk ere bai, Zaharak kanta berria du, Mari Matxo izanekoa, eta hori ere entzungo dugu gaurkoan, eta gaur Christina de Queens edo Rain Redcarren urtebetetzeguna da, 2018 urte, errepasatzeragoaz bere ibilbidea.
1: Ekainaren bata, astelena, ekaina, bueno, ilabetea eta astea estreinatzen ergara, gaurko B aldea saionetan musikak du garrantzia, musika da protagonista, eta batez ere gaztea normalean entzuten ez den musika. Gracie Abrams entzungo dugu, Isa Sakararen berriena jarraian, Abir, Bilbora datorrela, jakingo duzu ere bai gaurkoan, Pink Pantheresen azken kanta, Billy Trixen azkenare bai, eta bar, luze-luze bat esan bezala, Isa Sakararekin urrengo minutuak Bermeoko artistak kalentura izeneko singela atera duelako. B aldea ditzen dau, ekainak bat, hasi gara.

Gracie Abrams eta bere itzulera, Daughter of Hell izeneko disko aterako du, eta artistak orentxe bertan entzun dugun kanta hau kaleratu du, The National taldeko Aaron Dresnerren ekoizpenarekin eta Bonnie Berren koro hoiekin, Hit the Wall izeneko kanta hau atera du Gracie Abramsek, eta jakin behar duzu, Daughter from Hell izeneko hau, aurkezteko bi data iragarri dituela, maiatzan, baina 2027an izango dira, eta bi data horiek Bartzelonan izango dira, Palau San Jordin egongo da maiatzaren, esan bezala 27 eta 28an, konzertu gehiagorekin goaz aurrera, Ultrasuan izeneko lan atera duelako, Kanaria Herrietako Abir izeneko artistak, eta Bilbon egongo da, Santana 27 aretoan, urriaren 30an sarrerak salgai dagoeneko, eta gainera... Kantak ere bai, entzun gai ezu diskoa kalean delako Baby Baby izeneko antzutera goaz. Abir eta Ralfitzu elkarrekin orain zebertan behaldean.

0: Jay-Z eta Kanye Westen Enes in Paris. Claro,
1: ya,
0: ya, ya, sin duda. Sin duda, esan, a ver.
1: En Worth.
0: En Worth adelako, arrasta que ella con tu batenga ting, baina, baita ere, izen muruan ez duela kobrijartzen, asterisko yeah. kindago, beraz, bueno. Ez du aurkezpenik behar hit honek, ez du aurkezpenik behar, klasikazo puska honek, Watch the Throne, diskotik atera dugun super kolaborazio honek, Jay-Z eta Kanye West elkarrekin. Jay-Zren ninguna hitza bingo dugu, baina, lehenik eta bain, bitxikeria bat, aipatu nahi dezut, bitxikeria bat, da, ni orain konturatu naiztela, eh?
1: Bai.
0: Berez ez da bitxikeria bat. Berez gauza oso evidente bada. Bueno, esaterako oso nagusen nintzenean, jakinuntzela, perspektiba eta ez perspektiba.
1: Ah?
0: Claro, beti jendeak hain azkar esaten du.
1: Ja, perspektiba, zalakuan.
0: Bai, ni perspektiba esaten du, baina, claro, bueno, sin más.
1: Bai, hori ez da, baina,
0: Jay-Z, Jay-Z, esaten, ni berez esaten duen, Jay-Z izan marko luke, ez? Z, hori, ja, zeta, ingresez, Z delako. Eta Jay-Z da, vale, esango nu. Pentsatzen duzela, estatu batuar licentzia bat, baina ez, estatu batuetan, zetari, zi, esaten zaio.
1: Ah, vale,
0: da, kolor
1: vale.
0: edo kolour bezala. Kolour
1: vale.
0: dela, Britania ondian, eta kolor horrela datzita estatu batuetan.
1: Britania ondian kolour esaten dute?
0: Bai,
1: ah?
0: Bueno, esan ez, baina edazen da kolour ubatekin.
1: Ah,
0: eta
1: vale,
0: neighbor
1: okay.
0: hood esaterako,
1: bai.
0: Hau da, auzoa,
1: bai.
0: Ingalaterran urekin edazen data, estatu batuetan gabe. Besteri gabe.
1: Eba,
0: sin más. Ni duela oso gutxi konturatu naiz.
1: Eta zubak ez unoiz konturatu nintzen Jay-Z izala eta Jay-Z flipau enbiozu.
0: Atzo.
1: Ez.
0: Tarte hau prestatzen.
1: Ez Times Square ninguela.
0: Wow.
1: Kontuz. Ba, batean jendia jarri zan, zoratu eta hola, eta Jay-Z. Anagartu zan.
0: Era zegoen.
1: Limusina bat agertu zan. Eta mundu guztia bertara agerturatu zan, Jay-Z. Eta zan, hor da Jay-Z, era hoen lotu. Eta gero zan, ostras, Jay-Z. Guretako, orduan zan, Jay-Z.
0: Claro,
1: eta nuen ikusi, Eta
0: nior
1: sartu. Eta
0: nior sartu. Eta nior sartu. Bueno, a ver, bai. New York Experience zurea, ez?
1: Bai.
0: Jay-Z, limusina. Alicia Keys faltazen bakarrik.
1: Jo, pentsa.
0: Empire State of Mind entzutea, eta bestarik ez, bueno, Jay-Z albiste da, eta ez gauza honen gatik. Zehazki, itzulera bat egindu eta gustora geratu da itzulera horretan.
1: Oso gustora. Asko gomendatu da bere ulea, bere ilea nahiko peluka bat darama, no edo, zer?
0: Baina, adin horrekin ilo hori izatea, haizu.
1: Baina, bere ilea izango da, edo, peluka.
0: Baina, izan dut, baiet.
1: Bueno, bost urte ostean, berriz ere Jay-Z holtza gainean ikustu dugu, Filadelfian ospatzen den The Roots Picnic jaialdian izan da, The Roots taldeak urtero antolatzen duen hip-hop jaialdia da The Roots Picnic, eta kartelburu ba Jay-Z. Kritika nahiko onak jaso ditu, jendea gustora egindakoaz, eta gehien komentatu dana, noski, artista askori botatako bifak. Nicki Minaj, Drake, eta Kanye West izan dira jomuga, eta gainera, bueno, ba, bifak iritsi bira freestyle formatuan, 4 minutuko freestyla egin zuen, akapela, jendea txalouka, oiuka, eta bera, bazuk esan bezala, oso gustora geratuta. Nicki Minaj kritikatu zuen bere, batez ere bere zenarragatik, nikenekien Kenneth Petty izeneko gizon batekin zebilela Nicki Minaj, eta tipo hau, ba, zalatu zuten emakume bat bortxatzagatik, eta, bueno, beste hainbat kontuengatik ere.
0: Bueno, Nicki Minaj ere, bai.
1: Bueno, bai, ja, noski.
0: Tela, Nicki Minaj ekin,
1: Bai.
0: Tramzaleada. Transoa bat ere, bai.
1: Dana, pak guztia.
0: Baditu gauzatxo.
1: Eta, bueno, ba, berak, detzen dio, bueno, Nicki Minajen Ken, esaten doza, Ken Petty honi, eta rataren barria deitu dio Nicki Minaji. Kanye West, bai, aipatu behar dugu, ze, bere kontra ere egin dugu, Nicki Minaj, baina Kanye Westek Beyoncé eta Jay-Zeren semealaben kontrako irainak bota zituen bere garaian.
0: Bai. Eta oso lagunak izan ziren ere, bai.
1: Bai.
0: Bueno, Kanye Westek Beyoncé defendatu du, bueno, Taylor Swiften aurrean, entibisari hoietan, eta Jay-Zirekin entzun dugu araintxe bertan.
1: Bai.
0: Entzun berdugun hit honetan, ez?
1: Ondo eramaten ziren, baina handik ez dakizar gertatu zen. Baina, bueno, itza umeak dienez, ba, ez esango zer esan zauen, baina bai, nahiko gogor ba, itza egin zauen orduan, eta
0: botatzea ume bati,
1: Ja,
0: berata. Hori da gauzazkena,
1: Ze tristea. Eta Drakeen kontra baita, bueno, aipatzen dago edo iradoketzen dago mainstream gozeaz da bilela kanadiarra, eta, bueno, ba, badakizu, olakoetan behar raperoek egiten dute, bueno, ba, pixkat ez, teatroa, ez, antzerki moduko bat, ordan ez dakit, ze punturaino be, ba, Drake kritikatzen duen horregatik. Eta Jay-Z bere beef honetan edo freestyle honetan baita iradokitzen dau bere kontrako kritika guztiak estatu batuetako alde kontserbadorearen partetik datorren konplotaren ondorio direla edo, ez? Bai, sentitzen dauela estatu batuetako alde kontserbadorean nahiko azterre dagoela berakin. Hor gero
0: Daddy,
1: bai, Paz Daddy ere aipatu behar dugu, ez?
0: Didiren mobidetan hor sartuak zodela, eh?
1: Bai, bai, kontu
0: bueno,
1: guztia
0: sartuak zoden edo gutxienez harremandu zituzten, ez? Bai, Beyoncé eta bai Jay-Z.
1: Jay-Zren izena askotan eta Beyoncé-ren izena ere askotan irakurri dugu, ez dakitze puntura arte bazekiten, ba, Didiren kontu guztia, baina, bueno, hortxe jendea ez dago bat ere pozik, eta, bueno, bai Jay-Zik aprobetxatu, ba, lau minutuko freestyle egiteko, lau minutu hortxe gugurra maten, eko, ez? Momentu baten ja igual nekagarria behizalik, esango nuke.
0: Hain freestyle ez zera gian, ez? Dena pentsatuta zeukalako, edo, bueno, gutxienez, bai egurra banatu dela Jay-Zik bere itzulera horretan, Drake-en aurka, Ye edo Kanye-ren aurka, eta Nicki Minaj-en aurka ere bai. Hau da aldaketa bortitzena, eh? Jay-Zik zaharara pasagara.
1: Bizita.
0: Egon da bat bortitzagoa behin, gogoratzen dut bortitzena, egin nuela duela urte asko hemen, vale, behaldean. Txuma murugarren jarri nuen, eta gero Link Bizkit. A ber, gainditzen ez un hori, eh? Link hori. Bueno, zahara albizkila ere bai, kanta bat atera duelako, baina ez bere disko bat emarruan.
1: Ez, Pioneras filmaren soinu banda zarduratu da zahara. Ostiralean noiz izan zan Miramar Jauregian izan zan, baita rabero formatu horretan. Zahara, eta bueno, ba, Marimatxo izeneko kanta honetan ere, ba, bere alde raberoa ere erakusten digu. Berak kontatu da, hau filma ikusi zuenean, oraindik soinu banda sortu gabe, fijatu zala estena konkretu batean, en un emakume jokalariei azten zaien, ba, Marimatxo, Boiera, Fulana deitzen. Esango dugu, emakume futbol jokalarien historia kontatzen dauela, Pioneras film honek, eta bueno, ba, berak ikusi zauen, ba, nola, irainoiek jasotzen zitu usten emakumeek erabaki zutela eskigiltzea handiago egitea eta horrek edo bueno pixkate inspiratuta ba estena horren bueltan atera zuen edo sortu zuen Marimatxo izanekoa oso indartsua da eta niri asko gustatu zait egia san Zahara.
0: Zaharraren kanta berria beraz Pioneras izeneko filmean. No es estrenia zen daba, egizu aste honetan agian.
1: Ez da que no es estrenia.
0: Normalean horrela egiten dute, kaleratzea, filmarekin batera, edo filma, baino aste betelenago, bueno, filme berri horren. Pioneras solo querían jugar izeneko filmaren. Soinu bandan zopa dezakezun, Marimatxo kantan zuteragoaz, Zaharraren eskutik. Zaharraren eskutik.

Ikonikoa da egiten duen guztia, ez gara bat ere objektiboak, baina ikonikoa baita ere bere azken bideoklipa Pink Pantheresen Girl Like Me singleak daraman bideo ikusgarri hori. Primavera Sound jaialdian egongo da aste honetan jotzen, uste dut goizeko ordubiak inguruan jarri dutela, anfiteatro horretan, bertako estenatoki ikoniko horretan. Pink Pantheres artista, esan bezala, bere fansi dat izeneko disko aurkezten. Disko aurkezten egon ziren baita ere pasaden astean, Ateri talde berriko kideak, beraien lan berria aurkezten oraintxe bertan kalean den, lan berria hau ilun eta argi izenekoa. Garaituen olorki Ateriren eskutik.

dena ezin baduzu aukeratu, ondo aukeratu beharko duzu. Gaztean, bea.

0: Ala Mala deitzen da Billy Trixen berriena, Ala Mala izeneko kanta honek sampleatzen dute Cardigansen My Favorite Game mitikoa.
1: Bai.
0: Eta Hudson Mohawk jaunak ekoiztu du hau, Hudson Mohawk ekoizle eskoziarrak ekoiztu du tartean, bueno, barat, diskoko kanta hau daño gehiago, Apple berea da,
1: esaterako. Ah, bera.
0: Apple bere ekoizpena da. Eta
1: Zeiru ditu.
0: Kanta, bai. Ala Mala, bueno. A ver, Billy Trixekin beti gertatzen da, ez?
1: Yeah.
0: Badala artista bat kontrobertsiala esango dugu. Baina neri ez zait kanta txarra iruditu. Baina gian Hudson Mohawkena nekiela eta horrek ez
1: nabara... Bai, baldintatu egiten da,
0: ez? Leku objetibo batean jartzen, gero yeah. Hudson Mohawkek ere bai egin zuen hau. Txamotu, zer da hau?
1: Zer da?
0: Hau superbirala egin zen. TikToken duela iruzpada urte.
1: Katuekin nolan bideoak. Eskado, ahi,
0: eh? Gantau, super virala egin zen.
1: Baina bada katuen bideo zat.
0: Bai, esan unuke, katu bideo baten denan, bueno, segulako kanta litzateke lau. Baina, bueno, Hudson Mohawk eta Billy Trixekarekin junte horren berri dudanez, batze horren berri dudanez, agian horregatik gustatzen zer gehiago, baina Billy Trixek badazka gauzak neri bastante gustatzen zezkidanak. Egia da, bera, kontrolertxeala dela, nik ustez bere jokua hori dela ere, bai. Provokazioarena, bere markan dagoen zerbait dela. Egia da gainera, kritika asko ikusi dizkio dela, jendeak asko kritikatzen du Billy Trix, hori ez da musika, ez dakiz zer, adibidez galeri hori egin zuenean.
1: Bai.
0: Noa zen? Da, jo quiero xinga, horrekin. Ali. Jende pila bat kritikatu zuen, eta egia da, horrek bere alde jartzea eragin duela pixkat, neregan, diot.
1: Ah, bale.
0: Kritikatzen dute asko, baina egia da,
1: Meze kritika dan, ez?
0: Claro, Billy Trixek egiten duen movida trash hori edo musika zabor puntu hori existitzen da horretik.
1: Bai.
0: Gertatzen dena ez duela emakume batekin egin horrein.
1: Txalotuagoa izan da gizon batekin egiten badau, ez? Edo...
0: Ez nahi, ez dut boke jarri nahi, baina...
1: Bai, badago
0: hori ere, bai.
1: Nik gehiago da, kantatzeko era, igual, taidala gehiagi gustatzen. Iruetan zait, beroeko izpena guai dauela, ez? Bapatean dekarrigan zentzutea. Gustatu zait, beste batzuk igual ez daizkete gehiegi gustatzen, baina igual bere kantatzeko era kenau harrapatzen.
0: Bai, nire bueno, hortara jokatzen duela ere bai.
1: Artista bada, zuk esan da, ez?
0: Nahiko punk dela bai. Kantatzeko era. Gero ere bai, ez gara meloi hortan sartuko, baina artista hori punk denala ez.
1: Bueno, ja,
0: meloi haundia da, jakin bardelako nondik da torren, bai. Industri plant bat dela diote asko, kauda Billy Trix industriakor jarri duen norbait dela,
1: bai.
0: Bla, bla, bla, bada, debati interesgarri bada, baina ez da orain hartuko dugun debate bat. Batzeko gaudelako, gaurkoan, orain bertan gutxienez.
1: Hori da, gaur 2018 urte bete bitu Raim Redcar musikariak, frantziarra da, eta bere alterregoagatik batez ere ezaguna egingo zaizu, Christine and the Queens proiektua martxan jarri zuelako 2010-ean, eta izan ditu, bere gora berak, bere izenarekin, Christine and the Queens izenarekin, kasunetan Christinekin, eta badauka besti bat, Christine izenekoa dela, bere kantarik ezagunen.

0: Kristin deitzen da kanta, gero Tilte dizeneko atera zuen, bere ingelesezko bertsioa litzateke, hau da kanta originala, frantsesez, abestu zuen kanta hau bere Chalet Humain izeneko diskoan, ez?
1: Hori da, oso ondo esan da,
0: Bueno, oso ondo esan da. Ez duketa ez nik ezakigu frantxesa, beraz? Ez gaude itzegiteko ez da baloratzeko.
1: Begiratu indogu, horrekatu. Bueno, Raim Redcar, gizon transexuala da, eta urtek aurrera ginala, ba, joan da bere alterregoaren izen aldatzen, beste izen batzuk munduratzen, 2010-ean iritsi zen lehen alterregoa esango dugu, Christine and the Queens, Parisen zala, bera frantxesa esan dugu bezala, ba, depresioa izan zauen, eta erabaki zauen Londres jutia. Eta Londresen drag queen talde baten laguna egin zan, eta euren laguntzarekin sortu zauen pixka, bueno, bere alterrego hau, eta musikalki hasi zan, bueno, ba, probat bere proiektua martxan jartzen. Asko gustatzen zaitez, ala astea, ba, bere historia edo. Queer identitatearen askatasuna oso presente dago bere letretan, bere diskurtsoetan, eta hori da aldarrikatzen dagoena, eta 2010-etik darama, ba, hori, ba, diskurtso hori oso presente ukitzen. 2014an kaleratu zuen lehen esan bezala Chalet Humain, eta entzun duguna bestia da, bueno, ba, arrakasta hundienetako bat. Badago beste kanta bat hit izanekoa Girls telesailan entzun gai dana, eta bueno, ba, debutaia ikusten dugu oso hundi izan zala. Synth pop, dotore eta dantzagarria egiten du, eta 2018an Chris izenez aurkeztu zuen bere burua, eta Christine and the Queens...
0: Bueno, barkatu, kanta honek dauka koreografia bat.
1: Ai, egia da.
0: Edo Christine izanekonek, ba, nahiko ikonikoa bilakatu den aurte.
1: Bai, egia da, ez dut komendatu, baina egia da, bera ere dantzaria badala, eta bada berezako dantzara, eta antzerkia oso presente dagoela bere proiektu musikalean, eta arrazoi duzu, nintzen akordatzen, baina arrazoi duzu. Bueno, ba, Christine and the Queens hilda zegoela itortu zauen, bazauen urrats bat eman beharra edo, bere kasuan, eta oin beste harreman badauka, izen honekin, Christine and the Queensekin, baina orduan erabaki zauen, ba, hiltzea, eta Chris bezala gertu zan, baina 2022an, Redcar bezala agertu da, bueno, agertu zan 2022an, eta proiektu batzuk bere izenean daude, orduan gure badozu esaltxeatu, ba, Redcar bezala bebai, topau zeinke, ba, bere musika.
0: Claro, bere transizioan, Rahim Redcar izeneko claro, alterego hori aterazen, Christine and the Queens bere dead name hori litzateke, baina, gero ere bai, musika uztartu du, eta bi, bueno, Chris bezala ezagutzen dugu gaur egun, baina bi modutara, eta bi proiektutan atera du ere bai, ez?
1: Hori da, bai, orduan, estain errexaz, oinera biltzen dau Christine and the Queens, ja adizkidetu dalako, orduan badago, adibidez jartzen dau, Redcar for Christine and the Queens. Uh-huh. Orduan, bueno, ikusten dabe bai, transizio guzti hori eraman dauela bere musika ibilbidearekin batera. Orduan, oso organikoa izan da, ez? Guretzat ere, ba, bueno, ba, disko bat Redcar bezala sinatuta dago, beste disko bat Christine and the Queens bezala, eta, bueno, ba, iruditzen jat, ez dakit, oso autentikoa dala hori ere bai, ez?
0: Bai, prozesu guzti hori guk ikusi dugulako ere bai.
1: Bai, gu...
0: Zuzenean, bizi izan dugulako dela, urte batzuk gertatu delako, ba, bueno, gertatzen ari delako ere bai, eta bai, eta izu gainera gauzak aldatzen direlako, ez esan dut.
1: Bai, eta entzulea lekuko bilakatu da.
0: Claro.
1: Bai, hori ere, ba, beregan agerturatzeko modu bat ere bada. Bueno, ez dakit hor, ez dut ezan, baina ez dakit prez duzun, Sofirekin batera daukena, It's Okay to Cry izanekoa.
0: Este hit bat, Sofirekin batera egindako, It's Okay to Cry izenekoa. Rahim Redcar bezala sinatua kasu honetan.
1: Hori da. Eta artista handi askorekin kolaboratu dauka, Caroline Polachek, Madonna, Charlie XCX-ekin ere. Nintzen akordatzen eta gaur izan da, ostras egia da, Christine and the Queensek eta Charlie XCX-ek badutea beste bat oso polita.
0: Bidazkate.
1: Bidazkate.
0: Bata da Gone izenekoa.
1: Hori
0: eta bestea da, ez nezu goratzen orain, baina Crash diskoan badago bat, Caroline Polachek eta Christine and the Queens batera gertzen direna.
1: Egia da.
0: Baina ez nezu, New Shapes ditzen da.
1: Ua, hori ere oso polita da, nintzen akordatzen, bueno,
0: bai.
1: Batzutan, hainbeste kanta, ba...
0: Ba, artista bat dela, mundu guztiarekin kolaboratu duena, eta bat ere, jende nahiko guaiarekin kolaboratu duena. Gura masaren lehen diskoan ere bai, topa dezakezu Christine and the Queens. Crash izeneko honetan ere bai, Crash diskoa Charlie desente gorrotu duela. Antza denez, ez dut ikusi baina, The Moment pelikulan, honen inguruan hitz egiten da, beharka bada ere. Bueno, hemen ere bai entzun genuen Christine and the Queens. Gaurko artista, gaur urteak itertzen ari den artista.
1: Eta orain zertan dabil, bueno, ba, urten bikanto atera bitu, Sofian Pamartekin batera You've Been Away, so, abesti lasaia balada antzeko bat, eta The Dianekin batera, aia, abestia ontsentzungo duguna, baina kontatu, urte honetan bentzat, kontzertu esklusibo batzuetan izan dela kantatzen, ez da, ibili olan kontzertu asko maten, momentu konkretu batzutan egonda, baina adibidez martxoan, Transmission, ongizasko kontzertuan parte hartu zuen Oli Alexanderrek antolatutako festivala da, eta bertan izan da, eta bueno, ba, esan bezala, Christinan de Queens bezala ere, ari da, bueno, ba, bere alterregoarekin adiskidetzen, eta bueno, biak erabiltzen ari danez, ba, hortxibiliko gara, bada espada, begiratzen Christinan de Queens, edo Raim Redcar bezala zer ateratzen duen, baina momentuz, hoietxek bi kanta. Eta...
0: Hogeita
1: emezortzi urte bete ditu, lauro hogeita sortzian jaiotakoa da, oso artista interesgarria, artisten artista, esango nuke, esta? Badauka...
0: Zure artista zerbait? Favorituaren artista favoritua.
1: Esa hori da, Chapel Room bezala, ba, hube nik uste badagoela zaku horretan, eta, bueno, bukatzeko The Dianekin batera egindako aia, oso dantzagarria, eta oso Christinan de Queens kasu honetan.
0: Hogeita emezortzi urte berarentzat, Chris deitzen da, baina Christinan de Queens eta Raheem Redcar bezala ateratzen du musika, atera duen azkena orain txabertan bere urte betetzegunean.

Libito Recordsen ezagutu genuen bere izena. Bakarkare bai, musika ateratzen. Beste bat bezalakoekin. Uto izeneko artista orain txabertan. Oi hartzundik. Aurrera goaz zeinekin eta urrengo artista honekin. Era berrituta datorren artista batekin Kariño taldea bueltan da orain bikote bezala. Odio la música, música ogibide izateari dedikatutako, abesti bat, berain itzulera bestia, datorren disko baten aurrerapen bezala, Kariñoren berriena.

0: musikaz jakingo bazenu bezala hitz egiteko behar duzun saioa. Bealdea. Gaueko bederatziak dira.
1: Gaztean.
0: Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
1: That's cool.
0: Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
2: Hemen zegoen bederatziak puntu puntuan zure ordularian eta ekainak bateko asteleneko Bealdea hau hasi dugu duela ordubete, baina oraindik ordubete gelditzen zaigu, ordubete luze aurretik zurekin musika entzuteko Ainhoa Vitoria eta Julen Irigoras gaude hemen beti bezala. Demoraldia amaitzen ari da, eh? Gabon, Ainhoa.
3: Bai, demoraldia amaitzen ari da. Bueno, deskantzatzeko aukerare bai, egongo da.
2: Eta ideia berriak pentsatzeko.
3: Hori da, hori da. Baina batez ere hori energia hartzea.
2: Deskantzatzeko, hori da.
3: Deskantzatzeko, energiaekin etortzeko. Eta energia guztiarekin hasteko disko hasite eingo dugu. Violet Grohl aukeratu dugu. Disko berria kalean delako, Beast Sweet to Me. Eta niri asko gustatu zait, egia esan. Beste kontu batzuk ere bai, Cara de Lavigne'en abesti batzuk. Hemen aipatu genit, genituen bi abesti.
2: Entzun genituen aurrera penak, eta orain kantak entzuko ditugu.
3: Bai, osori ja kalean dira, eta hortaz ere arituko gara, eta The Strokes Tenerifen egonda, zerbait egiten prestatzen, eta gaur kontatuko biztu egun oski.
2: The Strokes Tenerifen da amets bat bezala, ez? Eta amesten duzun zerbait, ez? The Strokes egin egoen Tenerifen.
3: Bai, gainera Hollywoodeko aktore batekin.
2: Baita ere.
3: Hori da, jakobo perfecta.
2: Madrilen ikusi dutelako balkoi batean. Hori izango dugu besterik ez. Horrez gain, Los Punsetes Encanta berri antzungo dugu. Florence Roll taldea ezagutu ere bai. Tom Morello bere semearekin eta System of a Down-eko zer tanjan abezlariarekin batera ere bai. Kanta bat egin du, Malko batek disko bat atera du eta askoz gauza gehiago, B aldean badakizulako hemen, musikak duela garantzia eta esan bezala batez ere Gazteako A aldean, gainontzeko egunean, entzuten ez duzun musika entzungo duzulako. Nafarroara goaz, Iruñerriara goaz, Guri Bostaldea gusa joan ezagutu genuen, eta Guri Bostaldea ezagutzen ez baldin baduzu, aukera paregabea duzu. Hau, Biblia bezalako kantak entzuteko, ekainak bat esan bezala, bederatziak eta bi minutu oraintxe bertan, hasi gara bigarren orduarekin, Bealdea.

zortzi urte pasa dira, gaurko egunez atera zuen Kanye Westek bere estudioko zortzigarren diskoa, Jay izeneko hau, Wyomingdik egindako disko bat, Wyoming agertzen da hor azalean eta esaldi ikoniko hori, I hate being bipolar, it's awesome, hau da, korrotu dut bipolarra izatea, zoragarria da, hain zuzen ere, osasun mentalaren inguruan, familiaren inguruan eta gauza ilunagoen inguruan ere bai hitz egin zuen, Kanye Westek disko labur honetan 23 minutuko zazpi kantako disko honetan Wyoming Sessions delakoetan sortutako disko honetan bertan Kid Cudi, Party Next Door, Ty Dolla Sign, Nicki Minaj eta entzun berri dugun OZBNO Shake bere Good Music zigiloan zegoela dagoeneko, etzen baten ezagun artista hau OZBNO Shake garai horretan eta Ghost Town izeneko kanta zoragarri honetan ahotsa jarri dio esan bezala zenbat gauza pasa diren 8 urte hauetan gaurko egunez bete ditulako 8 urte Jeren Je diskoak, Kanye Westen Je diskoak. Aurrera goaz, beste disko batekin 2026an kaleratuko den disko batekin disko hori Los Punsetesena da 22 urteko musika ibilbidearen ondoren atarako duten disko berri bat oraingoz ez dugu izenbururik ezagutzen eta badakigu, bueno, dakigun gauza bakarra beto esan da 2026an aterako dela da. Lehen single bat oparitu digute, beraien singleik auskorrena esango nuke. Ironia ere bai presente, baina inoiz baina auskorrago Punsetes taldea. Una persona triste izeneko kanta honetan. Bederatziak eta 12 minutu berdean.

0: Lawrence Roll dira beraiek oraintxe bertan entzun ditugu. Hanging Out Dry izeneko kanta berriarekin, epe berri bat atera duelako Irlandako Dublingo daukote honek, bueno, The Last Dinner Party taldearekin ikusi ditugu tureatzen edo biran, eta oraintxe bertan epe berri bat atera dute, Spring Forward izeneko epe bat, harremanen inguruan, idatzi duten epe bat, eta epe hortako Hanging Out Dry izeneko kanta entzun dugu. Talde honen eskutik, Florence Roth izeneko taldearen eskutik, pasaden astean, uste dut, ostegunean, saioan hitz egin zutela bereien inguruan, eta bueno, gaztean ere bai, entzuten den
1: bai.
0: Talde bat litzateke hau, laukote bat. Aurrera goaz, beste artista batekin, kasu honetan, estatuatuarra da, bera, Seattle goa.
1: Hori da, Violet Roll, musikaria, bueno, igual bat emateke abizenagatik ezagutuko du, baina, bueno, joango gara, asteko diskoan, aukeratu dugu bere diskoa, eta joango gara bere diskoa ezagutzen. Ostiralian ikusi zuen argia Be Sweet to Me izenekoa, eta bueno, ba, ezinbestean esan behar da Dave Rollen alaba zaharrena dela, 20 urte ditu, txikitatik ari da holtza gainean kantatzen, Foo Fightersekin batera koro batzuk egiten ere ikusi dugu. Nik uste dut alaxe ezagutu nuela, bideo bat birala egin zan, aita talaba kantuan, eta orduan txe ezagutu genuen 20 urte besterik ez ditu, orduan egia da, ikusten duzu eta ez dabe maten, 20 urteko neska bat, zarra yes. Amaten dau.
0: Eta bere lehen diskoa da, gira, horretik jakin gondola bere ingurua, baina horrein atera du bere lehen diskoa, eta badirudi gainera, ez dela, ose, titula gozta korrika eta presaka egin, abian Dave Grohlen alaba baldimazara, debutatzeko errastasun handiago duzu, eta bai. Oso gazte egiten duzu hori, berak agerraldiak egin ditu gaztetan, baina bai. Nik uste diskonek baduela landutakoaren itxura, esan ditut, bai. Bueltasko mandizkio eta bere lehen lan hau pila bat landu du, ez duelako naiz eta Nepo Baby itzela izan, ez duelako horrela bapatean edo ala moduz atera nahi, ez?
1: Jose, zaila, ez da, azkenian batzutan igual, ba, Nepo Baby da, baina, jo, espadozu ez amenoan, jo, aitan gandik edo pixkat aldentzeare ba, igual aukera badala, ez? Eta igual nahi dozula ez izatia Dave Grohlen alaba, baina egia da gero Grohl bera abizena erabiltzen dauela artistikoki orduan hori behitala ja zinezkoa.
0: Baina, bueno. Zuposatzen duzu zaiatzen dela naturaltasun ezera baten hori, baina.
1: Bai, esango nuke bai.
0: Ez da erretxa. Baina zailagoa da, zureita Dave Grohl ez dalima musikan.
1: Bai, hori begia da.
0: Tartetxo bat egitea, zure proiektuarekin,
1: Ja, baina batzutan kejatzen dira, bidez, Nailer taldekoa, dala Bonoren semea, oin aztukate musikariaren izena, baina bere, bueno, ez da unai jakin ez zer, ez baina, bueno, azkenean, Bonoren semea zara, eta aukera batzuk izango dituzu.
0: Baina hori da, celebrityen kexak bezala, ez? Esatzen dutela ezin direla metroan jun, ezin direla kalera atera. Zilegi direla, eta bada errealitate bat, eta gizakiak dira, eta zentu horretan, eskubidea dute kexatzeko, baina, bueno, agian gainontzeko munduaren kexekin alderatuta, ba, bueno, batutan anekdotikoak ikusten ditugu guk, ez?
1: Ez duz ikusten lugan luparekin ikusten dozula, gero, zer egiten duten hauek.
0: Bai.
1: Euskat bai, ez? Bueno.
0: Ez, eta Nepo Bibia izateak badauzka desabantaiak, ez? Bai. Baina abantaia batetik azten da dana, esango dugu.
1: Bai, hori ere egia da. Bueno, Violet Roll, nik uste, nahiz eta abantaia batekin azidan, oso disko interesgarria, proposamen ederra aurkeztu digula. Aurretik gainera, Bandcampen igozituen kanta batzuk, eta orain, ba, Republic Recordsek fitxatu dau, eta orain, bai, bueno, lan osoa egitea posible izan da. Iazko abenduan kaleratu zuen entzungo duguna bestia Dam izenekoa, eta bueno, Dam da beste hitz batetik dator, Dam B hitza edo izkia atzean jarrita dela, atzamar potoloa txupatzeari deitzen zaio Dam, eta berak B hori kendu dio, umek egiten duten hori ez, baina berak ekintza hori hartzen dau antsietateari aurre egiteko modu bat, ez? Batzutan badira truko batzuk antsietateari aurre egiteko, eta igual baizaleike, bazure atzamarra txupatzearena, ez? Eta bueno, berak antsietateak eta pentsamendu obsesiboek nola isolatzen gaituzten hori kontatzen dago abesti honetan, eta niri asko gustatu jat diskoa ja abesti honekin hasten delako eta badu indarra, baina bueno, gero badira beste abesti batzuk igual mizkirekin ere lotu bitut, bere kantatzeko erak eta soinu aldetik ere bai, dream pop estilo hori shoegaze, baina kasu honetan, abesti honetan ez dugu hainbeste topatuko hori, gainera ezin da ekidin, aitakien akordatzea Dam abestian, distortzioa, gordintasuna eta zirako riffori ere nahiko itxas ikaskorra dalako, eta bueno, bera kontatu estudioan improvisatzen ari zala, ateratako barrifa dala eta melodia dala, doinu rockero sendo baten bila zebiltzan, eta alaxe topatu dau, berak dam abesti honetan. Eta bueno, diskoa aurkezteko, nik uste aproposa dela.
0: Lehen singela eta diskoko lehen kanta. Gustatzen zait artistek hori egiten dutenean, eh? Hau da, lehen aurrera pebezela, diskoaren openina edo zabaltzen dutenean. Thumb, gainera esaten da askotan. Thumbs up esaten da. Aha. Bideo batean horrela like emateko bai. Jendeari, hau da. Behatz fotolak goraka.
1: Ja.
0: Thumbs up edo thumb kasu honetan, Violet Grolen kanta hau bere diskoa zabaltzen duen lehen singela hau, izuitzumitzeneko asteko disko delako eta kalean delako de Grolen alabaren Violet Grolen lehen lana.

Itaka taldearen ez naiz itzuliko entzun dugu, beraien single bikoitzetik aterata. Tom Morello-rekin goaz jarraian Rage Against the Machine taldeko gitarjoleak kanta berri bat atera duelako. System of a Down-eko Serge Tankian jaunarekin eta Roman Morello bere 15 urteko semearekin beraiek izan dutenez, bueno, eta kantak dioen ezer bai. Azken boladako fasismoaren olatu horren aurka egiteko ereserki bat da A Journey izeneko hau, gogoratu Tom Morello hilabete honetan izango duela Bilbon, Medeka Legends jaialdiaren barruan, ekainaren 27an zabalduko duela Euskal Herriko iria, Bilbo iria, Tom Morellok.

0: Destruxen disko berria uda honetan kaleratuko da. Destruxen disko berritik bi kanta ezagutzen ditugu, hoietako bat orain bertan entzun dugu. Eta Destrux taldea Tenerifeen ikusi dute, bueno, gauza nola den, zenaiko korapilatxoa da. Badakizun orden Walton Goggins.
1: Bai.
0: Aktore mitikoa, bueno, The White Lotusen atera da, bai. Gero Django Unchaineden ere bai, Los Odiosos 8, ez daitela orain burura etortzen izenburu originala nola den, baina, bueno.
1: Ez dakit.
0: Hainbat pelikulatako bai. Aktore super ezaguna, duela gutxi birala gintzena Madrilen bai. Zegoelako terraza batean, bueno, balkoitxo batean.
1: Beretxe, bueno, ez dakit beretxea dan edo aloka iruan dauke,
0: baina. Tipo, zegoen hor, zigarro bat botatzen.
1: Bai, darama denbora de xente Madrilen bizitzen, eta hortxe, ez dakit aloka iruan dauken edo etxe bat erosi duen Madrilen gustatzen zaiolako. Eta antxe bat, tipua, erretzen egoten zan, batez be, iluntze partean, eta jendea, abertz bere gana gerturatzen da, kaixo, Walton, ez dakit zer, eta tipua oso jatorra.
0: Tipua oso jatorra, egia esan. Ba, Misterik zeneko film bat, pelikula bat ari dira egiten, horrein txebertan, Wade Eastwooden zuzendaritza pean egingo den Mister pelikula, ari dira, bueno, rodaietan dabiltza, Tenerifeen horrein txebertan, eta Waltonek esan du, The Strokesekin topatu dela bertan, Tenerifeen. Gero Redditeko erabiltzaile batek esan du, The Strokes videoklipa grabatzen ari dela Tenerifeen, eta jendeak ja konexioa egin du. Ez alde izango hau antzerki bat, eta Walton Goggins eta The Strokes elkarrekin ari dira lanean, rodaje hori aprobetsatuta videoklip baten grabaketa horretan, ez dakit.
1: Esango nuke baiet, ez dut uste kasualitatea izan denik, Walton Goggins bertan egotea The Strokesekin, bueno, videoklip bat edo grabatzen ari ote diren, eta kasuanetan Walton Gogginsek esan duenaren arabera ematen dugu bai lanean ari direla edo zeo zertan. Ikusiko dugu, emaitza laizter jakingo dugulako, agertzen dan edo estan agertzen, baina bueno, Tenerife nahiko eksotikoa, hau entzatez,
0: bai.
1: Ez dakit.
0: Bai. Eta nahiko ausazkoa, nahiko bai. Random movida, batean, imaginatu Tenerife ez daudela eta ikusten dituzuela elkarrekin. Walton Goggins eta Strokes.
1: Jo,
0: amets bat
1: fantasia.
0: Da, literalki. Ametsa ez, gustatuko litzaiak elako, baizik eta amesten duzun, bai. Zerbait izan daiteke elako.
1: Bai, randoma dalako ez, oso, eta ez duzulako imaginatzen, baina bueno, bai, bueno, hau atzarretarrei eta gustatzen zaie, giriei eta Walton Goggins nongoa da, dakigu?
0: Ez dakit, zehazki.
1: Ez dakit estatu batu harra dan, edo, baina Julian Casablanca soporretan egotea Tenerifeen iruditzen jat, bera oso modernoa da, baina, bueno, nahiko British bebai, ez?
0: Bai, hori. Bueno, a ber, egida, bai, biei pegatzen die,
1: bai, hori da.
0: Baina tira, nik uste ez direla usaz topatu, eta yes. Birminghamen, Alabaman, ojo, Birmingham, baina estatu batu eta jaiozen, Walton Goggins, eta Strokes ere bai, Nueva Yorkeko adira, orduan.
1: Bueno, Nueva Yorkeko adira, egia da. Nik Julian Casablancas beti British ikusi dut, baina ez.
0: Besteri gabe. Vale, zein da ondorioa, bertara joan dira, grabatzera zerbait. Ze bestela, elkartu daitezke estatu batuetan. Eta ez, bai. Ez dute hori egin, orduan, The Strokes eta Walton Goggins elkarrekin, segurazki laster, entzungo dugun single berri baten videoklipean. Cara de Vince egin goaz ere bai, hemen itzagin zelurako zuk bito.
1: Bai, dela gutxi.
0: Bere single, bueno, bere musikara jauzi horrekin, bai. Egia izan ingurua Cloud Privilege den kontzeptu horren inguruan, dela ezaguna dagoeneko celebrity bat den norbaitek saiakera egiten duenean beste disiplina batean duen privilegio edo, esango dugu, ikusgarritasun extra hori litzateke Cloud Privilegioa eta kasu honetan atera dira dikanta hauek.
1: Bai.
0: Primavera Sounden izango dugu, aste honetan gainera bi aldiz, ez?
1: Hori da, bi aldiz, ekainaren iruan alegia, etzi? Aste azkenean izango dala naun kontzertu eskaintzen eta ondoren Primavera Sound jaialdi ofizialean ekainaren 5ean izango da Cara Delevingne bere proiektu aurkezten. Bi kanta ezagutzen ditugu dagoeneko eta egia da, kasu honetan, oso ondo, biak,
0: bai, gustatu
1: bai. Agia da aurrapen singela, bueno, satitxo bat entzun genuenean tisara gustatu zitzaigula eta kasu honetan uste dugu bai, asmatu duela Cara Delevingnek.
0: Super bortitza soinu aldetik hemen, bai. Audio onda ikusten ari dez, orain playa sakatu baino lehenago eta potolo dator Cara Delevingnen berriena Out of My Head entzuteragoaz, bikantatera ditu I Forgot eta Out of My Head bigarren hau entzuteragoaz. Gogoratu gainera Bartzelonan esan bezala Primavera Sounden egongo dela bere debuta egiten Cara Delevingne.

Armeniotik datorren talde bat, Etxekalte taldearen azkena izan da, beraien bigarren diskoko lehen aurrera pena hemen estreinatu zutena. Armeniotik ondarura goaz, bertakoa delako Malko bat, bertakoa beinat, Malko bat taldeko arima eta Malko batek disko berri bat atera du bere, amamari dedikatutako disko bat, Auman disku Aumai deitzen da, zazpi kanta zoragarri, horietako bat entzutera goaz, bi hortentzia izeneko entzutera goaz, Malko baten eskutik.

0: Asteleneko behaldea ari gara errematatzen, ari gara gaurkoz amaitzen. Gainak bat, astelena estrenatu dugu astea, estrenatu dugu hilabetea, eta, bueno, gaur astelena geneukan gainera, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Esan daiteke, alergia izateaz gain astelena geneukala.
1: Hori ezin da esan hasiera, baina bai bukaeran.
0: Bueno, aste honetan, Ramona's First Evil Boyfriend taldekoak etorriko dira, eta gauza gehiago ditugu, bihar, itzuliko gara iuntzeko zortzietan, saio berezi batekin, berezia diot, berezia egunero delako, beste
1: dira. Bai, berezia berezia.
0: Guan edako super berezia, keba, ez da gia.
1: Ez, hori ez.
0: Ezkerrik asko aino ditoria zu, bai.
1: Zuri, Julen, bai.
0: Alea, jo, bierarte.
1: Agur.
2: Bealdea.

espero esto sonar. Música berriena.

asteburuetako goizetan musika patxada zentzu nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Zer, ez duzu galduko ala? Entzun, bitan. Larun bat eta igande goizetan gazte.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer Pitzordu lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Gripearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun Dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

Gusaioko onena larun batetan. Can you play a song with Gu onena? Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak larun batetan gaztean.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Beharrik.
1: Betirako
0: musika alboan baduzu.
1: Esnatu nahi. Gazteako asteburuetan

0: de tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen ado ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire. Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.